Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Ավրորա, Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

0: Ձեր ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

0: Գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի լույս, բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, լսում ենք ռադիո Ավրորան, օրը սկսում ենք միասին, ոնց էլ չլինի, կարող ենք չէ իրար մաղթել լավ բաներ, ամենակարևորը օրը ինչպես սկսել, այդ ինչպես սկսելու մեջ, միանշանակ, միանշանակ, ամենակարևորը դրականությունն է, ինչ էլ որ լինի, կարող ենք մեզ, ինքներս մեզ խոսք տալ, որ դա չի ազդելու մեր վրա և մեր օրվա վրա, որովհետև ամեն դեպքում մենք այս կյանքում ենք, չգիտենք նախորդում եղել ենք, հաջորդում լինելու ենք եւ յուրաքանչյուր օրը ընծա է, պարգև է, այնպես որ այ այդպես էլ սկսենք մեր օրը։ Բարի լույս եւ հաջողություն բոլորիս։

0: You know me, so fuck that.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, գուցե մեզ հիմա լսում եք աշխատանքի վայրից, մեքենայի միջից, տնից, աշխատավայրից, ուղակի դրսից, ուղակի ականջակալներով լսելով ռադիոպլեյերի Ավրորան։ Մի խոսքով, ինչ տարբերակով էլ որ լսում ենք, բարի լույս ու այսպես տեմպի մեջ ռիթմիկ սկսենք մեր օրը, ես էլ Էլինեն եմ, եւս մեկ անգամ ողջունենք իրար, հիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարը, որով կզանգահարեք եւ տեղեկություն կտրամադրեք կամ ընդհանրապես մեզ հետ կապ հաստատելու համար կա հեշտ տարբերակ 4 տիպ 877 հեռախոսահամարը, կարող եք զանգել, կարող եք ասել, ինչ կա չկա, անգամ ինչպես եք, կարող եք գրել նաև մեր Viber-ին ու WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 091-76-10-07, իսկ սա նշանակում է, որ Ռադիո Ավրորան մշտապես ձեզ հետ է և մշտապես 24-7 ռեժիմով ձեր նամակներին և զանգերին կպատասխանի, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ոնց ասում են, այսքանը սպասում ենք ձեզ, դուք էլ սպասեք մեզ, որպեսի նոր տեղեկություններով և ընդհանրապես նորություններով գանք եթեր.
0: You know me, so fuck that.

0: Rockovost.
1: Վերանո ռոքում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 29. Շահավետ է գինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: 29. Մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ ավոճ թե արդեն առաջիկայում, այլ հակառակը արդեն անցան ընտրությունները, բայց հստակ է, որ դեռ ամենավերջնական արդյունքը չունենք եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրությունների վերջնական արդյունքները կհրապարակի հունիսի 14-ին հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ 14-ին կամփոփենք, 19-ին քաղաքական ուժերը կարող են դիմել սահմանադրական դատարան, հայտնել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, ինչպես նաեւ Վահագն Հովակիմյանը։ Նախագահը ընդգծել է, որ բոլոր դիտորդները բարձր են գնահատել ընտրությունների որակը, փաստարկված խախտումներ չկան։ Այնուամենայնիվ, այո, սիրելի ռադիոլսողներ, ամսի 14-ին, հունիսի 14-ին, այսինքն ընտրություններից մեկ շաբաթ անց կիմանանք վերջնական արդյունքները։

these voices in my head. Սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ մի փոքր առաջ խոսում էինք վերահաշվարկից, խոսում էինք վերջնական արդյունքներից, որոնք կիմանանք հունիսի 14-ին, նշեմ նաև, որ հետընտրական ինչպիսի գործընթաց, ինչ ընթացակարգեր կան նախատեսված, ավելի մանրամասն մի փոքր խոսենք այս թեմայի շուրջ, դե իմանանք հունիսի 14-ին, կիմանանք վերջնական արդյունքները, բայց այ ինչ վերաբերվում է վերահաշվարկի դիմում ներկայացնելուն, դա պետք է արվեր կամ 3, կամ այսօր մինչև ժամը 11-ը, ժամը 9-ից մինչև ժամը 11-ը, այսինքն եթե որևէ ուժ ցանկանա վերահաշվարկ կատարել, նա պետք է դա անի այսօր ժամը 9-ից ժամը 11-ը ընկած ժամանակահատվածում, խոսքը դիմում ներկայացնելու մասին է, ինչպես նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրության արդյունքները ամփոփելու համար ունի մի քանի օր եւ ամփոփված է լինելու վերջնական ժամկետից 2 օր շուտ, ինչպես նաև հունիսի 29-ի արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է ընդունում ազգային ժողով ընտրվելու կամ ընտրության երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին, ինչպես նաև նորընտիր ազգային ժողովը առաջին նիստն է ունենում օգոստոսի 2-ին. This is Aurora, the radio station that

0: forget you.
1: Գովաստ.
2: Արամ ջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
1: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03 դրված 05-10-2011
4: 7+7+7% Հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին առադառնանք այս պահին երթևեկությանը, տեսնենք ինչ կա չկա։ Իսակովի բարձրացողը ծանրաբեռնված է իր նման, այսինքն եկեղեցուց մինչև հաղթանակի կամուրջ ունենք ծանրաբեռնվածություն, միասնիկյան իջնող եւս այս պահին ծանրաբեռնված է Գայի Պողոտայի այն ուղությունը, որը գալիս եւ մոտենում է դեպի կենտրոն, այսինքն գալիս է քաղաք, օրինակ որ գնա միասնիկյան եւ այլն, այդ ուղությունը եւս այս պահին ծանրաբեռնված է, ինչպես նաեւ որպես ծանրաբեռնված ուղություն կարող ենք առանձնացնել Դավթաշենի կամուրջի իջնողը դեպի Կոմիտասի Պողոտատեղեկությունների դեպքում 87-7
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Ավրորա, Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին Մարաքաղաքում ունենք 18 աստիճան, բնականաբար ավելի կբարձրանա, հանրապետության մարզերում ինչ-որ հատվածներում էլ ավելի ցածր, ավելի բարձր, էլի կբարձրանա, բայց ընդհանուր առմամբ մինչև ամսի 12-13-ը ունենալու ենք ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, բնականաբար, ընտրություններից հետո բոլորս ուզում ենք մի բան ավել իմանալ, մի բանից ավել տեղեկացված լինել, ուզում ենք հասկանալ ինչ վիճակ է այս պահին, ուզում ենք հասկանալ որտեղից նոր տվյալներ պեղենք, վերջի վերջո ով անցավ, ով քանի մանդատ կունենա եւ այլն, այդպիսի իրավիճակներին ուզում ենք ծանոթանալ եւ այս պայդրությամբ էլ պետք է նշել, որ վերահաշվարկ է իրականանում եւ այս պայն էլ մեզ է միացել Ռիտա Մնացականյանը, ողջունենք նրան։
1: Ողջույն, սիրելի Էլինե, ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ։
0: Ողջույն, ողջույն։ Ռիտ, այ դու այդ ամենի մեջ ես, վերահաշվարկ, ընտրություններ, ամփոփում, ի՞նչ նոր զարգացումներ կան, ի՞նչ կա, չկա ընդհանուր այդ թեմաներից։
1: Կապված վերահաշվարկների հետ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, որ վերջնական արդյունքները կհայտարարվի արդեն հունիսի 14-ին, իսկ մինչև հունիսի 14-ը կիրականացվեն վերահաշվարկներ, նոր հաշվարկներ կլինեն, այսինքն այնտեղ կային հավանաբար կան տեխնիկական խնդիրներ հաշվարկների հետ կապված եւ այլն եւ այլն, իսկ արդեն այդ ամբողջ բոլորը հստակեցված քաղաքացիներին կտրամադրվի արդեն հունիսի 14-ին տվյալները։
0: Ահա։
1: Իսկ մինչ այդ պետք է սպասենք զարգացումներին, տեսնենք ինչ է կատարվում ըստ նախնական արդյունքների, դե ինչպես արդեն գիտենք, ազգային շահով են անցնում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը որպես իշխանություն եւ ընդդիմադիր երկու կուսակցություն՝ Հայաստան Դաշինքը եւ ուժեղ Հայաստան Դաշինքը։
0: Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք տեղեկության համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նոր տեղեկություններ եւս ունենք եւ կունենանք դեռ մինչեւ ժամը 9:00։
1: Իդեպ նշեմ, որ նաեւ արտաքին միջազգային հարթակներից են արդեն շնորհավորանքներ հղվել, ԱՄՆ փոխքարտուղար Մարկո Ռուբիոն է շնորհավորել Նիկոլ Փաշինյանին, Իրանի նախագահ Մազութ Փեզեշկյանն է շնորհավորել, Եվրոպական միությունն է վերահաստատել Հայաստանի հետ իր գործակցությունը եւ շնորհավորել Նիկոլ Փաշինյանին, այդպես անդադար նաեւ միջազգային հարթակների շնորհավորանքներ են գալիս դեպի Հայաստան եւ մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորում են նորից վարչապետ վերընտրվելու կապակցությամբ։
0: Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք տեղեկության համար եւ սիրելի ռադիոլսողներ, այո, ժամը 9-ի լուրերում կլսենք մանրամասներ, քաղաքականություն, համաշխարհային լրահոսով կանցնենք եւ ընդհանուր առմամբ կտեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, երբ շատերս քնած էինք, երբ շատերս աշխատում էինք եւ այլն եւ այլն։

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
6: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, բան չմնաց, մեկ րոպեից կլսենք մեր լուրերի թողարկումը տեղեկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունեցել այս ամբողջ ընթացքում գիշերը, առավոտյան մի խոսքով մինչև ժամը 9 հեռու չենք գնում։

0: Pijama inne. Vorakel salikne pijaman akne. Vita ser saliknes eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, սարգելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք Avrora News-ը ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո միասին կհետևենք Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին, ներկայացնելով որվա գլխավոր նորությունները, զարգացումները և ամենաթարմ տեղեկությունները։ Մեր եթերներին կարող եք հետևել Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 9-ն է, օրը 3:07-ի, ստուդիայում ձեզ հետ է Ռիտա Մնացականյանը։ Սկսենք ներքաղաքական գլխավոր զարգացումներից։ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին շարունակում են արձագանքել միջազգային գործընկերները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն շնորհավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին կուսակցության վերընտրվելու կապակցությամբ։ ԱՄՆ-ն կանգնած է վարչապետի և Հայաստանի կողքին խաղաղության հետապնդման գործում, հանձնարարու ենք առաջ մղել պատմական Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթնաժողովի նպատակները, ներառյալ թրիփի իրականացումը, ասել է Մարկո Ռուբիոն։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը ևս շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը բացառիկության սկզբունքով Արմենպրեսին տրամադրել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի Նիկոլ Փաշինյանին ուղղված ուղերձը խորհրդարանական Հայաստանի ժողովրդի կողմից ձեր կառավարությանը վերահաստատված վստահությունը վկայում է ժողովրդի կամքի և ցանկության մասին շարունակելու Կովկասում խաղաղության, զարգացման կայունության և տարածաշրջանային գործակցության ամրապնդման ուղղված քաղաքական ուղղությունը, ասված է ուղերձում։ Եվրոպական միությունն էլ վերահաստատում է Հայաստանի հետ գործակցության խորացման պատրաստակամությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոս զրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի հետ։ Նախագահ Կոշտան ևս շնորհավորել է վարչապետ Փաշինյանին ընտրությունների արդյունքների առիթով, նշելով, որ Հայաստանի ժողովուրդը քվեարկել է հանուն խաղաղության, կայունության և հարևանների ու աշխարհի հետ ավելի սերտ գործակցության վրա հիմնված ապագայի։ Նա ընդգծել է, որ Եվրոպական միությունը շարունակելու է խորացնել Հայաստանի հետ գործընկերությունը, ընդլայնելով գործակցությունը էներգետիկայի առևտրի թվայնացման ոլորտներում։ Մամուլի անդրադարձ օրաթերթերից մեկը ուշադրությունը հրավիրում ընտրողների թվի փոփոխության վրա, փաստորաթերթը գրում է. «Այս նախընտրական ու արդեն նաև հետընտրական թոուբոհի մեջ չափազանց հետաքրքիր մի տվյալ կարծես ուշադրությունից դուրս մնաց», խոսքն ընտրության իրավունք ունեցող քաղաքացիների թվի մասին է։ Տեսեք, 2005 թվականին եղել է 2.317.162 մարդ, 2008 թվին 2.390.000, 12 թվին 2.501.590, 17 թվին 2.585.134, 18 թվին 2.591.276։ Դժվար չէ նկատել, որ 2005-ից 18 թվականների միջակայքում ընտրողների թիվը սահունաճել է բնակչության բնական աճին համահունչ կամ զուգահեռ։ Իսկ հետո արդեն 21 թվականին ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների ժամանակ 18 թվից ընդամենը մի քանի հազարով ավելի մարդ է եղել ցուցակներում, բայց ահա 2026 թվականին, այսինքն այս ընտրություններում, պաշտոնապես հայտարարվեց 2.503.981 ընտրող, այսինքն մոտ 90.000-ով քիչ, քան 5 տարի առաջ։ Սա այն դեպքում, երբ պատերազմը և կորոնավարակը 21-ից առաջ են եղել 2020-ին, բայց ընտրողների թիվը զգալիորեն նվազել է, ավելին, եթե գումարենք այն, որ բազմաթիվ հայրենազրկված արցախցիներ ստացել են Հայաստանի քաղաքացիություն և ընդգրկվել են նաև ընտրական ցուցակներում, ապա պարզ է դառնում, որ շատ մեծ թվով է նվազել գրանցված ընտրողների թիվը 21-ի համեմատ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը նվազել է մոտ 100.000 մարդով, սա չափազանց լուրջ ցուցիչ է, գրել է փաստորաթերթը։ Մինչ այդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակում է ընտրական գործընթացների ամփոփումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հայտարարել է, որ խորհրդարանը կգումարվի նույնիսկ այն դեպքում, եթե ընդդիմությունը հրաժարվի պատգամավորական մանդատներից։ Նրա խոսքով, հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո արդյունքներից դժգոհ կողմը կարող էր արգելափակել մանդատների բաշխման գործընթացը, ինչը կհանգեցներ անվերջ ընտրական ցիկլերի։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խորհրդարանական ընտրությունների վերջնական արդյունքները կհայտարարի հունիսի 14-ին, մինչև հունիսի 11-ը հանձնաժողովը կիրականացնի ձայների վերահաշվարկներ, կքննարկի բողոքները և կավարտի բոլոր ճշգրտման ընթացակարգերը։ Ընտրությունների արդյունքների շուրջ քննարկումները շարունակվում են նաև քաղաքական ուժերի շրջանում։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյան անդրադարձել է ԿՊ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի հայտարարությանը։ Արձագանքելով Վահագն Ալեքսանյանի այն հայտարարությանը, թե իմ կողմից հրապարակված փաստաթղթերից հետո որոշ ընտրատարածքներում ավելացել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձայները, հարկեմ համարում նշել հետևյալը. Նախ մեր խնդիրը երբեք չի եղել պարզել, թե մեր հրապարակած փաստերի արդյունքում ում ձայները կավելանան կամ կպակասեն։ Մեզ համար առաջնայինը յուրաքանչյուր ընտրողի ԿՎ-ի ճշգրիտ հաշվառումն ու նրա վստահության պաշտպանությունն է։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու ձայն արժեք ունի և մենք պարտավոր ենք հետևողական լինել, որպեսզի որևէ ԿՎ չկորչի, չանտեսվի կամ չեղաթյուրվի, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժի օգտին է այն տարածված եղել։ Այդ իսկ պատճառով տեխնիկական կամ այլ պատճառներով առաջացած բոլոր խնդիրների վերաբերյալ մենք շարունակելու ենք բարձրաձայնել և պահանջել դրանց ամբողջական ուսումնասիրությունն ու շտկումը, հայտարարել է Իվետ Ատոնոյանը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու փաստաբան Արամ Վարդևանյանն էլ անդրադարձել է հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին։ Քվեարկության օրը և դրան նախորդած օրերին պաշտոնյաների կողմից ակնհայտ և համակարգված խախտումներ են թույլ տրվել, վարչական ռեսուրսը վերածվել է անսահմանափակ չարաշահման գործիքի։ Այս և այլ խախտումներին, հետապնդումներին գնահատական տրվելու է, ասել է Արամ Վարդևանյանը։ Եվ այժմ միջազգային օրակարգից Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հանդես է եկել Եվրամիության միասնական բանակ ստեղծելու գաղափարի դեմ, զգուշացնելով, որ զուգահեռ կառույցները կարող են խառնաշփոթ առաջացնել պաշտպանության ոլորտում։ Այս մասին նա հայտարարել է Կիպրոսում ԵՄ-ի պաշտպանության նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման արդյունքներով կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Ինչու չեմ աջակցում լրացուցիչ բանակի ստեղծմանը, որովհետև միավորման յուրաքանչյուր անդամ պետություն ունի իր բանակը։ Դրանից 23-ը նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ են, եթե այդ բանակը տրամադրված է ՆԱՏՕ-ի ենթակայությանը, ապա այն չի կարող օգտագործվել այլ վայրում։ Հնարավոր չէ ստեղծել ևս մեկ պարզապես զուգահեռ բանակ, ասել է Կալասը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, սրանք էին այժմի գլխավոր լուրերը, լրատվական հոսքին կարող եք հետևել մեր հաջորդ թողարկումներում, նաև Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։ Եթերում Ռիտա Մնացականյանն էր, մնացեք մեզ հետ։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարի մասին տեղեկություն ունենք, այս անգամ խոսքը Սևանից դեպի Երևան եկող ուղղության մասին է, երկու տարբեր վթարներ եւ հսկայական խցանում Երևան մտնողը դեպի Արինչ ու դեպի Թբիլիսյան, այս հատվածներում հատկապես լավ ծանրություն ունենք։ Նաև կարող ենք խոսել այս պահին Արշակունյացի բարձրացողից, որը մինչև կրկես լավ ծանր է, ծանրաբեռնվածությունը նկատվում է նաև Շիրակ Արտաշեսյանից Շիրակ Արարատյանում երկկողմանի, ասեմ ավելին, Շիրակ Արարատյանից էլ վերևից իջնելիս Շիրակը եւս ծանրաբեռնված է, հենց մինչև յուղերի խաչմերուկ։ Միասնիկյանի իջնողը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, տեղեկացնում են մեզ, որ Արմենակյանի իջնողը եւս սկսում է ծանրաբեռնվել, իսկ հավելյալ տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 877 կապ, հաստատեք մեզ հետ նաեւ Viber WhatsApp տարբերակներով, որոնցից հեռախոսահամարն է 0901 76 10 07։

0: dust. Govast. Van Dent, Atamna Bujaran, Shur Gjoria, Yerevan, Arami Inasunerku, Van Gëcik Dent, KTM. Licenza KPO 0069-karasunina, dervat 0604-26.
1: Վերջին զանգինն տարած, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0-3-03-05-10-2011։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Govast, Radio Avrora-ի եթերում, 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթար գումար ենք երթևեկության մասին։ Տեղեկություններին Դավիթ Բեկի իջնողում ունենք վթար, բնականաբար նաեւ կունենանք ծանրաբեռնվածություն։ Մոտավորապես վթարը հետևյալ հատվածում է, երբ իջնում ենք Դավիթ Բեկով, անցնում ենք 7-րդ մասիվի խաչմերուկը, մի քիչ էլ ենք գալիս, այ այդտեղից արդեն սկսում է ծանրաբեռնվածությունը, եւ բնականաբար վթարը եւս այդ

Նկար Արծ ծառայությունից ստացանք տեղեկություն, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են։ Լարսի մասին ևս ունենք տեղեկություն, որ համաձայն Ստեփան Ծմինդա, Լարս ավտոճանապարհի մասին տեղեկություն տրամադրողների բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Լարսի մասով ևս իմացանք, ճանապարհները բաց են Երևանում էլ, այո, մի փոքր առաջ խոսեցինք, ունենք ծառայաբերված ուղություններ, որոնք հույս ունենանք շուտով կբացվեն, դե ժամով պայմանավորված

0: Novost. Nor herustațuiți? TCL? Domus!
1: Amarainz ehçej domusum. Miayn hima TCL herustațuisneri hamar minchev 30% annahadeb zehç.
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կատարյալ պատկեր.
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus.
0: Մանրամասները domus.am կայքում. Alpha Pharmum amarë teje, minchev 30% zehç kosmetik paraganeri, arevapashtpanneri, ortopedik paraganeri, sezonayin vitaminneri, mankakan aprankteri nshvats tesakanu hamar Alpha Pharm online degatana yev degatnayin tsantsum. Zehçi gortsume aveli kan 2500 aprankneri hamar minchev hunisi 14-e nerarial. Aktsiayi mandramasterin tsanotatsek aitselelov alphapharm.am kam zangaharelov 060 700 500. Alpha Pharm, misht hokatar. Litsenziya KDK 003 503 3505 2011.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15. Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին տեսնենք ինչպեսի իրավիճակը այս պահին մայրաքաղաք Երևանում, երթևեկության հետ կապված նշեմ, Միասնիկյանը նույնքերպ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Դավթաշենի կամրջի իջնողը դեպի Կոմիտասի պողոտա ևս այս պահին ծանրաբեռնված է, Այ Իսակովի հետ կապված խցանումը մի փոքր ավելի է մեծացել, մասնավորապես սկսում է մոտավորապես Ոստիկանության ակադեմիայի մոտից բարձրացողի մասին է խոսքը հասնելով մինչև հաղթանակի կամուրջ և ևս մեկ ուղղություն, որի մասին չենք խոսել, Գարեգին Նժդեհը դեպի հայրենիք, ինչպես նաև Արշակունյացի բարձրացողը դեպի հայրենիք առաջին մասի կողմից. Այ դեպի հայրենիք այս ուղություններում ունենք լավ ծանր իրավիճակ. Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ տեղեկություններ ունենալու դեպքում, զանգեք 80

0: Govast.
1: Ksanina, Gohet Antikina. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, ամենահետաքրքրող հարցը մեզ այս պահին, ինչ է սպասվում ընտրություններից հետո, երբ կձևավորվի նոր խորհրդարանը։ Այս հարցի պատասխանը եւ հարցի հետ կապված մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը ժամը

0: Jamă tasne. Relații uma celi geruțman jamă nacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար ստուդիայում աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, ներկայացնում է այս թողարկման գլխավոր թեմաները։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Քարնին իր ուղերձում նշել է, որ անհամբեր սպասում է երկու երկրի միջև գործակցության շարունակականությանը, ընդգծելով հայ-կանադական հարաբերությունների հետագա զարգացման կարևորությունը։ Շնորհավորական ուղերձով է հանդես եկել նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը X սոցիալական հարթակում հայերեն գրառմամբ շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի արդիվ։ Արախչին նշել է, որ Իրանը կարևորում է Հայաստանի հետ ձևավորված դրական և դինամիկ հարաբերությունները, պատրաստակամություն հայտնելով շարունակելու կառուցողական գործակցությունը։ Իրանը հարևաններին առաջնահերթություն է տալիս, ընդգծել է նա։ Իսկ ընտրությունների արդյունքները շարունակում են քաղաքական արձագանքների առիթ դառնալ։ Միասնության թևեր դաշինքի առաջնորդ Արման Թաթոյանը հայտարարել է, որ իրենց համոզմամբ կուսակցության օկտին տրված քվեները կեղծվել են։ Նրա խոսքով իշխանությունը չի ստացել այն աջակցությունը, որը վերագրվում է պաշտոնական արդյունքներով, և այդ պատճառով քաղաքական ուժը չի ընդունում հրապարակած տվյալները։ Թաթոյանը տեղեկացրել է, որ նախաձեռնում է քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի գործընթաց, նաև քննարկվում է արդյունքները դատական կարգով վիճարկելու հնարավորությունը։ Մեր պայքարը շարունակվում է իրավական, քաղաքական և հանրային բոլոր հնարավոր հարթակներում, նշել է Թաթոյանը։ Իսկ ինչ ընթացակարգեր են նախատեսված առաջիկա օրերին, այս հարցին անդրադարձել է Փաստորաթերթը։ Փաստորաթերթի փոխանցմամբ ընտրատեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի դիմումների ընդունման ժամկետներն արդեն ավարտվել են։ Վերահաշվարկվի աշխատանքները ընտրատարածքային հանձնաժողովներում կմեկնարկեն այսօր ժամը 14-ին և կշարունակվեն մինչև հունիսի 12-ը։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամփոփի հունիսի 14-ին, իսկ հունիսի 29-ին կհայտարարվի ազգային ժողով ընտրվելու կամ ընտրությունների երկրորդ փուլ անցնելու վերաբերյալ որոշումը։ Օրենսդրության համաձայն նոր ընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը նախատեսված է օգոստոսի 2-ին։ Այժմ միջազգային լրահոս ամերիկյան ռազմական ուղղաթիռ ռեկորդանվել Հորմուզի նեղուցի մերձակայքում, այս մասին հաղորդում է The New York Times-ը։ Ըստ աղբյուրի, անձնակազմի երկու անդամներին հաջողվել է փրկվել, վթարի պատճառները դեռևս հայտնի չեն, դեպքի առնչությամբ քննություն է իրականացվում։ Պարբերականը նշում է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել մերձավոր արևելքում վերջին օրերին նկատվող լարվածության ֆոնին։ Միաժամանակ Իրանում հայտարարել են նոր անվտանգության գոտի ստեղծելու ծրագրի մասին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ալ-Քուds ուժերի իրամանատար Իսմայիլ Քանին հայտարարել է, որ նախատեսվում է անվտանգության նոր համակարգ ձևավորել Հորմուզի նեղուցից մինչև Բաբել Մանդեբի նեղուց, նաև Պարսիստոցից մինչև Կարմիրцоվ ընկած տարածքում։ Նրա խոսքով անհրաժեշտության դեպքում այդ գործընթացին կմիանան Իրանի դաշնակից ուժերը, այսպես կոչված դիմադրության ճակատի անդամները։ Իսկ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ ներկայումս դադարեցվել են Իրանի ուղղությամբ հարվածները։ Հեռուստայական ուղերձում Նեթանյահուն նշել է, որ եթե Թեհրանը նոր հարձակումներ իրականացնի, Իսրայելը կպատասխանի ամբողջ ուժով։ Իսրայելի վարչապետի խոսքով այս դիրքորոշման մասին ինքը տեղեկացրել է նաև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կշարունակի ձգտել Իրանի հետ գործարքի, այդ թվում միջուկային ծրագրի հարցով, անկախ այդ հարցում Իսրայելի դիրքորոշումից։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դիվենսը։ Մենք կարող ենք հասնել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ երկարաժամկետ կարգավորման, Իսրայելին դա կարող է դուր գալ կամ ոչ, բայց սկզբունքորեն մենք կարծում ենք, որ դա բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից, այնպես որ մենք կշարունակենք ձգտել դրան, ասել է Վենսը։ Ֆրանսիայում ձերբակալվել է հայտնի երգիչ և դերասան Պատրիկ Բրյուելը, նա կհարցաքննվի սեքսուալ բռնության, բռնաբարության փորձերի և բռնաբարությունների մեղադրանքներով ընթացող հետաքննության շրջանակներում։ Իշխանությունների տվյալներով այս պահին 13 կին ֆրանսիական աստղին մեղադրել է սեքսուալ բնույթի հանցագործությունների մեջ։ Նրանց խոսքով դեպքերը կատարվել են 1997-ից 2012 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում։ 67-ամյա արտիստն արդեն չեղարկել է իր առաջիկա համերգային տուրի մեծ մասը, որը պետք է մեկնարկեր հունիսի կեսերին Փարիզում և շարունակվեր փառատոնային ելույթներով։ Փարիզի թատրոններից մեկը ֆեմինիստների բողոքի ակցիայից հետո խաղացանկից հանել է նրա մասնակցությամբ վերջին 5 ներկայացումները։ ընկերությունները։ Անցյալ շաբաթ կազմակերպիչները չեղարկել են նաև երկչի 3 համերգները Մոնրեալում, այդուհանդերձ մի քանի ելույթներ դեռևս նախատեսված են աշնանը։ 64-ամյա Բրյուելի փաստաբանները հայտարարություն են տարածել, որում հայտնել են, որ իրենց պաշտպանյալը համագործակցելու է քննության հետ և մտադիր է ապացուցել իր անմեղությունը։ Նա կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Նա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, շարունակեք հետևել մեր եթերին, որվա կարևոր զարգացումներին առաջինը տեղեկանալու համար կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանն է հայտնում եւ նրանցից ենք իմանում, որ 2020 թվականից մինչեւ 2026 թվականները ընկած ժամանակահատվածում Երևանում ձեռք է բերվել 749 նոր ավտոբուս եւ 75 նոր տրոլեյբուս։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ վերջին տրոլեյբուսները, այսինքն տրոլեյբուսների մեծ մասը ձեռք է բերվել հենց ամենավերջում, որով էլ այսպես վերջ է դրվել հին տրոլեյբուսների շահագործմանը մայրաքաղաք Երևանում։

0: Գովազդ.
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604-2026։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ночи Аврору.
1: Аврору. Սիրելի ռադիոլսողներ, վթարի մասին տեղեկություն ունենք. Գարեգին Նժդեհից դեպի Հայրենիք. Հայրենիք չենք հասնում, այդ հատվածում ունենք վթար, բնականաբար. Ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նաև մեզ տեղեկացնում են, որ շատ ծանր է Կևյանի բարձրացողը այս պահին, նույնքերպ շարունակում է մնալ Իսակվի բարձրացողը ծանրաբեռնված և Դավթաշենի կամրջի իջնող ուղությունը։ Իսկ տեղեկությունների դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 80 7

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, մի փոքր միասին խոսենք այս պահին ագրոթերևութաբանությունից, մասնավորապես այն մեզ հետաքրքրող թեմայից, բա ինչպեսի բերք կունենանք, լավ է լինելու, լավ չի լինելու։ Եվ նախորդող մեկ շաբաթվա ընթացքում շարունակել է մշակաբույսերի աճը և զարգացումը։ Արարատյան դաշտում դիտվել է խաղողի վազի մասսայական ծաղկում, հովտային շրջաններում սկսվել է աշնանացանցորենի կաթնային հասունացումը, նախալեռնային շրջաններ ունենք, գիտենք, այդ շրջաններում շարունակվել է պտխատուների պտխի ձևավորումը, ինչպես նաև լեռնային շրջաններում սկսվել է հնդկավորների պտխի ձևավորումը, և ընդհանուր առմամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, գիտենք, որ այս տարի մի փոքր ուշացավ պտուղների գալը, ծաղկումը անգամ, դե որովհետև ունեցանք շատ տեղումներ և եղանակը, ջերմաստիճանը չեղավ այնպես, ինչպես սովորաբար լինում էր, այլ մի փոքր ավելի քիչ էր և ավելի տեղումն առատ, բայց բարեբախտաբար, ինչպես ագրոթերևութաբանական տեղեկագիրն է մեզ հուշում, ամեն բան կարգին է, ուղղակի մի փոքր ուշացավ։

0: DJ don't Գովաստ Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Վերանորոգում Domus Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-05-10-2011։
3: 7+7+7% Հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ջերմաստիճանը բարձրացավ, մի մոտավորապես 1.5 ժամ առաջ խոսում էինք 18 աստիճանը, հիմա 22 աստիճան է մայրաքաղաք Երևանում եւ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում տարբեր վայրերում բնականաբար տարբեր ջերմաստիճաններ ունենք։ Իսկ առաջիկայում եկեք քննարկենք, թե ինչպիսի եղանակ է սպասվում։ Երևանում այսօր մինչեւ ամսի 13-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո սպասվում է կարճ ատև, անձրև եւ ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է ունենանք նաեւ կարկուտ։ Հանրապետության տարածքում ևս այսօրվանից մինչև ամսի 13-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև, անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ գուցե ունենանք կարկուտ։ Արդեն պետք է առանձնակի շեշտադրում կատարել, որ հունիսի 9-ին և 11-ին առանձին հատվածներում հնարավոր է անձրևները լինեն հորդարատ։ Իսկ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի և դա լավ է, որովհետև շատ հիասքանչ ամառ է ստացվում ջերմաստիճանի առումով, ոչ շատ ծակող, բայց տաք, էլ ինչ է պետք մեզ երջանիկ լինելու համար։ Երջանիկ լինելու համար մեզ պետք է մի փոքր կտրվել իրականությունից, երբեմն առ երբեմն։ Գնում ենք Սևանի հանրային լողափ, որը կոչվում է համար 5, մաքուր քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակ ավազ, հարմարավետ նստաթաղտեր և զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն և իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողափ համար 5, մուտքը անվճար, կայանատեղին անվճար, հիշեք ուղղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի երկրորդ կիլոմետրի վրա։ Սևանի հանրային լողափ համար 5, վայելելու տեղ բոլոր մարամասների համար զանգահարեք 094-66-80-71։
1: Գովաստ։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
1: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե չեք ուզում ձեզ գալ 911-ի մեքենայով երթևեկող մարդ կամ բնապահպանության մեջ աշխատող մարդ, ապա լուսավորիչով զգուշ անցնենք, որովհետև Գրիգոր լուսավորչից դեպի Կրկես գնացող հատվածում կողաշրջված ծառ կա, եւ եթե դուք ուշադիր չլինեք, ծառը ուղակի կվերցնեք եւ կտանեք։

Եվ բացի Գրիգոր Լուսավորչի կողաշրջված ծառից հենց նոր էլ ստացանք մի նամակ, նկար, որտեղ երևում է մեր ռադիոլսող Սարգիսն է ուղարկել, որ իրենց Բաքում էլ ծառը հենց նոր կողաշրջվեց, եւ ուրախ է, որ իր մեքենայի վրա չի կողաշրջվել, այլ մոտավորապես 2 մետր ավելի առաջ։ Դե հավանաբար չեք շտապել, Սարգիս ջան, հենց այս պատճառով էլ լավ բան է ստացվել, ասում են շտապելը լավ չէ, սա էլ այս մասով

տրանսֆիքսեն կո աշրջված ծառը, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ լուսավորչի իջնողում դեպի կրկես, կրկեսից մոտավորապես 300 մետր վերև։ Ուշադիր եղեք, հենց Mighty ծառը, հետեւաբար Mighty Keep գիծն է, ներողություն, Mighty Keep գիծն է, հենց կողքի գիծն է, այսինքն աշխատում ենք, մեկը գնում է դեպի, թեքվում է արշակունյաց, այդ արշակունյաց թեքվող գիծն է անմիջապես, աջ թեքվող գիծն է։ Ուշադիր անցեք, որպեսզի մեքենան չվնասվի, դե բնականաբար դուք եւս էլ չեմ ասում, որ եթե ուշադիր չանցնենք, արագ աչ, մի խոսքով արագ մեքենան կթեքենք, ենթադրենք ձախ, եւ այսպիսով կստացվի վթարի պատճառ։ Այնպես

0: Ժամը 11-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotiles սալիկներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում ժամը 11-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Սկսենք ներքաղաքական զարգացումներից, ընտրություններից հետո քաղաքական դաշտում շարունակվում են քննարկումներն ու գնահատականները։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքը հայտարարում է ընտրախախտումների մասին։ Գոհար Մելոյանը հայտարարել է, որ ընտրախախտումները եղել են ծավալուն և բազմաբնույթ։ Նրա ներկայացրած տվյալների համաձայն ընտրողների ընդհանուր թվի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկանքներում առկային տարբերություններ, մասնավորապես 2026 թվականի փետրվարի 11-ի տեղեկանքով ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,489,031, մայիսի 23-ի տեղեկանքով 2,473,445, մայիսի 31-ի դրությամբ ՆԳՆ ՄԿՑ կայքեջում հրապարակվել է 2,485,224 ցուցանիշը։ Իսկ 25 թվականի հունիսի 8-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությամբ ընտրողների ընդհանուր թիվը եղել է 2,507,216։ Գոհար Մելոյանի խոսքով պաշտոնական աղբյուրների ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերվել են նաև 689 հասցեներ, որտեղ հաշվառված է 20-ից մինչև 303 քաղաքացի։ Հրապարակ թերթը գրում է. Կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրություններից հետո ամենանշանակալից դեպքը թերևս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարան չանցնելն է, որին ընդամենը մոտ 60 ձայն պակասեց։ Իդեպ 2021-ի ընտրություններում էլ մոտ 1800 ձայն էր պակասել ԲՀԿ-ին շեմը հաղթահարելու համար, սակայն այս անգամ ԲՀԿ-ի անցնել չանցնելու փաստն առավել առանցքային նշանակություն ունի։ Բայց այն է, որ 49% քվեստացած ԿՊ-ն կկարողանա համանդրական մեծամասնություն ստանալ, եթե ԲՀԿ-ն չանցնի և նրան տրված ԿՎ ները փոշիանան ու բաժին հասնեն ԿՊ-ին։ Այստեղ է թաքնված ԲՀԿ-ի վերաբերյալ հրապարակվող հակասական արդյունքների գաղտնիքը։ Թերթը գրել է, որ իր աղբյուրներից տեղեկացել է, իրականում Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած ուժը հաղթահարել է անցողիկ շեմը, սակայն իշխանական շրջանակից նրան գործարք են առաջարկել, որ կմտնի խորհրդարան, եթե համաձայնի դառնալ ընդդիմություն և հարգեղած դեպքում ելեքին մեծամասնություն ապահովի, օրինակ սահմանադրական կարևորագույն մարմինների ղեկավարների և անդամների ընտրության ժամանակ։ Սակայն Ծառուկյանը մերժել է առաջարկը, ինչից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ ԲՀԿ-ն չի հաղթահարում անցողիկ շեմը։ Ավելի ուշ ԲՀԿ-ի խոսնակի Վետատոնոյանն ակնարկեց տարատեսակ թվաբանական աճպարարությունների մասին, գրել է հրապարակ թերթը։ Տարածաշրջանային զարգացումների և Հայաստանի քաղաքական գործընթացների մասին հերթական հայտարարությամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, անդրադարձել է նաև Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրություններին։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը միայնակ է մնացել և որ նրա քաղաքական ազդեցությունն այլ երկրներում թուլանում է։ Ռուսական քաղաքական ազդեցությունն այլ երկրների վրա նվազում է, Ադրբեջանը, նրանք անկախ են, Հայաստանը։ Ընտրությունները մեծ հաջողություն էին Հայաստանի անկախության համար, կարծում եմ նաև, որ ռուսները կորցրել են Մոլդովան։ Իհարկե նրանք չեն ցանկանում կորցնել Ուկրաինան, քանի որ անկախ և ազատ Ուկրաինան ամենամեծ ու քաղաքականապես ամենավտանգավոր երկիրն է Ռուսաստանի համար։ Երբ Ուկրաինան անդամակցեց ԵՄ-ին, Պուտինը ներքին խնդիրներ կունենա տարբեր ժողովուրդների, հատկապես Կովկասի ժողովուրդների հետ։ Ամբողջ Ռուսաստանի տարբեր ժողովուրդներ հարցեր կբարձրացնեն, ասել է Զելենսկին։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի ու ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում մեկնարկել են ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության նախնական քննարկումները։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանն ամփոփ վիճակագրական պատկեր ներկայացրեց Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների կողմից Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար ներկայացված դիմումների մասով։ Ընդհանուր թվով Հայաստանի քաղաքացիությունը ձեռք բերել Ղարաբաղից տեղահանված 39,650 անձ, որից 27,296 անձի Հայաստանի նախագահի ժամանակով շնորվել է քաղաքացիություն։ Մերժման դեպքեր չեն եղել, հայտնեց ՆԳ նախարարի տեղակալը։ Նրա խոսքով քաղաքացիության գործերի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի նոր թվային համակարգի գործարկման պահից այս տարվա հունվարի 1-ից նկատվում է Ղարաբաղից տեղահանված անձանց կողմից Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու դիմելության աճ, մասնավորապես այս տարվա հունիս ամսվա սկզբի դրությամբ թիվը կազմել է 11,146։ Ղարաբաղից տեղահանված անչափահաս անձանց թիվը կազմել է 28,000, որից շուրջ 12,000 անչափահասի տրվել է Հայաստանի քաղաքացիություն, տեղակացրեց Մկրտչյանը։ Տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Պետական կառույցն ու ոլորտի ներկայացուցիչները քննարկել են հայկական ձկնամթերքի արտահանման խնդիրներն ու նոր շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը հանդիպում է անցկացրել Հայաստանի ձկնաբույծների և ձկնամթերք արտադրողների հետ քննարկելու ոլորտում ստեղծված իրավիճակն ու արտահանման հեռանկարները։ Անդրադառնալով դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ձկնամթերքի արտահանման կասեցմանը Տիգրան Պետրոսյանը նշել է, որ արվում է հնարավոր ամեն ինչ խնդիրը կարգավորելու համար, նաև հստակեցրել, որ անվտանգության և հիգիենայի չափանիշները չեն կարող աչքաթողարվել, արտահանման ներկայացված բոլոր խմբականակների նմուշները ներկայացվելու են լաբորատոր հետազոտության, մանրեաբանություն, հիվանդություններ ու արգելված նյութերի մնացորդային քանակություն ցուցանիշներով։ Նա փաստել է, որ տեսչական մարմինն այսուհետ էլ ավելի է խստացնելու ներքին վերահսկողությունը թե արտադրանքի, թե ձեռք բերվող խումքի նկատմամբ ԵԱՏՄ շուկայում հայկական արտադրանքի վստահելիությունը վերականգնելու համար։ Խոսել է նաև Եվրոպական միության շուկաներ ձկնամթերքի արտահանման հնարավորությունի մասին, որն արդեն բաց է հայկական ձկնամթերքի համար եվրոպական ստանդարտներին լիարժեք համապատասխանության դեպքում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իսրայելն ու Իրանը մոտակա ժամանակներս առնվազն մեկ շաբաթ միմյանց հարվածներ չեն հասցնի։ Նրա խոսքով ինքը շատ լավ զրույց է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, ինչից հետո կողմերը իբր դադարեցրել են փոխադարձ հարվածները։ Իսրայելի ուղղությամբ հարվածեցին, նա պատասխան հարված հասցրեց, չեմ կարող մեղադրել նրան դրանում, բայց հիմա դրանք դադարեցրել են դա այնպես, որ նրանք հանգիստ կթողնեն միմյանց ևս մեկ շաբաթ կամ մոտավորապես այդքան ժամանակ, լրագրողներին ասել է Թրամփը։ Ավելի վաղ կողմերն արդեն բազմիցս հայտնել էին էսկալացիայի ժամանակավոր դադարների մասին, որոնք ուղեկցվել են նաև հնարավոր դիվանագիտական կարգավորման վերաբերյալ հայտարարություններով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 12-ին, մինչ այդ ժամը։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։

0: Ընդհանրապես ինչ վատ բառ է, չէ՞, զրկել, զրկվել։ Ինքն իրենով լավ բանից է զրկվում։ Զերծը, օրինակ, զերծ բառը հակառակը վատ բաներից է զերծ մնում, բայց զուրկ, զրկվել լավ բաներից։ Եվ սիրելի ռադիոլսոխներ, խոսքային մարդկանց մասին է, ովքեր վարորդական իրավունքից են զրկվել եւ նոր կարգավորում կլինի։ Մասնավորապես հունիսի 12-ին ազգային ժողովի պաշտպանության եւ ավանդագության հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվելու է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որը այս պարագայում մասնավորեցված է եւ վերաբերվում է այստեղ քննարկվեն նաեւ այն մարդիկ, ովքեր զրկված են վարորդական իրավունքից։ Մասնավորապես ներկայումս վարորդական իրավունքից զրկման ժամկետի ավարտից հետո բոլոր քաղաքացիները, անկախ նրանից առաջին անգամ են զրկվել իրավունքից, թե ոչ, պարտավոր են կրկին հանձնել որակավորման քննություններ, սակայն ներքին գործերի նախարարությունը կարծում է, որ նման մոտեցումը բավարար չափով չի նպաստում վարորդների վարքագծային փոփոխությանը։ Եվ նախարարության հիմնավորմամբ կա նաև միջազգային փորձ, ըստ որի այսպես է պլանավորվում, որ լինելու են լրացուցիչ դասընթացներ, վերապատրաստումներ, ալկոհոլի վերահսկման սարքերի տեղադրում եւ այլն եւ այլն, եւ այս պարագայում առաջարկվում է ներդնել նոր համակարգ, որի համաձայն վարորդական իրավունքից առաջին անգամ զրկված անձը կկարողանա այն վերականգնել առանց քննություն հանձնելու, եթե զրկման ժամկետի ավարտից հետո 1 տարվա ընթացքում դիմի համապատասխան մարմնին։ Փոխարենը նա կվճարի 50,000 դրամ պետական տուրք եւ այն 13 միավորը, որ մենք ունենք մի տարվա մեջ սպառելու համար, տվյալ մարդունով, որ երբևէ զրկվել է վարորդական իրավունքից, նրան 13 տուգանային միավորի փոխարեն կտրամադրվի 6 միավոր։ Եվ փորձաշրջանի ընթացքում վարորդը, եթե սպառի այդ 6 միավորը, նա կրկին կզրկվի վարորդական իրավունքից, այսինքն խիստ պայմաններ են եւ անհրաժեշտ է զգուշություն։ Փոխարենը նույն քննությունները եւս մեկ անգամ հանձնելու կարիք չկա, սիրելի ռադիոլսոխներ, սա էլ վարորդական իրավունքից զրկվածների վերաբերյալ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ուսումնասիրենք նաև տարադրամի շուկան, տեսնենք այստեղ ինչ է կատարվում։ Սկսում ենք դոլարից և իհարկե սկսում ենք մեզ համար ամենաձեռնտու արժեքներից՝ դոլարի արկը։ 367.5 դրամ է վաճառքը, 370.5 դրամ, եթե իհարկե փնտրում ենք մեզ համար ձեռնտուն։ Եվրոյի պարագայում արկի արժեքն է 422 դրամ, իսկ վաճարկինը 430 դրամ։ Ռուբլի ինանցում կատարենք, այս պարագայում արկի արժեքն է 4.88, վաճարկի արժեքը 5.03, այսինքն 5.03 հարյուրերորդական։ Ինչպես նաև կարող ենք անցում կատարել վրացական լարիին, որովհետև այս վերջերս նաև նկատում ենք, որ տնտեսության մեջ է սկսում ներգրավել Վրաստանը, վրացական ճանապարհը մի փոքր ավելի շատ քան կար, այնպես որ լարիի արկը 138 դրամ է, իսկ վաճարկը, որը կարող են գտնել այս պայն շուկայում մեզ ձեռք տվող տարբերակով, 140 դրամն է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեր բոլոր գործարքներին փոխանակում, ընդհանուր գումար ստանալ, գումար տալ, բոլոր դրամական գործարքներին հաջողություն, և եկեք հիշենք մի ամենակարևոր բան. Գումարը հետ կգա, ժամանակը ոչ։ Այնպես որ եթե մտածել ենք գումար ծախսել մեզ լավ զգալու նպատակով, ապա միանշանակ արեք դա, կաշխատեք, հետ կգա։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
1: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, ընտրությունների արդյունքներից զատ և գուցե հավասար մշտապես շարունակվում է հետևյալ թեման՝ կին, տղամարդ, ինչ են ուզում կանայք, ինչ են ուզում տղամարդիկ, և կանայք ինչ են ուզում, շատերս կասենք, նվերներ են ուզում, գումար են ուզում, բայց հոգեբանների այսպես ուսումնասիրությամբ կանայք իրականում ամենից շատ ոչ թե փող կամ նվերներ են ուզում, այլ կնոջ հիմնական հուզական կարիքը հարաբերություններում անվտանգության և ապահովության զգացումն է։ Ինչպես նաև մեկ հոգեբանի Ալեքսանդրա Միլլերի խոսքով, ով այս թեմայի մեջ է, ավելի շատ է ուսումնասիրել, նա խորապես համոզված է, որ այս կարծիքը արմատացած է կանանց հենց բնույթի մեջ, եթե կինը չի զգում իրեն անվտանգ, նա աստիճանաբար կորցնում է հետաքրքրությունը։ Ինչպես նաև հոգեբանը շեշտել է, որ երբ տղամարդը անկեղծ հոգատարություն, ջերմություն, հարգանք է ցուցաբերում, կինը իհարկե ծաղկում է, նա սկսում է իրեն զգալ ցանկալի, ուրախ, երջանիկ, և հենց սա անվտանգության զգացողությունն է, որը ըստ մասնագետի ստեղծում է ամուր հիմք երկարատև հարաբերությունների համար։ Եվ սիրելի տղամարդիկ, այստեղ որպեսի ֆեմինիստական չստացվի, անպայման շուտով ուսումնասիրենք տղամարդը ինչ է ուզում, նաև շուտով կգա իմ գործընկեր Հայկոն, միասին էլ եթերում կքննարկենք, տեսնենք տղամարդը ինչ է ուզում, դուք եւս կարող եք հայտնել, օրինակ գրել մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին 0917761007 հեռախոսահամարով, ինչու ոչ, ասեք տղամարդը ինչ է ուզում, մի փոքր անց կխոսենք նաև այդ թեմայի շուրջ, բայց այո, այն կարծրատիպեր են, մտքերը, որ կանանց նվերներ են պետք, փող է պետք, եւ այլն, գուցե, բայց գուցե հենց դա էլ ինքնին անվտանգության եւ ապահովության զգացման մեջ է։

0: povest.
1: Վերջին զանգին տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հաղորդագրություն ռադիոլսողից Արամ Խաչատրյան, Փափազյան, Կոմիտասի իջնողը, Վաղարշյանը, բարեր չկա անգամ նկարագրելու ինչ կատվածահար վիճակում են, ուղակի կանգնած ենք։ Այսպիսի նամակ հետևաբար հասկացանք, թե այդ հատվածում ինչ է կատարվում։ Նաև տեղափոխվենք Մասիվ, ԳԱԻ պողոտա Թոթովենց լուսացույցը չի աշխատում, իր հետ բերել է եւս ծանրաբեռնվածություն։ Ծանրաբեռնվածությունը այս պահին չի մեղմվում նաև Իսակովի բարձրացողում, նույն կերպլիջի կողքով մինչև ավտոկայան, բայց հակառակ մայթ բարձրացողի մասին ենք խոսում։ Շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված Գարեգին Նժդեհը դեպի Հայրենիք, Արշակունյացի բարձրացողը դեպի Հայրենիք, Բանվորի Արցանի մոտից կրկին այս պահին լավ ծանր են, ինչպես նաև Արշակունյացի բարձրացողը դեպի Կրկես, շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Եվ առանձին մեկ հատվածի մասին եկեք խոսենք, որը իր հետ ծանրաբեռնել և խցանել է նաև Արգիշտի փողոցը։ Հիշում եք, մի փոքր առաջ խոսում էինք լուսավորչի կողաշրջված ծառից։ Սա ծանրաբեռնել է ամբողջ լուսավորիչը, իջնողը, բարձրացողն էլ ծանրաբեռնված է, բայց լուսավորչի իջնողը լավ ծանր է այս պատճառով և անգամ Արգիշտից խցանված է, որովհետև մեքենաները այդ հատվածը շրջանցում են, կարծես վթար լինի այդտեղ, այդպիսի տպավորությունը, երբ ունեն կողաշրջված ծառ։ Իսկ 5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Ceruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ընտրություններից հետո սկսվում է հաջորդ կարևոր փուլը։ Այսօր կեսօրին ընտրատարածքային հանձնաժողովները կքննարկեն վերահաշվարկի դիմումները։ Այսօր ժամը 12-ին ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները կգումարեն նիստեր վերահաշվարկ իրականացնելու դիմումների, նաև վերահաշվարկ իրականացնելու նպատակով վիճակահանություններ անցկացնելու օրակարգով նիստերը հեռարձակվելու են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում։ Հայաստանում խնդիր ունենալու են միայն օլիգարխները եւ նրանց ընտրատասովչիկներն առաջիկա 5 տարում, նրանք այդ խնդիրներից չեն ազատվելու։ Իրենք այնքան խնդիր են ունենալու առաջիկա 5 տարում, որ ես չգիտեմ էլ ինչ է լինելու։ Այս մասին խորհրդարանում լրագրողների զրույցում ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Ինչ վերաբերում է ԿՊ-ի համանդրական մեծամասնություն չկազմելուն, պատգամավորը նկատեց. Ներկայիս ազգային ժողովի գործող գումարման մեջ ԿՊ-ն չուներ համանդրական մեծամասնություն։ Ինչ վերաբերում է հանրակրթ Վեին նշեց, ամանադրական հանրաքվեի մասին կխոսեն, երբ դրա մասին խոսելու ժամանակը գա։ Վահագն Ալեքսանյանն անդրադարձավ նաև այսօր մամուլում հրապարակված այն լուրին, թե ԿՊ-ն գործարքի առաջարկել Գագիկ Ծառուկյանին, մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
2: Այդ գործարքը, որ առաջարկում ենք ՊՀԿ-ին ու հիմա էլ առաջարկում եմ, դա այն է, որ մաքսիմալ արագ ժողովրդից գողացվածը վերադարձնեն ժողովրդին։
3: Ասում են դուք առաջարկել եք, եթե խորհրդարանացնել ձեզ
2: համար։
3: Մամուլն այսօր հրապարակվել
2: է։ Որ մամուլն այդպես բան
3: է։ Հրապարակում է հրապարակում։
2: Հարգելի գործընկերներ,
3: եթե չէ նա մերժել, ասում են ձեր գործարքի առաջարկը, դրա համար դուք դուրս եք գողացել խորհրդարանից։
2: Ոչինչ։ Դա ձեր ասած ասել կարա չէ, ինչ որ դրամաբանություն է։ Ես հասկանում եմ իհարկե, որ մեր ընդդիմադիր մամուլի մասնավորապես լեզվիտակ ոսկոր չկա, ու ես օրեկան ինչ որ հոդվածներ եմ կարդում, որ ինձ թվում է, չգիտեմ, սա գրող մարդուն պետքա շատ շտապ ինչ որ հետազոտության ուղարկել, մասնավորապես չգիտեմ, բայց ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ պետքա չափ ունենալ,
3: աբսուրդ է։
1: Լսեցինք Վահագն Ալեքսանյանին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցություններ է վարում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը անդամակցելու շուրջ։ Նշենք, որ ԵԺԿ-ն ԵՄ խոշորագույն համաեվրոպական քաղաքական միավորումն է, այս մասին հայտնում է Եվրոակտիվ լրատվական պորտալը։ Պարբերականի տվյալներով վերջնական որոշում կամ հստակ ժամկետներ դեռևս չկան, սակայն Նիկոլ Փաշինյանն արդեն իսկ հետաքրքրվածություն է հայտնել։ Դրական որոշման դեպքում գործընթացը կարող է ավարտվել 2026 թվականից հետո։ Հայաստանի ընտրությունները շարունակում են միջազգային արձագանքներ ստանալ։ Ռուսական մամուլը հրապարակել է իր գնահատականները քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ։ Մոտ 200 մարդ է բերման ենթարկվել, ընտրական հանձնաժողովում գրանցվել է ավելի քան 500 բողոք, նաև հնչել են կասկածներ քվեաթերթիկների լցոնումների, ընտրողների նկատմամբ ճնշումների և նույնիսկ համացանցում բացասական մեկնաբանությունների հեռացման վերաբերյալ։ Այս ամենը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն են, որոնք արդեն անվանում են վերջին տարիների ամենակեղտոտ ընտրություններից մեկը։ Այս պահին հայտնում է Իզվեստիայի թղթակից Ալեքսեյ Պոլտրանինը։ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը հավաքել է անհրաժեշտ տոկոսը և այժմ կշարունակի քաղաքացիներին խոստանալ արևմտամետ ապագա։ Թեև ինքը Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում խոստացել էր հրաժարական տալ, եթե իր դեմ հանդես գան 300-ից 500 հազար քաղաքացիներ, ըստ այս պնդման նրա դեմ հանդես է եկել 460 հազար մարդ, գրել է ռուսական թերթը։ Եվրամիությունն էլ գնահատել է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները և հանդես եկել քաղաքական ուժերին ուղված կոչով։ ԵՄ-ն բոլոր քաղաքական դերակատարներին կոչ է արել հարգել քվեարկության արդյունքները, այս մասին ասվում է Եվրամիության տարածած հայտարարության մեջ։ Եվրոպական միությունը շնորհավորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին խորհրդարանական ընտրություններում քվեարկելու իրենց ինքնիշխան ժողովրդավարական իրավունքն իրացնելու կապակցությամբ և բարձր է գնահատում քաղաքացիական մասնակցության բարձր մակարդակը։ Քվեարկությունը ցույց է տալիս Հայաստանի հաստատակամ հանձնարությունը, ժողովրդավարությանը, խաղաղությանը և տարածաշրջանում ընդլայնված գործակցությանը, նաև Եվրոպայի հետ առավել սերտ կապերին։ Նախընտրական քարոզարշավը և քվեարկությունը տեղի են ունեցել Ռուսաստանի կողմից աննախադեպ միջամտության, ճնշումների և շարունակական հիբրիդային հարձակումների համատեքստում, այդ թվում տնտեսական հարկադրանքի միջոցներով, որոնք նպատակ են ունեցել խարխլել ժողովրդավարական գործընթացը և հրահրել բևեռացում։ Այնուամենայնիվ, ընտրություններն արտացոլում են Հայաստանի ժողովրդավարական դիմ դիմակայությունը եւ առաջընթացը բարեփոխումների իր ճանապարհին։ ԵՄ-ն ամուր կանգնած է Հայաստանի եւ նրա ժողովրդի կողքին եւ հավատարիմ է մնում Հայաստանին իր ժողովրդավարական ուղու վրա աջակցելու մեր գործընկերությունն էլ ավելի խորացնելու իր հանձնառությանը, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով կիրականացվի հերթական տարածքի մատակարարումը, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Մասնավորապես կուղարկվի 12 վագոն պարարտանյութ 828 տոննա ընդհանուր քաշով եւ 6 վագոն ածուխ 414 տոննա ընդհանուր քաշով։ Նշեմ, որ մինչ օրս Ռուսաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով տեղափոխվել է ավելի քան 29000 տոննա հացահատիկ, ավելի քան 6000 տոննա պարարտանյութ, 133 տոննա ալյումին եւ 68 տոննա հնդկաձև ավար։ Արմլուր կետեմի լավատեղիակ աղբյուրները փոխանցում են, որ ՆԳՆ-ն առաջարկում է փոխել վարորդական իրավունքի զրկված անձանց իրավունքների վերականգնման կարգը։ Օրենքի նախագիծը հունիսի 12-ին կքննարկվի ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Նախագծով առաջին անգամ վարորդական իրավունքի զրկված քաղաքացիները կկարողանան այն վերականգնել առանց քննություն հանձնելու, եթե զրկման ժամկետի ավարտից հետո 1 տարվա ընթացքում դիմեն համապատասխան մարմնին։ Դրա համար պետք է վճարեն 50,000 դրամ պետական Տուրքիայով, անցնեն 1 տարվա փորձաշրջան 13-ի փոխարեն ունենալով 6 տուգանային միավոր։ Եթե փորձաշրջանի ընթացքում սպառեն 6 միավորը, կրկին կզրկվեն վարելու իրավունքից 1 տարի ժամկետով։ Երկրորդ եւ հաջորդ անգամ իրավունքի զրկված անձինք այն կվերականգնեն միայն որակավորման քննություններ հանձնելուց հետո։ Հունիսի 9-ից 13-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 9-ին եւ 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Այժմ անցնենք միջազգային լրատվությանը։ Մերձավոր արևելքում լարվածությունը շարունակվում է, ամերիկյան զինված ուժերը հայտնել են հերթական միջադեպի մասին, ամերիկացի զինվորականները գրոհել են լցանավի վրա, որը փորձել է ճեղքել շրջափակումը եւ մտնել իրանական նավահանգիստ։ Այս մասին հաղորդել է մերձավոր արևելքում ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը։ Հրամանատարությունը նշել է, որ ապրիլի 13-ից ի վեր կենտկոմի ուժերը վնասազերծել են 7 նավ, որոնք խախտել են շրջափակումը, վերաուղղորդել են 134 նավ, որոնց կատարել են պահանջները և թույլատրել են հումանիտար օգնություն փոխադրող 42 նավի անցումը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը, Ավրորան Ձի սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ինձ, Ինոտեք A90.

0: Դե, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր, եկանք ժամը 12-ին։ Կեսօրը բարի կեսօր ենք մաղթում, ողջունում ենք ձեզ եւ հիշում ենք, մի փոքր առաջ խոսում էինք, որ հոգեբանները վերջապես ապացուցել են, որ կանանց ոչ թե փողն է պետք, ոչ թե նվերներն են պետք, այլ կանանց պետք է ապահովության զգացում, միայն ու միայն։ Հետո խնդրեցինք ձեզ, սիրելի տղամարդիկ, գրել մեր Viber-ն եւ WhatsApp-ին, բա տղամարդկանց ինչ է պետք, եւ այնքան հետաքրքիր են ձեր պատասխանները, մեզ է միացել նաեւ Հայկոն, հիմա մենք կխոսենք նաեւ Հայկոյի հետ, թե ինչ է պետք տղամարդկանց։ Ողջունենք Հայկոյին։
1: Բարի կեսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր, սիրելի Էլինե։ Ոնց թե կանանց գումար պետք չի եւ միայն ապահովության զգացում։ Ես այդ մտքի հետ համաձայն չեմ։
0: Հիմա մենք կվերլուծենք այդ միտքը
1: իհարկե։ Ապա։
0: Բայց ես ասեմ, ինչ են գրել մեր ռադիոլսողները, գրել են, որ տղամարդուն կնոջից անհրաժեշտ է շատ հարգանք, շատ հոգատարություն եւ մի շատ հետաքրքիր միտք հնչեցրեց մեր ռադիոլսող Արսենը, ասում է, ամենակարևորը տղամարդուն պիտի չգցի իր կինը հատկապես այլ մարդկանց ներկայությամբ։ Իրենք իրենց մեջ ներանցնային կարող են իհարկե հարցեր ունենալ, բողոքներ, դժգոհություններ, բայց ընդհանուր առմամբ տղամարդու համար կարևոր է այն զգացումը, որ իմ կինը կամ իմ ընկերուհին, իմ սիրելի էակը ինձ չի գցում եւ շնորհակալ է ինձ, այ դա եւս ծերտենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ապահովության զգացմանը եւ դրանք փոխկապակցված են, այսինքն մենք ապրում ենք այնպիսի թվային դարում, բայց շոշափելի թվային դարում, ոչ միայն online դարում, որ այո, ուզենք չուզենք այդ ապահովության զգացման մեջ իհարկե գումարը եւս կապ ունի, բայց ոչ թե օրինակ ուղիղ հանես գումար, ասես դե գնա ինչ ուզում ես արա, դու ապահով ես, այլ շատ ու շատ այլ ապահովությունների մասին է խոսքը։ Դու ասա քո կարծիքը, մենք լսում ենք։
1: Ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ, ու հատկապես այո, այդ նուրբ պահը, երբ կինը պետք է զգա, որ սա այն պահը չէ, որ իր բողոքները արտահայտի մարդկանց մոտ, դա կարելի է առանձին ասել սեփական տղամարդուն, եւ բոլոր այդ խնդիրները հարթվեն առանձին, այսինքն վարակույրների ետևում, այլ ոչ թե այնպես բոլորի աչքար լսի, բայց դու ինձ ասել էիր, չէ՞, որ ես ինչ բանը սենց ենք անելու, բայց ախր դու ասել էիր, չէ՞, որ մենք պետք է գնանք հանգստի։ Այդ ամենը կարծում եմ առանձին ծրիցների առիթ է, եւ իհարկե այդ խաղը երկողմանի պետք է երկու հոգու մեջ մնա, այլ ոչ թե ընդհանուր արձագանքի սպասելու։
0: Այո, Փաստորեն, սիրելի կանայք, լինենք շնորհակալ, եղեք շնորհակալ եւ բարի հոգատար տղամարդկանց հանդեպ։ Սիրելի տղամարդիկ, մշտապես տանք ապահովություն կանանց եւ բաժանություններ չենք ունենա, ու այն օրն էլ խոսում էինք, թե չհասկացանք իրար եւ միշտ կհասկանանք իրար, սիրելի ռադիոլսողներ, այսպիսի հոգեբանական խոսակցություններ կանանց եւ տղամարդկանց վերաբերյալ, եւ իրականում սա շատ կարեւոր թեմա է, ինձ թվում է մի փոքր անտեսված մեզ մոտ Հայաստանում, որովհետև այնքան քիչ է խոսվում են հոգեբանական կողմի մասին, ում ինչ է պետք, այ եթե մարդիկ խորանան, ում ինչ է պետք, այնքան քիչ խնդիրներ կլինեն։
1: Համաձայն եմ, լրիվ համաձայն եմ, այդ գիտակցությունը երբ որ ունենանք, շատ ավելի թեթև կլինի կյանքը, առհասարակ կիմանանք, այ ինձ պետք է այս 3 կետ օրինակ, այս 3 կետին ես պետք է հասնեմ այսինչ ճանապարհով, վերջ, ամեն ինչ ավելի պարզ է դառնում եւ դյուրին։ Չգիտեմ ինչքան մարդ ենքան կարծիք, բայց ամեն դեպքում ամենակարևոր այն է, որ միշտ լինենք համերաշխ, սիրով, ջերմությամբ, հարգանքով եւ ներփանակատմի միմյանց նկատմամբ, եւ սենց բարձրացնենք մեր կանանց դեպի վեր եւ փառաբանենք։
0: Այո, եւ այստեղ ես հիշում եմ իմ շացի, խնդանում եմ ես խոսքերի համար, ուրեմն ասել է Էրիխ Մարիա Ռեմարկը, կանանց պետք է կամ լքել, կամ աստվածացնել։ Սիրելի Հայկո, ուրեմն թողնում եմ քեզ, ոնց ասեցիր, հեշտ լինի, դյուրին լինի հեշտ, այդպիսի հեշտ, թեթև դյուրին գեղեցիկ եթեր, վստահ եմ դու դա կարող ես, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, հասկանանք իրար, սիրենք իրար, լինենք հոգատար, անգամ եթե տվյալ անձնավորությունը մեր կինը կամ տղամարդը չէ, բայց անտարբերությունը ամենավատ սպանող բանն է, չլինենք անտարբեր, ամենակարևորը, լավ օր բոլորիս։

0: գովաստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750-0505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
5: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարիք եսօր սիրելի ռադիո լսողներ, բարիք եսօր սիրելի ավրորացիներ, ողջունում եմ ձեզ եւ իհարկե մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն այսօրվա ընթացքում։ Ինչու՞, որովհետեւ հաջողությունը շատ հաճախ մեզ մի գուցե ենվրոսմա պակասություն է անում մեր գործերի բնականոն ենվրոսմա թիրախին հասցնելու համար։ Այո, հաջողությունը թող որ միշտ մեզ օգեկցի, բայց այդ ամենից զատ ուզում եմ որ միշտ լինեք առողջ, սիրով, ջերմությամբ եւ այո, հասկացված։ Հասկանալու համար նաև պետք է ինքներս էլ մի քիչ ջանք ու եռանդ գործադրենք եւ մեր հարաբերությունները մարդկանց հետ կառուցելիս լինենք լիարժեք ազնիվ, կարծում եմ այս գործոններին հետևելու պարագայում մենք ունենանք շատ լավ ու թեթև կոմունիկացիոն պատկեր մարդկանց հետ ու սա կլինի հոյակապ, թեթևություն, որ կյանքը ապրելու զգացողություն, որը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է յուրաքանչյուրիս համար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Հայկս եւ իհարկե մեր բազմահազարանոց ռադիո լսողների լսարանը իր լուման կներդնի նաեւ եթերի կառուցման հարցում, քանզի միասին ենք այո շատ ու շատ հարցերի անդրադառնում, միասին ենք շատ ու շատ հարցեր պեղում բերում եթեր եւ բարձրաձայնում, որպեսզի դրանք ստանան լուծումներ։ Այսօր նույնպես այդպես ենք անելու եւ բացառություն չէ, դրա համար պետք է մտապահել այն հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով կարելի է կապ պահպանել Ավրորայի հետ. 80-77 կարճ հեռախոսահամարը, բնականաբար զանգերի համար եւ իհարկե կարող եք հաղորդագրություններ, ձայնայիններ, տեսանյութեր, լուսանկարներ ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Նաև հիշեցնեմ, որ կարելի է Ավրորային հետևել վիզուալ տարբերակով եւ այո, սա նաև հեռուստա ռադիո է եւ կարելի է հասկանալ ինչ է կատարվում Ավրորայի ստուդիայում, դրա համար պետք է այցելել radioavrora.am կայք։ Բոլորիս արդյունավետ աշխատանքային ժամերը մաղթում եւ թող որ այդ ժամերը շատ թեթեվ անցնեն։

Under the sun, այո, բոլոր սել արվիտակ են գտնվում և շատ հաճախ այդ արվիտակ գտնվելու գործոնը ավելի դաժան է դառնում, երբ որ հայտնվում ենք խցանված ուղություններում ու ասում ենք լավ, հա, արևել էինք ուզում, խնդիր չկա, բայց սենց արևի առկայության պարագայում, ուժեղ կիզիչ արևի առկայության պարագայում խցանման մեջ հայտնվել է համենայն դեպս, եթե օրինակ, չգիտեմ, օդափոխության համակարգը լավ չի գործում կամ լավ չի սառացնում կամ միգուցե չի գործում պարզապես, այս պարագայում շատ դաժան պատկեր է լինում, գիտեմ շատ ու շատ մարդկանց դա նույնպես անհանգստացնում է, դրա համար սիրելի վարորդներ կօգնեմ ձեզ, որպեսզի իմանաք, որ հատվածներով չարժի այս րոպեներին երթևեկել։ Մասնավորապես ունենք կուտակումներ թամանցիներից դեպի Արինբերդ տանող ուղղությամբ, Արինբերդում էլ պատկերը բավականին լուրջ է, կուտակումներ են նկատվում Կրկեսի խաչմերուկային հատվածին մոտեցող Արշակունյացը, նաև այդ հատվածին Հարակից Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը երկ կողմանի բավականին ծանրաբեռնված են։ Աթենքի փողոցը իջնող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, նկատի ենք ունենում, և որոշակի ակտիվություն էլ նկատվում է Իսակովի փողոցայում Լճի Հարակից հատվածում, բայց լուրջ խցանում այստեղ չի ձևավորվել, ինչը գոնե հուսադրող է։ Արաբկիրում բավականին ծանր էր պատկերը քիչ առաջ իջնող ուղությամբ Գրիբոեդովի խաչմերուկից հետո, բայց հիմա կարծես թե մի քիչ ավելի թեթևացավ իրավիճակը, ամեն դեպքում Հրաչյա Քոչարը թե բարձրացող, թե իջնող ուղությունները, որ մոտենում են Վաղարշյան խաչմերուկին, այս ուղությամբ, այո, բավականին շատ են մեքենաները և իհարկե ժամանակային կորուստներ կարող է ունենալ։ Նաև զուգահեռ ֆիքսեք ձեզ մոտ, որ Կոմիտասը բարձրացող ուղությամբ վրացականից հետո մինչ Տիգրանյան խաչմերուկ հասնելը բավականին ծանրաբեռնված է։ Նաև Հալաբյանը իջնող ուղությամբ աշտարակի խճուղուց այդ կողմից դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ նույնպես կուտակումները բավականին շոշափելի են։ Ես նկատում եմ նաև, որ Երևանից հեռացող ուղությունը դեպի աշտարակի կողմ տանող նույնպես մինչև Հայ ֆիլմի մոտ նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է։ Խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք և իհարկե անպայման նկատի ունեցեք, որ Գայի Պողոտայում ունենք հետևյալ պատկերը. Չաշխատող լուսացույց Գայի Պողոտան Նանսեն Թոթովենց խաչմերուկային հատվածում։ Անշուշտ հիմա ես կփորձեմ ճշտումներ իրականացնել և կվերադառնամ տեղեկություններով ձեզ համար։

0: ձեռքով ըստ ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտունես Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով ընդամենը մեկ այցով Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն. Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Anywhere with you, ուրբոր գնաս մեկ է քեզ հետ կգամ, սենց ես իմ կողմից մի քիչ հավելումներով կթարգմանեմ այս երգը, քանզի այո ամեն օր միասին հաղթարում ենք բազմաթիվ կիլոմետրեր, հաղթարում ենք բազմաթիվ ժամեր, րոպեներ ու վայրկյաններ, եւ իհարկե այդ րոպեների ու վայրկյանների ընթացքում փորձում ենք հաղթարել որոշակի խնդիրներ։ Այս րոպեներին խնդրում եմ հնարավորության դեպքում շրջանցեք Շիրակ փողոցը առհասարակ, քանզի այստեղ կատաստրոֆիկ վիճակ է, ու իհարկե պետք է նշեմ նաև այն հանգամանքը, որ շատ ու շատ վարորդներ, նկատելով որ խցանում է, գնում են հանդիպակացով, հետո խցկվում են մարդկանց դիմաց, հարգելիներս, յուրաքանչյուրս էլ ունենք մեր գործերը, յուրաքանչյուրս էլ ունենք մեր անելիքները, եթե այդքան անհետաձգելի է ձեր գործը, որով դուք շտապում եք, կարծում եմ կարող եք գտնել այլ տարբերակ, ոնց որ ձեր կետին հասնելու համար, այլ ոչ թե պարզապես մի քանի մետր հաղթահարելու, ավելի շուտ հաղթահարելու համար, գնանք խցկվենք մյուս մեքենայի դիմացը, թե մենք նյարդայնանանք, որ մեզ չեն զիջում, թե այդ մարդիկ նյարդայնանան, որ իրենց առջևում գալիս են անընդհատ մեքենաներ են խցկվում, եւ իհարկե դա նյարդայնացնող հանգամանք է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն էլ ստացանք Սարալանջի նեղայինից, այստեղ էլ կա վթար, վերջնամասին է խոսքը գնում, շատ ծանր է պատկերը, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք։ Այս ընթացքում նաեւ հասցրեցի խոսել լոկատորի հետ եւ հասկացա, թե ինչն է պատճառը, որ լուսացույցը չի աշխատում Գայի փողոտա, Թոթովենց, Նանսեն, Խաչմերուկի մոտ։ Այստեղ ուրեմն էլեկտրոցանցից տեղեկացրել են, որ կա վթար, եւ հիմա էլեկտրոցանցի աշխատակիցները աշխատանքներ են իրականացնում, որպեսզի էլեկտրամատակարարումը վերականգնվի։ Նկատի ենք ունենում այս տեղեկությունը եւ հաշվի ենք առնում, որ այո, այստեղ գուցե մշտապես կամ առհասարակ պարեկային ծառայությունը ներկա չլինի, մենք ինքներս կարողանանք, որ ասում է հաշտ համերաշ խարգանքով հաղթարենք այս Խաչմերուկը։ Ամենակարևորը, չխցկվենք Խաչմերուկ, եթե զգում ենք, որ ամբողջությամբ այն չենք հաղթահարելու։ Զուգահեռ նաև տեղեկացնում եք, ասում եք, լավ, բա այս զովուն ու հատվածը երբ է այդ հրաշալի օրը գալու, որ կարողանանք երթևեկել եւ չմտածենք, որ մեր մեքենան կարող է վնասվել։ Ցավոք, մի պահ սկսվեցին այդտեղ շին աշխատանքներ, բայց այնուամենայնիվ դեռևս չեն շարունակվում, դրանք կանգ են առել։ Հուսանք սենց ընտրական, նախընտրական եւ հետընտրական թոհուբոհի մեջ որոշակի, այսպես ասած, դադար են առել, բայց շատ արագ հուսանք կվերականգնվեն, եւ վերջի վերջո արդեն կես տարի է ինչ տարապում ենք այս հատվածով, կունենանք այստեղ նորմալ երթևեկելի հատված, բնականաբար խոսքը գնում է Դավիթ Հաշենից դեպի Զովունի տանող այն մեջտեղի հատվածի մասին, որը որպես կրվախնձոր էր դարձել ու չգիտեին որ վարչական տարածքին է պատկանում և ով պետք է այն վերականգնի։ Թերևս այսքանն էին իմ տեղեկությունները այս րոպեներին, բնականաբար դրանք կարող ենք համալրել ընթացիկ 80-77 կարճառախոս համարին զանգահարելով կամ հաղորդագրությունների տեսքով ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Բոլորիս բարձր տրամադրություն, Ռադիո Ավրորայի հետ։

Նոր մի այսպես ասած վերահսկողության ձև վարորդների համար տեսախցիկները նաև կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները։ Հիմա կմանրամասնեմ ինչի մասին է խոսքը գնում։ Առաջիկայում կսկսենք նաև տրանսպորտային միջոցի ներսում արձանագրել վարչական իրավախախտումը, այն է հեռախոսը։ Ունենք տեխնիկապես հագեցած բարեկային տրանսպորտային միջոց, որը կգործարկենք այս տարի։ Այն 360 աստիճան նկարահանելու է տրանսպորտային միջոցները, ասեմ, որ արձանագրել ենք նաև հեռախոս օգտագործելու 19,000 դեպք, ասել է Արմեն Մկրտչյանը, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը, նաև անդրադարձ է կատարել օրինակ նույն Քարսիթերի հանգամանքին, Քարսիթ չունենալու մասով շուրջ 5500 վարչական արձանագրություններ են կկազմել այս տարի։ Այդ մասին ազգային ժողովում 2025 թվականի բյուջեի տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ ասել է Արմեն Մկրտչյանը։ Այո, նկատի ենք ունենում այս ամենը, ըստ նախարարի տեղակալի վտանգավոր է նաև հեռախոսով խոսելը կամ տեքստեր գրելը, և հենց դրա դեմ պայքարին է միտված լինելու, այո, բարեկային ծառայությունների մեքենայի վրա տեղադրված այդ սարքը, որը 360 աստիճանով նկարելու է իր շուրջը գտնվող բոլոր տրանսպորտային միջոցները, և իրավախախտումներ արձանագրելու դեպքում բնականաբար արդեն այդ ամենը արձանագրվելու է և փաստաթղթավորվելու է։ Թերևս այսպիսի տեղեկություն, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք էլ հիշենք, որ պետք է ճանապարհային երթևեկության օրենքներին տարին հավատարի մնալ և վարել ըստ օրենքների։ Զուգահեռ նաև ստացանք տեղեկություններ Չարենց փողոցից, այստեղ կա երկու վթար, Չարենցը բարձրանալիս հետադարձի հատվածը, որ կա, այդեղ հետադարձ իրականացնող մեքենան բախվել է վերևից իջնող մեքենայի հետ, ևս մեկ վթար էլ ունենք արդեն Չարենց Սայատնովա Խաչմերուկին մոտենալիս, Չարենցով գնալիս, առաջի երթևեկելի գոտում է վթարը գտնվում, խնդրում եմ այս երկու տեղեկություններն էլ ֆիքսեք ձեզ մոտ, և իհարկե հնարավորության դեպքում փորձեք շրջանցել, եթե զգում եք, որ կուտակումներ կան, իսկ Խանջյան փողոցում կուտակումները բավականին շոշափելի են, հատկապես իջնող ուղությամբ։

0: գովաստ։ Փի հոսպիտալիթի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Շոք է։ Հոգ չէ։ Ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում։ Օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Վանդենտ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0041449 դրված 0604226։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Գիտեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ նիչատերը լրահոսին հետևում են Avrora News.am կայքի միջոցով, ինչպես նաև Telegram-յան ալիքի միջոցով ռադիո Avrora-ի, բայց զուգահեռ նաև չենք մոռանում, որ յուրաքանչյուր կլոր ժամի մենք լսում ենք տեղեկությունները արդեն կենթանի ձայնով իմ գործընկերուհիների կողմից, այնպես որ մտապահում ենք, որ քիչ անց Ռիտա Մանացականյանը մեզ կծանոթացնի, թե ինչ է տեղի ունեցել ամբողջ աշխարհում վերջին ժամվա ընթացքում, եւ իհարկե Հայաստանի հանրապետությունում չենք կարող մեր հայրենիքը շորջանցել, պետք է իմանանք ինչ է կատարվում, եւ զուգահեռ նաեւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Օրբելու կողմ չգնաք, քանզի այստեղ դեպի Կևյան տանող ուղղությունը Օրբելի փողոցի աննկարագրելի ծանր վիճակում է գտնվում, ֆիքսում ենք այս տեղեկությունը եւ շարժվում ենք առաջ դեպի նոր ժամ։

0: Jamanacle, Taus, Alicrej, Exterieriț. Avrora Median, ներկայացնում է, լուրեր.
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքնուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ. Ուժեղ Հայաստան դաշինքը սպասում է ձայների վերահաշվարկի արդյունքներին, հասկանալու բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հաղթահարում է անցողիկ շեմը թե ոչ, և միայն դրանից հետո հանդես կգան հայտարարությամբ. Եթե ընդդիմությունը մենք կարողանանք այնպես անել, որ դատարանի նախագահները նշանակվելուց ընդդիմության ձայնը հաշվի առնվի, դա հավասարակշռելու է և քաղբանտարկյանների հարցը փորձելու ենք այդպես լուծել. Եթե չէ, եթե տեսնենք, որ արդյունք չի լինելու, արդեն հանդես կգանք հայտարարությամբ. Եթե ընդամենը 8 պատգամավոր ԿՊ կուսակցությունից փոխի իր դիրքորոշումը, Նիկոլ Փաշինյանը կորցնում է աթոռը, իհարկե ընտրություններից հետո դա բարդ է, բայց Հայաստանի 5 տարվա ընթացքում մենք մեծ հնարավորություն կարող ենք տեսնել, այդտեղ նշել է դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանը։ Զինված ուժերի ԳՇՊ-տ Էդուարդ Ասրյանը հայտարարել է, որ խորհրդարանական ընտրությունների օրը ոչ մի զինվոր ընտրատեղամաս փակվելուց հետո չի ներկայացել։ Համաձայն ընտրականորեն ցրքի պահանջների, երբ քաղաքացին գտնվում է ընտրատեղամասի տարածքում, թույլատրվում է նրա սահմանադրական իրավունքի իրացումը, ասել է նա, հավելելով, որ ոչ մի զինծառայող ուժ չի ներկայացրել ընտրատեղամաս։ Մեր զինծառայողներն ընտրատեղամասի տարածքում եղել են սահման վաճառքում, ոչ մի զինծառայող ընտրատեղամաս ուժ չի ներկայացել, ընդգծել է Էդուարդ Ասրյանը։ Ներքին գործերի փոխնախարար Արմեն Մկրտչյանի կարծիքով հունիսի 7-ին արձանագրվել են արդար, ազատ և թափանցիկ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այս մասին ԱԺՕ-ում լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց ներքին գործերի փոխնախարարը, անդրադառնալով խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին և արդյունքներին։ Մկրտչյանն ընդգծեց, որ ներքին գործերի նախարարությունում և մասնավորապես ոստիկանությունում ձևավորվել են շտաբեր, պատշաճ հասարակական կարգ ու կանոն է ապահովել բոլոր ընտրատեղամասերում։ Հունիսի 7-ին արձանագրվել են արդար, ազատ և թափանցիկ ընտրություններ, իհարկե իրականացվել է նաև մշտադիտարկում իրավախախտումներ հայտնաբերելու տեսանկյունից։ Արձանագրել ենք մի շարք դեպքեր, որոնց մի մասը ստուգման փուլում են և հնարավոր ծեծի խուլիգանության դեպքեր արձանագրվել են և հաղորդումներ են ներկայացվել նախաքննության մարմին։ Ես այս պահին այդպիսի որակումներ չէի տա, որ դրանք քաղաքական են կամ քաղաքական չեն, բայց բոլոր ընտրատեղամասերում և ընտրության հետ կապված դեպքերն արձանագրվել են։ Մի մասն ուղարկվել է քնչական կոմիտեին, ինչի մասին մենք 3 ժամյա պարբերականությամբ հայտարարել ենք, մի մասն էլ ստուգվում է, որոնք կամ կհերքվեն, կամ նույնպես կներկայացվեն քնչական կոմիտե, շեշտեց ներքին գործերի փոխնախարարը։ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ԿՊ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը հայտնել է, որ 2025 թվականի առաջին 4 ամիսներին Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվել է մինչև 18 տարեկան ավելի քան 800 տղա։ Նրա խոսքով, եթե այս միտումը պահպանվի, տարվա ընթացքում այդ թիվը կհասնի 2500-ից 3000-ի, ինչը զգալի ազդեցություն կունենա բանակի համալրման վրա։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանն էլ նշել է, որ խնդիրը կապված է քաղաքացիության դադարեցման և վերականգնման գործող կարգավորումների հետ։ Նրա խոսքով, ներկայիս օրենսդրությամբ քաղաքացիությունից հրաժարված անձը կարող է գրեթե անմիջապես դիմել այն վերականգնելու համար, ինչը չի ենթադրում որևէ լրացուցիչ, սահմանափակում կամ ֆիլտր։ Պաշտոնյանը ընդգծել է, որ այս մեխանիզմը խնդրահարույց է և կարիք ունի վերանայման։ Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին թույլ կտան ձևավորել կառավարություն և շարունակել Ադրբեջանի հետ խաղաղության հասնելու, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու և արևմուտքի հետ կապերը խորացնելու կուրսը։ Այս մասին գրում է Ստրատֆոր վելուցական կենտրոնը։ Միևնույն ժամանակ, փորձագետների գնահատմամբ, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մանդատների կանխատեսվող թիվը բավարար չի լինի սահմանադրական փոփոխությունների համար, ինչի համար նրան պետք կգան նաև ընդդիմության աջակցությունը։ Հոդվածում նաևացվում է, որ ռուսամետ ընդդիմության դիրքերի ուժեղացումը կարող է մեծացնել ներքաղաքական մրցակցությունը և կառավարությունն ավելի խոցելի դարձնել ռուսական քաղաքական ու տնտեսական ճնշումների նկատմամբ։ Արմլուր ԵՄ-ը գրում է, Հայաստանում կայացած ազգային ժողովի ընտրություններից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորել են տասնյակ երկրների ղեկավարներ, սակայն մի շարք կարևոր դերակատարների կողմից առայժմ հրապարակային շնորհավորանքներ չեն արձանագրվել։ Առաջին հերթին ուշադրության կենտրոնում է Ռուսաստանը, չնայած հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա բազմաթիվ տնտեսական, քաղաքական և անվտանգային կապերին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռևս հրապարակային շնորհավորական ուղերձ չի հղել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ավելին, Ռուսաստանի պաշտոնական արձագանքը մինչ այս պահը ներկայացվել է ոչ թե շնորհավորանքի, այլ գնահատականների տեսքով։ Ուշագրավ է նաև, որ հրապարակային շնորհավորանք չի հնչել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Սա առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի, հաշվի առնելով, որ վերջին ամիսներին Երևանն ու Բաքուն ակտիվ բանակցություններ են վարում խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Առայժմ հրապարակային շնորհավորանք չի արձանագրվել նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կողմից։ Շնորհավորանքների ցանկում չեն հայտնվել նաև արաբական աշխարհի մի շարք առանցքային առաջնորդներ։ Հրապարակային շնորհավորանքներ առայժմ չեն արձանագրվել նաև Չինաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի նախագաների կողմից, գրել է Արմլուրդ հերթը։ Այս պահին հայ-թուրքական սահմանի բացման հստակ ժամկետներ չկան, իսկ հետագա քայլերը կախված կլինեն երկու երկրի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի առաջընթացից, այս մասին ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել է Թուրքիայի կառավարության իր աղբյուրը։ Թուրքիայի գնոխոսնակ Օնջու Քեչելեի խոսքով Անկարան և Երևանը մայիսի կեսերին ավարտել են երկրների միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքները։ Լրատվամիջոցի աղբյուրները նշել են, որ ներկափուլում սահմանի բացման ամսաթիվը որոշված չէ, իսկ գործընթացի դինամիկան կախված կլինի երկողմ երկխոսության զարգացումից։ Միևնույն ժամանակ Անկարայում ակնկալում են կառուցողական բանակցությունների շարունակություն, որոնք, ինչպես սպասվում է, կնպաստեն հարավային Կովկասում կայունության ամրապնդմանն ու բարիդրացիական հարաբերությունների զարգացմանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը և Բելարուսը պարտրաստ են գործադրել բոլոր միջոցները այդվում միջուկային միութենական պետության անվտանգությունն ապահովելու համար, այս մասին Իզվեստիային հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Բելարուսում տեղակայված զորքերի խմբավորում մենք գտնվում ենք մշտական պատրաստականության վիճակում գործադրելու բոլոր միջոցները այդվում միջուկային միութենական պետության անվտանգությունն ապահովելու համար, ընդգծել է Գալուզինը։ Նրա խոսքով հյուսիսատլանտյան դաշինքը ցուցադրաբար և հրահրիչ կերպով մեծացնում է ուժերը Ռուսաստանի և Բելարուսի միութենական պետության սահմանների մոտ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը, avroranews.am կայքում կհանդիպենք։
0: +7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03 տրված 05-10-2011։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Գնալով օրերը, էլ ավելի ֆուտբոլային են դառնում եւ էլ ավելի հագեցած կլինեն ֆուտբոլային տեղեկություններով եւ այո, այսօրը բացառություն չէ, այսօր հունիսի 9-ն է եւ որոշակի խաղեր ընկերական դեռևս տեղի են ունենալու, որպեսզի չափեն իրենց ուժերը, վերջնական պատրաստությունը իրենց հասկանան, ինչպես օրինակ 3 Հոլանդիայի եւ Ուզբեկստանի հավաքականները փորձեցին իրենց ուժերը հենց արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընկերական խաղի շրջանակներում 2-1 հաշվով վերջին վարկյաններին ավելացված ժամանակի հոլանդիան կորզեց այնուամենայնիվ հաղթանակը, բայց ամեն դեպքում երկուսն էլ ցույց տվեցին, որ մարտունակ տրամադրությամբ եւ կազմերով մոտենում են աշխարհի առաջնությանը. Այսօր էլ տեղի են ունենալու ընկերական հանդիպումներ, որոնցից աչքի է ծակում Հունգարիա Ղազախստան դիմակայությունը, որը Երևանի ժամանակով տեղի կունենա 21:00-ին, բայց իհարկե այսօրվա երեկոյի ամենասպասելի դիմակայությունը, կարծում եմ, մեզ համար, հայերիս համար, Հայաստանի ազգային հավաքականի խաղն է Մոլդովայի հետ այսօր Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում տեղի կունենա Հայաստան-Մոլդովա ընկերական հանդիպումը, այն կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 19:00-ին։ Այո, ընկերական է դիմակայությունը լինելու, բայց միևնույն ժամանակ էլ ուժերը փորձելու չափելու լավ առիթ է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի եւ Մոլդովայի հավաքականների միջև դիմակայությունների պատմության մեջ լավագույն ռմբարկուն մոլդովացիների նախկին պաշտպան, այո, պաշտպան Վիկտոր Գալավատենկոն է, որը 2 գոլի հեղինակ է դարձել, իսկ ահա Հայաստանի հավաքականի կազմից Մոլդովայի դարպասը երբևիցե տեղի ունեցած խաղերի ընթացքում գրավել են բազմաթիվ ֆուտբոլիստներ, օրինակ Ռաֆայել Նազարյանը, լեգենդար պաշտպան Կարեն Դոխոյանը, Մարկոս Պիզելին, Լևոն Փաչաջյանը եւ Արարատ Արաքելյանը։ 2009 թվականին էլ օգոստոսի 12-ին Երևանում կայացած ընկերական խաղում Մոլդովան հաղթել է Հայաստանի հավաքականին 4-1 հաշվով։ Դե ինչ լավ առիթ է, որպեսզի այսօր մենք, այսպես ասած, ռևանշ վերցնենք եւ, այն որ ասում է, տեղը տեղին տպավորիչ հաղթանակ տանենք։ Տեսնենք ինչպես կլինի, ինչպես կավարտվի դիմակայությունը, դուք էլ եթե ունեք ձեր տեսակետները, ինչպես կավարտվի այն, գրեք մեզ հաղորդագրություններ մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին 0917861007 հեռախոսահամարի ներքո են գործում երկու հավելվածներն էլ, եւ իհարկե ինձ շատ հետաքրքիր կլինի ձեր կանխատեսումները խաղի վերջնարդյունքի վերաբերյալ։ Զուգահեռել, եթե ունեք տեղեկություններ խցանված ուղություններից, այդ ամենը նույնպես փոխանցեք մեզ 80-77 հեռախոսահամարի միջոցով, նաև զանգահարելով այդ համարով, կամ իհարկե հաղորդագրությունների տարբերակը չենք բացառում կրկին ու կրկին։ Դե ինչ, հիմա կհավաքեմ բոլոր տեղեկությունները եւ քիչ անց կվերադառնամ ու կնշեմ, որ հատվածներով չարժի երթևեկել այս ռոպեներին

Որքան էլ արձանագրում ենք, որ երթևեկությունը ընդհանուր առմամբ թեթև է մայրաքաղաք Երևանում եւ հարակից հատվածներում, այնուամենայնիվ վթարների պակաս կարծես թե չունենք եւ սա իհարկե լավ նշան չէ, սիրելի վարորդներ, խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադիր եւ կենտրոնացած լինենք երթևեկության վրա։ Նաև զուգահեռ պետք է ձեզ տեղեկացնեմ, որ Ռասիայի խաչմերուկային հատվածին մոտեցող բոլոր ուղությունները, դա կլինի Տիգրան Մեծ փողոցի երկու թևերը, դա կլինի Ագաթան Գեղոս փողոցը երկողմանի, դա կլինի Խանջյանը երկողմանի կրկին ու կրկին, այդ հատվածում շատ մեծ կուտակումներ կան, մեքենաների նկատի ենք ունենում եւ խնայում ենք մեր ժամանակը։ Կրկեսի խաչմերուկն էլ դե բնականաբար բացառություն չի կարող լինել եւ այստեղ էլ բավականին ծանրի երթևեկությունը եւ մոտենալը այս խաչմերուկին բավականին դժվար է։ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը երկողմանի ծանրաբեռնված է, Պարոնյան փողոցում բնականաբար ծանրաբեռնվածությունը շարունակում է պահպանվել, Մաշտոցի փողոցան Կորյունից անգամ սկսած գեր ծանրաբեռնված է իջնող ուղությամբ, Բաղրամյան փողոցի վերաբերյալ էլ հենց նոր ստացանք եւս մեկ տեղեկություն, բարձրացող ուղությամբ չհասած Դեմիրճյան խաչմերուկի մոտ վթար է եղել երկու մեքենայի մասնակցությամբ, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար։ Զուգահեռ պետք է տեղեկացնեմ ձեզ, որ մի քիչ պատկերը մեղմվեց կարծես թե Օրբելի փողոցում, բայց Կևյան փողոցը հատկապես իջնող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է, չնայած պետք է նշեմ, որ Բարեկամության հարակից բոլոր ճանապարհահատվածներն էլ պատված են մեքենաներով եւ իհարկե զինվում ենք համբերությամբ, այո, պետք է մաքսիմալ համբերատար լինենք այդ հատվածներում երթևեկելիս։ Համբերատար պետք է լինենք նաև Երևանից դեպի Աշտարակի կողմ տանող խճճուղու ժամ հատվածով երթևեկելիս, քանզի այստեղ շարունակում է շատ վառ պատկեր լինել, եւ մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում էր Armenia TV-ից մի փոքր վերևից սկսած արդեն մեքենաները կուտակվել են եւ կանգնել են, որպես այդպես խնդիր չունենք, բայց առաջին երթևեկելի գոտում Վահագնի թաղամասի հարակից հատվածում գրեթե ունենք կայանված բեռնատարներ 2-3 հատ, որոնցից մեկի, այսպես ասած, կուզովը բացված է եւ միգուցե այն խափանված է, դրա համար շատ ուրախ ենք լինում նաեւ հենց այս հատվածով էլ երթևեկելիս։ Եթե ունեք հավելումներ ճանապարհահատվածների վերաբերյալ, ապա կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։

0: Հովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Աշխարհում կան արժույթներ, բաժնետոմսեր, կրիպտոներ, բայց կա մի արժեք, որը հազարավոր տարիներ անցել չի կորցրել իր հեղինակությունը։ Բնականաբար խոսքը գնում է ոսկու մասին։ Ինչ է այսօր տեղի ունենում ոսկու շուկայում և ինչու է այն կրկին ուշադրության կենտրոնում, հենց հիմա գնանք այդ ուղությամբ և հասկանանք, ինչու ենք առհասարակ մենք այդքան կենտրոնանում ոսկու վրա։ Երևի թե դա ամենահուսալի ներդրումային տարբերակներից մեկն է, և ինչպես ես նշեցի, տա հազարավոր տարիներ շարունակ ոսկու հանդեպ պահանջարկը մշտապես աճել է, այդ իսկ պատճառով այն միշտ մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Այսօրվա դրության բանկային տվյալներով 1 գրամ ոսկին 583 հարկի կարող ենք ձեռք բերել, 29,500 դրամով 750 հարկի ոսկին կարող ենք ձեռք բերել 38,000 դրամով, իսկ ահա 900 հարկի ոսկին կարող ենք ձեռք բերել 45,600 դրամով, ամենաբարձր հարկի ոսկին 999 հարկին կարող ենք ձեռք բերել 1 գրամը 50,600 դրամով, իսկ եթե դուք, ես հուսով եմ, որ այս հատվածը ամենակարևորն է և իրոք հենց ձեզ է վերաբերում, իսկ եթե դուք այնքան գումար եք կուտակել, որ կարող եք 1 տրոյական ունցիա ձեռք բերել, որը համարժեք է 31.1 գրամի, ապա ասեմ, որ ընդհանուր շուկայում, կոմեքս միջազգային բորսայում 1 տրոյական ունցիան ոսկու $4,332 արժե։ Այո, բավականին շատ է, չնայած ում համար շատ է, ում համար քիչ, բայց հուսամ, որ մենք կունենանք ինչ-որ մի օր այդպիսի հնարավորություն ձեռք բերելու հենց տրոյական ունցիայով ոսկին։ Արծաթը $67.74, իսկ պլատինը $1,753.50։

Ընդհանուր առմամբ ամռանը Երևանի օդի որակը սովորաբար ավելի լավ է լինում, քան համեմատենք, եթե համեմատենք ձմռան հետ, երբ աղտոտվածությունը հաճախ աճում է տրանսպորտի, շինարարության և եղանակային պայմանների պատճառով. Այսօր հունիսի 9-ին օդի աղտոտվածության առումով Երևանում իրավիճակը բարենպաստ է։ Ըստ AQI ցուցանիշի, այն կազմում է մոտ 44-ից 46, ինչը լավ ցուցանիշ է, բավարար ցուցանիշ է։ Հիմնականում աղտոտիչը PM2.5-ը մանր փոշին է, մոտ 8 մետր խորանարդ, սա համարվում է ընդունելի մակարդակ բնակչության մեծ մասի համար։ Ահա այսպիսի տեղեկություն օդի աղտոտվածության հետ կապված, ու քանի որ նշեցի, որ ձմռան հատվածում նաև գլխավոր նպաստող գործոններից մեկ օդի աղտոտվածության դա մեքենաների շարժն է, արտազատված ոչ օգտակար օթերն են, բնականաբար պետք է նշեմ նաև հենց մեքենաների մասնակցությամբ մի իրավիճակի մասին, որը Քրիստափոր փողոցում է, այստեղ երկկողմանի կատվածահար վիճակ է, նկատի ունեցեք նաև Քրիստափոր Արշակունյաց խաչմերուկից սկսած դեպի Կրկեսի խաչմերուկ տանող ուղություն Արշակունյաց փողոցի նույնպես կատվածահար վիճակում է գտնվում, Խանջյանը իջնող ուղությամբ աննկարագրելի գեր խցանված է, զուգահեռ նաև Կևյան փողոցն է շարունակում աչքի ընկնել հատկապես իջնող ուղությունը գեր ծանրաբեռնվածությամբ, առհասարակ Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ Բարեկամությունից սկսած Վազգեն առաջին փողոցը եւ այնուհետեւ Կոմիտասը բարձրացող ուղությամբ նույնպես գեր ծանրաբեռնված են։ Քիչ առաջ տեղեկություն ստացանք, որ երրորդ մասի կալցևոյից Բագրատունյաց փողոցը դեպի Արտաշեսյան խաչմերուկի կողմ տանող ուղությամբ վթար է եղել Բեռնատարի եւ Մարտատարի մասնակցությամբ, խնդրում եմ այս տեղեկությունը արդեն իսկ հաշվի առեք, քանզի այստեղ էլ կուտակումները շատ շոշափելի են դարձել, նաեւ դեպի Օթանավակայանի խաչմերուկ տանող ուղությունը Իսակով Պողոտայի Երևանի կողմից, այսինքն Թայրովի կողմից, բավականին ծանրաբեռնված է ոստիկանական Հենակետի հարակից հատվածներից սկսած։ Այս ամենը ձեր շնորհիվ մենք իմացանք, շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար և շարժվում ենք առաջ միասին լսելով Ռադիո Ավրորան։

0: Ghost.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0013-49, դրված 064-2026։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Մինչ ձեր ռադիոընթունիչների բարձրախոսներից կհնչի Ռիտա Մնացականյանի ձայնը, ով կնշի, թե ինչ է տեղի ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում, այս րոպեներին էլ իմ ձայնը թող որ հնչի, և ես ձեզ կցանոթացնեմ ինչ էր տեղի ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում, լուրեր մեկ տողով բաժնից, օգտվելով բոլոր տեղեկություններից. Ես այն գտել եմ նաև Aurora News.am կայքում, ինչն էլ նաև խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ. Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով իշխող կուսակցությունը հնարավորություն կունենա ձևավորել կառավարություն և շարունակել արտաքին քաղաքական կուրսը, թեև սահմանադրական փոփոխությունների համար մանդատները չեն բավարարի։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքը սպասում է ձայների վերահաշվարկին։ Մի շարք երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները դեռևս հրապարակայնորեն չեն շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Խորհրդարանում բարձրաձայնվել է մինչև 18 տարեկան տղաների Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից հրաժարվելու մտահոգիչ վիճակագրությունը, ինչը խնդիրներ է ստեղծում բանակի համալրման համար և պահանջում օրենսդրական կարգավորումների վերանայում։ Ահա այսպիսի տեղեկություններ նախորդ ժամվանից, իսկ այս ժամվա ընթացքի լուրերը արդեն իսկ քիչ անց կներկայացնի Ռիտա Մնացականյանը, զուգահեռ նաև մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ ուրախալի լուր է մեզ փոխանցում, ասում է Աթենքը ինչ-որ շատ տարօրինակ, թեթևը դե շատ ավելի լավ, ուրեմն Աթենքի փողոցով էլ կարող ենք հանգիստ երթևեկել։ Գնացինք առաջ դեպի 14:00

0: Ariusz, Get Jot FM. Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իրազեկում է, որ ընտրական օրենսգրքի կարգավորումների համաձայն վերահաշվարկի դիմումների ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրացել է հունիսի 9-ի ժամը 11-ին, թվով 38 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից 21-ը վերահաշվարկ իրականացնելու դիմում չի ստացել։ Թվով 17 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները ստացել են ընդհանուր թվով 30 դիմում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, Միասնության Թևեր կուսակցության և Հայաստան կուսակցությունների Դաշինքի վստահված անձանց և թեկնածուների կողմից։ Ստացվել է ընդհանուր թվով 555 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների քվեարկության արդյունքները վերահաշվարկելու դիմումներ։ Ուժեղ Հայաստանին մոտ կանգնած մեր աղբյուրը հաղորդում է, որ կուսակցության ներսում որոշում կա հրաժարվել մանդատներից, փորձում ենք ճշտել տեղեկությունը, գրում է Երկիր ԵՄ-ը։ Նշենք, որ ըստ ընտրությունների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների ցայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Քաղաքացիական պայմանագիր 49.825%, Ուժեղ Հայաստան 23.281%, Հայաստան Դաշինք 9.934%, Բարգավաճ Հայաստան 3.996%, ազգային ժողով անցնելու համար անցողիկ շեմը 4%-ն է և եթե վերահաշվարկի արդյունքում ԲՀԿ ձայները ավելանան, ապա ԲՀԿ-ն ևս կլինի նոր խորհրդարանում։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ Հայաստան Դաշինքը հունիսի 7-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու նպատակով կդիմի սահմանադրական դատարան։ Այս մասին Սաղաթելյանը հայտարարել է հունիսի 9-ին հրավիրված ճեպազրույցի ընթացքում։ Նա նշել է, որ Հայաստան Դաշինքը համապատասխան աշխատանքներ է իրականացնում սահմանադրական դատարան դիմելու փաստերի փաթեթը նախապատրաստելու համար։ Ակնհայտ է, որ ընտրությունները տեղի են ունեցել ճնշումների, ոչ ազատ ու ոչ արդար պայմաններում և կան բազմաթիվ փաստեր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից արդյունքների վերջնական հայտարարումից հետո գնալու ենք այդ ճանապարհով, ասել է Իշխան Սաղաթելյանը։ Հանուն Հանրապետություն կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշվում է, որ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը ճանաչում է ընտրությունների նախնական արդյունքները և շնորհավորում Հայաստանի ժողովրդին կատարած ընտրության համար։ Մենք չենք ստացել այն արդյունքը, որի համար պայքարել ենք, սակայն ժողովրդավարության պայմաններում ժողովրդի կամքը պետք է ընդունել քաղաքական պատասխանատվությամբ և արժանապատվությամբ։ Հայաստանը շարունակում է մնալ ԵԱՏՄ-ի և ՀԱՊԿ անդամ, ռուսական ռազմաբազան շարունակում է տեղակայված մնալ Գյումրիում, իսկ տնտեսության և էներգետիկ համակարգի առանցքային հատվածները շարունակում են մնալ ռուսական ազդեցության ներքո։ Բնականաբար նման խնդիրները մեկ օրում չեն լուծվում, սակայն 8 տարին բավարար ժամանակ էր առնվազն տեսանելի ռազմավարական առաջընթաց ապահովելու համար։ Այս ընտրություններով ժողովուրդը գործող իշխանությանը տալիս է երրորդ հնարավորությունը։ Հուսով ենք այն կօգտագործվի ոչ թե իրավիճակային կառավարման, այլ իրական պետական վերափոխումների, ինքնիշխանության ամրապնդման և ժողովրդավարական ինստիտուտների խորացման համար, ասված է կուսակցության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանում ընտրությունների ժամանակ ձայների կեղծումը հանգեցրել են դիմադիր կուսակցությունների կողմից ընտրողների ձայների առնվազն 20%-ի կորստին։ Այս մասին 10-ին հայտնել է ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի Պետդումայի կոմիտեի առաջին փոխնախագահ Վիկտոր Վոդոլացկին։ Արվում էր ամեն ինչ, որպեսզի այդ կուսակցությունների օգտին քվեարկած մարդկանց քվեաթերթիկները ոչնչացվեին կամ փչացվեին։ Ընդդիմությունից գողացել են առնվազն 20%, ասել է նա։ Նրա խոսքով ընտրատեղամասերում քվեարկության ավարտից հետո այնտեղ են բերվել զինծառայողներ և ուսանողներ, որոնց հարկադրաբար ստիպել են մասնակցել ընտրություններին, ասել է Վիկտոր Վոդոլացկին։ Ընտրությունները տոտալ կեղծված են, դատեղի ունեցել բոլորիս աչքի առջև, թե քարոզարշավից առաջ, թե ընտրաշավի ընթացքում և թե քվեարկության օրը։ Այս մասին էլ գրել է իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Այդուհանդերձ քաղաքացիական պայմանագրին չի հաջողվել ստանալ ցանկալի արդյունք ոչ սահմանադրական մեծամասնություն, ոչ էլ 50% գումարած մեկ ընտրողի քվե։ Մեծ բան է, թե պարզապես փոքր մխիթարանք է, չգիտեմ, ի վերջո որն է ճիշտ վերցնել, թե չվերցնել մանդատները։ Առաջարկում եմ այս հարցը լուծել հենց ընտրողների կարծիքը գերակա համարելով։ Առաջարկում են մինչև հուլիսի կեսերն անցկացնել ընդդիմադիր հանրաքվե, թող ընտրողներն իրենք որոշեն իրենց ընտրած մարդկանց լիազորում են վերցնել մանդատը թե ոչ։ Այս ընթացքում էլ թոխարային դաշտում ներկայացվեն և քննարկվեն կողմ և դեմ բոլոր փաստարկները, գրել է Ռուբեն Մելիքյանը։ Այժմ անցնենք միջազգային լուրերին։ Լիբանանի հարավում գտնվող Տյուրոս քաղաքի բնակչությունն իսրայելական բանակից նոր նախազգուշացում է ստացել նախապատրաստվող ավիահարվածների մասին, որոնց նպատակը շիական Հզբոլլահ կազմակերպության օբյեկտների ոչնչացնում է։ Ռազմական ներկայացուցիչ Ավիխայ Էդրին իքսարթակում արաբերենով տարածված հայտարարության մեջ պահանջել է արագացնել մարդկանց տարհանում նաև շրջաններին, որոնց ուղղությամբ մոտ ժամանակներս ավիահարվածներ են հասցվելու։ Թրեդ մեկտեղ Էդրին հիշատակել է Տյուրոսի 5 քրիստոնեական թաղամասը, որտեղ նրա խոսքով հաստատվել են Հզբոլլահի գրոհայինները։ Էդրին բնակիչներին հորդորել է անհապաղ տարհանվել և շարժվել դեպի Զահրանի գետի հյուսիսային ափ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Govast.
1: Veranorocum Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0041-49, դրված 0604-2026։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Գալիս է աշխարհի առաջնությունը, իր հետ վերում է նորանոր հնարավորություններ, այսօրվա ընթացքում տեղեկություններ սողոսկացին մամուլում, որ կլինի հնարավորություն ձեր անունը այնտեղ հենց մարզադաշտում ցուցատախտակի վրա գրելու, այո, խաղի ընթացքում մեկ էլ տեսնում ես գրված է օրինակ Ռադիո Ավրորա կամ չգիտեմ ինչ անուն կցանկանաք, դա կարժենա $79 հարգելի ռադիոլսողներ, չգիտեմ որքանով սա տեղին կլինի եւ իհարկե արդյոք այն կյանքի կկոչվի, բայց ինչու ոչ, ինչու ոչ, գումար աշխատելու եւս մեկ տարբերակ է Ամերիկայի Միացյալ հանգներում էլ գովազդը եւ իհարկե այս ամենը շատ ավելի լայն տարածված է, այնպես որ չեմ զարմանա, որ այդպիսի պատկեր էլ ունենանք։ Շատերի համար էլ իհարկե օրինակ հենց նույն պատերին ինչ-որ բան գրելու կամ պատերը ինչ-որ մի բանով փակցնելու ժամանակահատված էլ է գալիս կյանքում, այո, վերանորոգումը պարզապես շինարարական աշխատանք չէ, այլ նաև նոր սկիզբ, իսկ ինչ մինչ արդյունքը վայելելը կարևոր է ճիշտ պլանավորել ու յուրաքանչյուր քայլը հաշվարկել։ Այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ ձեզ մի օկտավետ տեղեկություն. Պաստառներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք Ֆլիզիլենային, հիմքով, ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Էքստերիերում գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ֆլիզիլենային հիմքով պաստառների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին և լուսանկարները exterier.am կայքում են։ Եվ իհարկե հարցերի դեպքում զանգահարեք Էքստերիերի կարճամարին 88 68, ոճային պաստառները Էքստերիերից։

Պրիվետ Հայկ ջան, Շիրակը առանց կանգնելու մեկ էլ գիշերը 4-ին եմ անցել։ Հրաշքներ, ահա այսպիսի մի հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողի կողմից։ Այո, կարծես թե Շիրակ փողոցը այս րոպեներին գեր անցանելի է, ոչ թե գեր խցանված է, այլ անցանելի է, եւ իհարկե սա շատ ուրախալի փաստ է, քանզի մեկ ժամ առաջ ընդամենը այնտեղ ունենք նույն խցանված պատկերը, բայց լավ է, որ հաղթահարեցինք նաեւ այդ հատվածը։ Զուգահեռ, մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ ևս մեկ հաղորդագրություն է ուղարկել լուսանկարով, այսպես ասած, պարուրված։ Լուսանկարում երևում է Բեռնատարը, որը կանգնում է Սլավոնական համալսարանի հարակից այն ճանապարհ հատվածը, որ կա այդ հատվածում, եւ իհարկե բավականին նեղացնում է ճանապարհը։ Նա գրել է. Սլավոնականի մոտի Բեռնատարը վերադարձել է, եւ սա նշանակում է, որ կրկին ու կրկին այս հատվածում շատ նեղ է լինելու անցանելիության համար, եւ պետք է համապատասխանաբար հարգալից զիջողաբար լինենք միմյանց հանդեպ։ Ես էլ կատակով ասացի, դե միգուցե մենք բոլորով գումար հավաքենք եւ այդ Բեռնատարը ձեռք բերենք ու տանենք լրիվ, սենց հանգիստեղ կանգնեցնենք, որպեսզի չխոչեն դոտի երթևեկությանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաեւ երթևեկությանը անդրադառնալիս պետք է նշեմ, որ բավականին թեթևացավ նաեւ պատկերը արշակունյացում բարձրացող ուղղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ, բայց դեռևս Խանջյան փողոցը իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, որովհետև շին աշխատանքներ են նաև տեղի ունենում Խանջյան փողոցում։ Խնդրում եմ այս տեղեկությունը ֆիքսեք եւ իհարկե նկատի ունեցեք, որ ժամանակային կորուստներ կարող է ունենալ Խանջյանով երթևեկելիս իջնող ուղությամբ։ Աթենքն էլ իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, ինչպես Մաշտոցը իջնող ուղությամբ կրկին ու կրկին։ Նաև Պարոնյանը, Պրոշյանը շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ այս երկու փողոցները։ Բնականաբար պետք է նաև նշեմ Ազատության փողոցի երկու ուղություններն էլ, որոնք մոտենում են Բաբայան Խաչմերուկային հատվածին, այստեղ երկու կողմերից էլ կան կուտակումներ, դեռևս չգիտեմ պատճառը ինչու՞ն է, բայց այո, նկատի ենք ունենում նաև այս հատվածը, որ ժամանակ կարող են կորցնել Կևյանում, նույնպես կան երկկողմանի կուտակումներ, ծանրաբեռնվածություն, իսկ մնացած հատվածներում կարծես թե որպես այդպիսին լուրջ խցանումներ չունենք, բոլորիս անվտանգ եւ անխափան երթևեկություն։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03 դրված 05-10-2011։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Խելահեղ հնչյուններ, խելահեղ ռիթմեր, որոնց ընթացքում մենք էլ կուղևորվենք դեպի եղանակային կանխատեսումներ, հասկանանք ինչ պատկեր ենք ունենալու մոտակա օրերին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 9-ից 3-ը, 10-ից 14-ին, գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 9-ից 3-ը և 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Քամին հարավարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաք Երևանին, ապա հունիսի 9-ի 3-օյան, այսինքն այսօր 3-օյան, հունիսի 10-ից 14-ին, գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժգնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսօր ցերեկային ժամերին առավելագույն ջերմաստիճանը, որ կունենանք մայրաքաղաքում, կլինի +26-ից +28, իսկ ահա երեկոյան 21-ից 23 աստիճան ջերմություն։ Շատ հաճախ, այո, մենք ուզում ենք լինել ռադիո Ավրորայի կողքին, շատ հաճախ ուզում ենք այդ դրական էներգիան քաղել Ավրորայից, բայց մեկ էլ տեսնում ես FM հաճախականությունը այսինչ հատվածում կամ այնինչ կետում աշխարհի, դե չի բռնում, դե ինչ անենք։ Այս պարագայում կա մի հրաշք լուծում, որի անունն է ռադիո պլեյեր, այո, ներբեռնում ենք այս հավելվածը և մեր գադջետների, հեռախոսների, համակարգիչների, մեքենաների մեջ ունենում ենք այս ծրագիրը և սրա միջոցով կարողանում ենք հասանելիություն ունենալ Ավրորա մեդիայի բոլոր պրոդուկտներին և իհարկե վայելել այն ամենը, ինչ Ավրորան փորձում է ստեղծել ձեզ համար, որպեսզի դուք ավելի հագեցած, ավելի դրական լիցքերով և իհարկե գեղեցիկ օր ունենակ։ Դրա համար ռադիո պլեյերը լավագույն լուծումն է։ Ներբեռնեք այս հավելվածը թե Google Play-ից, թե iOS Market Apple Play-ից և իհարկե մեր կապը էլ ավելի ամուր կլինի։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ կրկին ու կրկին լսելով ռադիո Ավրորա, ինչի համար պետք է ասեմ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

Դե իսկ իրադարձությունները քաղաքական դաշտում կարծիքները, տեսակետների փոփո, այսպես ասած արտահայտումները շարունակում են բնականաբար, որովհետև դե ընտրությունները գալիս ու գնում են, բայց քաղաքական դաշտը միշտ էլ ակտիվ է հիմնականում պահպանում իր կարգավիճակը։ Այո, հերթական տեսակետն եմ ուզում ձեզ ներկայացնել։ Գործող իշխանությունը մանդատ չի ստացել սահմանադրություն փոխելու, հայակ առաքելական եկեղեցու գործունեությանը միջամտելու, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու, այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Սա շատ վատ ընտրություն էր, անում են այնպիսի բաներ, որ վերընտրվեն և չեն էլ թաքցնում, քանի որ վերընտրվելու դեպքում անպատժելի են։ Իշխանությունները 50% շեմը չեն հաղթահարել, սա նշանակում է, որ ժողովուրդը այս իշխանություններին մանդատ չի տվել։ Խորը համոզմունք ունեմ, որ ընտրության այս թվերը չեն արտահայտում մեր ժողովրդի իսկական ցանկությունները, միանշանակ չունեն մանդատ սահմանադրություն փոխելու, հայակ առաքելական եկեղեցու գործունեությանը միջամտելու, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու։ Ահա այսպիսի տեսակետ է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեր կբեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելի ռադիոլսողներ, 14:54 հայելային, էլի 54:45 եւ իհարկե գնում ենք դեպի լուրերի հերթական թողարկման թողարկման կողմ եւ իհարկե այդ ընթացքում կհասցնենք աչքներս գցենք նախորդ ժամվա լրահոսին, հասկանանք լուրեր մեկ տողով բաժնում ինչպիսի տեղեկություններ են ունեցել, ինչպիսի լրահոս է եղել նախորդ ժամվա ընթացքում։ Ուրեմն, խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վերահաշվարկի համար ստացվել է 30 դիմում 555 տեղամասի քվեարկության արդյունքները վերանայելու պահանջով։ Մանդատներից հրաժարվելու հնարավոր որոշման ֆոնին հրապարակվել են ընտրությունների նախնական տվյալները, ըստ որոնց խորհրդարան անցնելու շեմը հաղթահարել է 3 քաղաքական ուժ։ Հայաստան Դաշինքը նախապատրաստում է փաստերի փաթեթը և ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու նպատակով կդիմի սահմանադրական դատարան։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը ճանաչել է ընտրությունների նախնական արդյունքները և հույս հայտնել, որ իշխանությունը կիրականացնի իրական պետական վերափոխումներ։ Ռուսաստանի պետդումայի ներկայացուցիչը հայտարարել է ընտրություններում ձայների կեղծման մասին, ինչի պատճառով ընդդիմությունը կորցրել է քվեների առնվազն 20%-ը։ Իրավապաշտպանը հայտարարել է ընտրությունների տոտալ կեղծման մասին և առաջարկել հանրաքվեի միջոցով որոշել ընդդիմադիր մանդատները վերցնելու հարցը։ Իսրայելական բանակը նոր ավիահարվածների մասին նախազգուշացում է տարածել և հորդորել Լիբանանի Տյուրոս քաղաքի բնակչության աննահապաղ տարհամբել։ Ահա այսպիսի տեղեկություններ նախորդ ժամվանից, իսկ թե ինչ է եղել այս ժամվա ընթացքում կիմանանք քիչ անց Ջուլիա Ոսկանյանից։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել թարմ նորություններ աշխարհից եւ Հայաստանից։ Դուք լսում եք ժամը 15-ի լուրերի թողարկումը։ Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Բարև ձեզ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է, թե դիմումների հիման վրա եւ սեփական նախաձեռնությամբ որ ընտրատեղամասերի արդյունքներն են վերահաշվարկվելու։ Իդեպ, այն իմ գործընկերները հրապարակել են avroranews.am կայքում, կարող եք ծանոթանալ։ Նշվում է, որ վերահաշվարկի աշխատանքներն իրականացվում են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նստավայրերում։ Ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն ընդհանուր առմամբ 105 միլիոն դրամ ընտրագրավի գումար հետ չի վերադարձվի օրենքով սահմանված 4%-ի շեմը չհաղթահարած 14 կուսակցություններին եւ կփոխանցվի Հայաստանի պետական բյուջե։ Սա այն դեպքում, եթե վերահաշվարկի արդյունքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նույնպես հաղթահարի անցողիկ շեմը եւ մտնի խորհրդարան, այս մասին գրում է Նյուզը։ Փոխարեն անցողիկ շեմը հաղթահարած վեց քաղաքական ուժեր, 4 կուսակցություն, ԿՊ, ԲՀԿ, Միասնության Թևեր, Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցությունները եւ 2-5 Ուժեղ Հայաստան, Հայաստան 4 տարի շարունակ պետական բյուջեից կստանան ֆինանսավորում։ Նշենք, որ կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի համաձայն կուսակցությունների պետական ֆինանսավորումը, պետական սուբսիդավորումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, նպատակ ունենալով խթանելու որոշակի հանրային աջակցություն ունեցող եւ եկամտի այլեական աղբյուրներ չունեցող կուսակցությունների կենսունակությունն ու ինքնուրույնությունը։ Այդ ծախսերը արտացոլվում են պետական բյուջեում առանձին հոդվածով։ Ըստ այդ ընտրությունների նախնական արդյունքներով 2%-ի շեմը հաղթահարած, սակայն խորհրդարան չանցած Գուրգեն Սիմոնյանի գլխավորած Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցությունը, որը ստացել է 30,807 ձայն, տարեկան կստանա ավելի քան 30.8 միլիոն։ Իսկ Միասնության Թևեր կուսակցությունը, որը ստացել է 33,644 ձայն, տարեկան կստանա 33.6 միլիոն դրամ հերթական ֆինանսավորում, գրել է լրատվամիջոցը։ Գործող իշխանությունը մանդատ չի ստացել սահմանադրություն փոխվելու հայ առաքելական եկեղեցու գործունեությանը միջամտելու, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու, այս մասին ասել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Սա շատ վատ ընտրություն էր, անում են այնպիսի բաներ, որ վերընտրվեն եւ չնել թաքցնում, քանի որ վերընտրվելու դեպքում անպատժելի են։ Իշխանությունները 50%-ի շեմը չեն հաղթահարել, սա նշանակում է, որ ժողովուրդը այս իշխանություններին մանդատ չի տվել։ Համոզմունք ունեմ, որ ընտրության այս թվերը չեն արտահայտում մեր ժողովրդի իսկական ցանկությունները, նշել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարարը։ Մինչ կադրադառնանք, Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ Ռուսաստանի անդրադարձին եւս մեկ լուր մեր երկրից։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը վստահեցրել է, բանակում ինքնասպանությունների դեպքերը նվազել են։ Բանակում կանխարգելիչ աշխատանքներ միանշանակ տարվում են յուրաքանչյուր զինվորի հետ անհատական զրույց, նրա խնդիրներն ուսումնասիրել, հրամանատարներին խնդիրներ առաջադրել։ Զինված ուժերում զարգացնում են հոգեբաների ինստիտուտը, բայց ցավոք այդպիսի դեպքեր լինում են, ասել է Ասարյանը։ Նրա խոսքով յուրաքանչյուր զինվորի մահվան դեպք ցավալի է, կապչունի սպա է, ենթասպա, պայմանագրային, ժամկետային, շարքային։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ այս տարի պաշտպանության նախարարի կողմից սահմանվել է քրեական ենթամշակույթի տարերի դեմ պայքարի տարի, բայց ցավոք կան զինծառայողներ, ովքեր կրում են եւ փորձում են այդ փողոցային բարքերը բանակում տարածել, հավելել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Ռուսաստանը նախընտրում է սպասել Հայաստանում քվեարկության պաշտոնական արդյունքներին, նախքան Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորանքներ ուղարկելը։ Այս մասին ճապազրույցի ժամանակ նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Այստեղ կարևոր է սպասել ինչ-որ վերջնական պաշտոնական արդյունքների։ Այնուամենայնիվ նախընտրում ենք սպասել պաշտոնական եզրակացությունների, նշել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը պարզաբանել է, որ քվեարկության ընթացքում Հայաստանից բազմաթիվ խախտումների մասին հաղորդումներ են ստացվել, ուստի պաշտոնական արդյունքները առանձնահատուկ կարևորություն ունեն։ Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հավաստիացումները ԱՊՀ-ին հավատարիմ մնալու վերաբերյալ հույս են ներշնչում։ Այս մասին էլ 10-ին հայտարարել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Սպասում ենք, թե դա ինչի կհանգեցնի հաղթողների հավաստիացումները Ռուսաստանի հետ բարեկամության վերաբերյալ մեզ ուրախացնում են։ ԱՊՀ-ին հավատարիմ մնալու վերաբերյալ նույնպես ասել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Մինչրաժեշտը հարգելի ռադիոլսողներ, նաև ներկայացնեմ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան, նախկին դեսպան Քրիստինա Քվինի Լոս Անջելես Թայմսում գրած հոդվածին, որում նա պատմում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Ներկայացնեմ մեկ հատված, իսկ ամբողջական հոդվածին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան 35 տարի շարունակ անհաջող փորձեր արեցին վերջ դնելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությանը։ Մոսկվան նույնպես ձախողեց 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակումից հետո ուղարկելով խաղաղապահներ։ Այս ուժերն անտարբեր դիտում էին, թե ինչպես է Ադրբեջանը գրավում ամբողջ տարածաշրջանը և 2023 թվականին վտարում 110 000 էթնիկայերի։ Սակայն դինամիկան փոխվեց նախագահ Թրամփի օրոք։ Երկրորդ անգամ պաշտոնը ստանձնելուց կարճ ժամանակ անց Թրամփի վարչակազմը որոշեց աննկատ, բայց ուղղակիորեն շփվել Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ, պարզելու համար, թե արդյոք հնարավոր է համաձայնության գալ Հարավային Կովկասում։ Ըստ դիվանագետի, Թրամփի վարչակազմի դիվանագիտությունն առանձնացնող տարը նրա առաջարկն էր մշակել ԱՄՆ Հայաստան նախագիծ Թրամփի երթուղի անվամբ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 16-ին։

0: Говост.
1: Норгеру стацуйц, TCL, Домус.
2: Ամառային չէր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
5: Էքստերիեր խանութ ծրագրերի ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

Լրահոսի հատվածանց ենք, բայց բնականաբար լուրերի տեղեկությունները այն ամենայնիվ շարունակում են ապահովել իմ գործընկերները, ես էլ գտնում եմ դրանք avroranews.am կայքում եւ դրանցից մեկը հիմա կան ներկայացնեմ ձեզ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցություններ է վարում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, եվրոպական ժողովրդական կուսակցությանը անդամակցելու շուրջ։ Նշենք, որ ԵԺԿ-ն ԵՄ խոշոր ՀԱՄ-ը եվրոպական քաղաքական միավորումն է, այս մասին հայտնում է Եվրակտիվ լրատվական պորտալը։ Պարբերականի տվյալներով վերջնական որոշում կամ հստակ ժամկետներ դեռևս չկան, սակայն Փաշինյանն արդեն իսկ հետաքրքրվածություն է հայտնել։ Դրական որոշման դեպքում գործընթացը կարող է ավարտվել 2026 թվականից հետո, իսկ քիչ անց էլ արդեն կանդրադառնա խցանումներին, այնպես որ տեղեկությունների դեպքում ուղարկեք դրանք մեզ։ To Radio Aurora, the radio station that everybody listens to.

0: Ձեր բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազիկացաներ էքստերիերից սկսած 279000 դրամից.
1: Dream about the things you could have had. But dreams are only made up in a head.

Եկավ պահը, որպեսզի անդրադառնանք այո երթևեկությանը, սիրելի, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, արդեն իսկ դուք մի քանի տեղեկություններ փոխանցել եք, հենց իմ առաջին հերթին անդրադառնամ դրանց, և մասնավորապես կնշեմ, որ Երվանդ Քոչար փողոցում դեպի Տիգրան Մեծ տանող ուղղությամբ խաչմերուկ չհասած եղել է վթար երկու մեքենայի մասնակցությամբ, երկրորդ և երրորդ երթևեկելի գոտիները, այսպես ասած, զբաղված են այս վթարված մեքենաներով, և նկատի ունեցեք, որ որոշակի խնդիրներ, խոչընդոտներ կարող են պատահել։ Չարենցի փողոցը գեր ծանրաբեռնված է իջնող ուղղությամբ մինչ Վարդանանց խաչմերուկ հասնելը։ Նաև եւս մեկ տեղեկություն մեզ փոխանցեցին, որ Ռասիայի խաչմերուկին մոտեցող ուղությունը Տիգրան Մեծ փողոցի այստեղ էլ նույնպես վթար է արձանագրվել մարդատար մեքենայի եւ մոտոցիկլետի մասնակցությամբ, խնդրում եմ սա նույնպես նկատի ունեցեք, որոշակի կուտակումներ այստեղ էլ կան։ Խանջյան փողոցում շարունակվում են համոզված եմ դեռևս շին աշխատանքները, այդ իսկ պատճառով որոշակի կուտակումները դեռևս պահպան ումեն իջնող ուղության վրա, իջնող ուղության մասին է խոսքը գնում, նաև լավ խցանվածություն տեղին ունենք Ագաթան Գեղոսում ու Կրկեսի Հարակից հատվածներում, մասնավորապես Ագաթան Գեղոսը եւ Գրիգոր Լուսավորիչը գեր ծանրաբեռնված են, սա նույնպես ֆիքսում ենք։ Մաշտոցի փողոցան բնականաբար չի կարող շատ ազատ լինել, թեկուզ հիմա մի քիչ ավելի հանգիստ ժամը երթևեկության համար, բայց այնուամենայնիվ կուտակումներ կան եւ դրանց մասին փաստում ենք։ Զուգահեռ պետք է նշեմ նաեւ, որ Կոմիտասում այնպես չի, որ միանգամից կարողանաք հաղթահարել խաչմերուկային հատվածները մի լուսացույցի ազդանշան սպասելուց հետո, կարծում եմ իջնող ուղությամբ գոնը 2-3 լուսացույցային ազդանշան ստիպված եք լինելու սպասել։ Հրաչյա Քոչարում շատ լուրջ կուտակումներ չունենք, ինչը ուրախալի է, բայց այ օրբելի վերաբերյալ ևս մեկ տեղեկություն ստացանք, որ դեպի Կևյան տանող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է։ Կևյանը մի փոքր թոթափեց բեռը մեքենաների և այս րոպեներին շատ ծանրաբեռնված չէ, բայց դե նկատի ենք ունենում, որ օրբելու կողմից եկող հոսքը բավականին սենց շատ է, և իհարկե պետք է հնարավորինս զիջող և համբերատար լինենք միմյանց հանդեպ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, թերևս այսքանն էին բոլոր այն ծանրաբեռնված ուղությունները, որոնք ուզում էի ձեզ հայտնել, եթե ինչ-որ մի հատված բաց թողեցի, կարող եք անպայման տեղեկացնել դրա մասին գրելով մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07, կամ կարող եք պարզապես զանգահարել կարճ հեռախոսահամարով, որն է 80 77-ը։

Շատ արագ մի տեղեկություն փոխանցեմ ձեզ, որը կարծում եմ շատ կանդրադառնա երթևեկության վրա սիրելի վարորդներ, նկատի ունեցեք Կոմիտասով իջնելիս, երբ մոտենում ենք Վաղարջյան խաչմերուկին, այստեղ աջ սեկցիա կա, թեքվում է դեպի արդեն Դավիթաշենկա տանող ուղությամբ, այս հատվածում ավտոբուսի և ջիպի մասնակցությամբ վթարը տեղի ունեցել, բնականաբար այս երթևեկելի հատվածները փակվել են և կարծում եմ շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն կառաջանա վարկյանների ընթացքում, հենց նոր է եղել վթարը, նկատի ունեցեք և կանխավ արդեն որոշեք ձեր ճանապարհային քարտեզը, որպեսզի չհայտնվեք այս բարդ իրավիճակում, որը կլինի Կոմիտաս Վաղարջյան խաչմերուկին մոտենալիս վերևից իջնող ուղությամբ

0: գովաստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Իսկ դուք հիշում եք ձեր մտերիմների հեռախոսահամարները։ Այո, այո, ճիշտ հարց եմ տալիս։ Հիշում եք արդյոք։ Տեխնոլոգիաները մեզ ազատել են ինֆորմացիա հիշելու պարտականությունից, բայց դրա դիմաց խլում են նաև մեր ուղեղի հիշողության բնական ֆունկցիան։ Նոր ձևավորվող սովորույթի առաջ գալիս ճանաչողական բեռնաթափման դեմ պայքարը։ Մարդիկ սկսել են կիրառել ուղեղի մանուալ մարզումներ։ ՏՏ ոլորտի առաջատար մասնագետները միտումնավոր հրաժարվում են նավիգատորներից, շաբաթական 1 օր գոնե սովորում են քաղաքի քարտեզը հիշողությամբ եւ մտքում թվաբանական հաշվարկներ են անում, որպեսզի կանխեն ուղեղի այն հատվածների ատրոֆիան, որոնք պատասխանատու են տարածական կողմնորոշման համար։ Այո, շատ շատերս կարելի ասել ինֆորմացիա մտապահելու հարցում այս բոլոր տեխնոլոգիական նորարարությունները հաշվի առնելով որոշակի, այսպես ասած, նահանջ գրանցել ենք, համոզված եմ, դեռևս կան մարդիկ, ովքեր այսպես ասած պրինցիպիալ սկզբունքորեն չեն լրացնում, թեկուզ հենց գոնե իրենց հարազատների, ընկերների հեռախոսահամարները, եւ պարզապես թվանշաններով են հենց այդպես հեռախոսահամարն են հիշում եւ չեն գրանցում ինչ որ անվան դիմաց, որպեսզի իրենց ուղեղը մարզեն, ու սա նույնպես լավ տարբերակ է, որպեսզի մեր ուղեղի ճկունությունը պահպանենք։ Ես էլ շատ հաճախ այն տեղեկությունները, որոնք հեռախոսազանգի միջոցով եք փոխանցում մեզ, աշխատում եմ չգրառեմ ինձ մոտ, որպեսզի հիշողությամբ պահեմ, հիշողությունս մարզեմ, ու այդ ամենը արդեն երբ եթերում հայտնվեմ, հայտնեմ ձեզ հենց հիմա, կհայտնեմ այն տեղեկությունը, որը քիչ առաջ մեր ռադիոլսողը հայտնեց զանգահարելով 80-77 կարճերա խոսահամարով, նա նշեց, որ օպերայի կալցևոյում կա խափանված տրոլեյբուս, բնականաբար այս հատվածում շատ պետք կլինի մեզ պարեկների օգնությունը, քանզի դե տրոլեյբուսի հեռացումը շատ բարդ երևույթ կլինի, հուսանք հնարավորինս արագ կգան այստեղ պարեկները եւ խցանում չի գոյանա, ոչ թե խցանում արդեն բացելու կարիք կլինի, այլ պարզապես բնականոն հունով կշարժվի երթևեկը առաջ։ Զուգահեռ նաեւ հիշեցնեմ, որ Կոմիտաս Վաղարջյան Խաչմերուկային հատվածում Կոմիտասի կողմից իջնող ուղությամբ աջ երթևեկելի հատվածում վթար է եղել ավտոբուսի եւ ամենագնացի մասնակցությամբ, բնականաբար աջ թեքվող գոտին առհասարակ կարելի ասել արգելափակվել է, հետևաբար պետք է կանխավ մեր այսպես ասած վերադասավորումները իրականացնենք, որպեսզի չգնանք եւ հանելուկային վիճակում չհայտնվենք, բայց հիմա ես ոնց գնամ, օրինակ Դավիթ Հաշենի կողմ։ Այսպիսի պատկեր ունենք, ես էլ գնամ այլ տեղեկություններ բերեմ ձեզ համար, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք էլ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

Օրվա ընթացքում բազմաթիվ թվեր են գալիս մեր կյանքի միջով, անցնում, գնում, դա կլինեն գումարների տեսքով, դա կլինի ժամի թվերի տեսքով, իհարկե թվերը շատ կարևոր են և թվերին պետք է նաև հետևել։ Իսկ թե ամենապահանջված թվերից մեկը որն է, բնականաբար արտարժույթի փոխարժեքն է։ Այդ իսկ պատճառով գնանք դեպի փոխարժեքները և հասկանանք ինչպիսի թվեր ունենք այսօրվա դրությամբ։ ԱՄՆ 1 դոլարը այսօր կարծես թե աճը գրանցել արկի պարագայում 368, վաճառքը 371, եվրոն 425, վաճառքը 430, ռուսական ռուբլին էլ մի աննշան, բայց նույնպես աճը գրանցել 487 և 497 վաճառքը։ Ահա այսպիսի պատկեր ունենք արտարժույթի շուկայում։ Ամեն դեպքում գիտեմ, այս գումարները նաև շատ հաճախ պետք են լինում ձեզ, որպեսզի որոշակի խնդիրներ, որոշակի հարց ձեր լուծեք, ձեր կյանք ավելի հարմարավետ դարձնեք, ինչ-որ մի նվեր մի գուցե ձեռք բերեք, որպեսզի ձեր սիրելիներից ինչ-որ մեկին ուրախացնեք։ Շատ ճիշտ եք անում, ձեր հարազատներին, ձեր մտերիմ և թանկ մարդկանց միշտ արժանացրեք ձեր ուշադրությանը և թող, որ դուք լինեք նույնպես երջանիկ, ինչպես մենք, քանզի դուք մեզ հետ եք, դուք Ավրորայի հետ եք և միասին գնում ենք առաջ։

0: վասիլամ եմ
1: Գովաստ
2: Ամուր նյարդեր Թե ամուր հատակ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ Եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: da cocaina.
1: Մոտենում ենք լուրերի ժամին եւ իհարկե ինչ այտունեմ տեղեկություն ձեզ համար Տիգրան Պետրոսյան փողոցից այն գեր ծանրաբեռնված է քանզի շատ ու շատ վարորդներ փորձում են շրջանցել որպես շրջանցիկ ճանապարհ այն օգտագործել որպեսզի չերթևեկեն Եղվարդի խճուղով այստեղ էլ շինաշխատանքներն են շարունակվում բնականաբար նկատի են կունենում եւ Տիգրան Պետրոսյան փողոցը դիտարկում ենք, որ շատ ծանրաբեռնված է եւ մեծ կորուստներ կունենանք ժամանակային

0: Хеласи ума чели джерусман жаманакне. Фероси гази кацанеш екстериериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Аврора Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ընտրություններում ընտրակաշարք տված կամ վերցրած ցանկացած ոք պետք է խստորեն պատժվի, սա երկրի և ժողովրդավարության անվտանգության հարց է։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իրեջում հրապարակելով տեսանյութ։ Հայաստանում քաղաքական պրոցեսները 180 աստիճան շրջվել են, երբ կառավարող ուժը և կառավարությունը ընտրությունների ազատ ու արդարանցքանցման ջատագով է, իսկ ընդդիմությունը որպես գործիք հիմնականում ունի ընտրությունների արդյունքները կեղծելը և կեղծիքների մեխանիզմներ օգտագործելը, նշել է Փաշինյանը։ Նա իր մտահոգությունն է հայտնել, որ Հայաստանում կան հանցագործության տեսակներ, որոնց նկատմամբ որոշակի հանդուրժողականության մթնոլորտ կա ձևավորված։ Մի ուղղությունը ընտանեկան բռնություններն են, մյուսը ընտրակաշարքները, ասում են, դե լավ ընտրությունները ավարտվեցին, հետևաբար ընտրակաշարք տվողներն ու ստացողները կարող են գնալ իրենց գործերին այս րոպեներին, առաջարկում եմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքի շարունակությունը։
2: Ես կարծում եմ, որ այս պրակտիկան պետք է արմատապես փոխվի։ Այս ընտրություններում ընտրակաշարք տալու կամ վերցնելու մեջ բռնված ցանկացած ոք, մինչև հաջորդ ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը պետք է անցկացնի բանտում։ Եթե սրա համար անհրաժեշտ են իրականացնել օրենսդրական ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, այդ փոփոխությունները անհրաժեշտ է հիմա անհապաղ ձևով անել, բայց ես չեմ կարծում, թե դրա համար պետք է փոփոխություններ։ Ես հստակ պահանջում եմ, որ նրանք, ովքեր ընտրակաշարք վերցնելու կամ տալու մեջ բռնվել են, մինչև հաջորդ համապետական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների ամփոփման առնվազն օրը պետք է լինեն բանտում։ Սա երկրի անվտանգության և ժողովրդավարության անվտանգության հարց է, և պետք չի հետո բան խղճահարության տեսարաններ սարքել։
1: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում ավարտվել է Հայանտար ՊՕԱԿ-ի Տաշիր անտարտնտեսության մասնաճյուղի աշխատակցի կողմից շանտաժի միջոցով հավաքին մասնակցելուն հարկադրելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Աշխատակցի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 236-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հավաքին մասնակցելուն հարկադրելը։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է վարչական հսկողությունը Հայանտար ՊՕԱԿ-ի Տաշիր անտարտնտեսության մասնաճյուղի աշխատակցի վերաբերյալ քրեական վարույթը մեխադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Մանդատները արդյոք վերցնելու ենք, թե չենք վերցնելու, ինչպիսի քաղաքական ընթացք է լինելու, այս հարցերի պատասխանները տալու համար համապատասխան խորհրդակցություններ ենք անցկացնելու ընդդիմադիր քաղաքական գործընկեր ուժերի հետ, որովհետև կարծում ենք, այդ որոշումը պետք է լինի միասնական։ Այս մասին նշել է Հայաստան Դաշինքի ցուցակում ընդգրկված ԱԺ պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։ Այդ որոշումը կկարողանանք կայացնել մի քանի հարցերի պատասխաններն ունենալուց հետո։ Այս հարցում շատ կարևոր է նաև ԲՀԿՇ-ը հաղթահարելու հարցը։ Մի բան հստակ է, մեր որոշումը բխելու է պայքարի շարունակության և հաջողության տեսակետից, ասել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանը։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության պահանջով թիվ 27.26 ընտրատեղամասի քվեների վերահաշվարկը սկսվել է։ Ծրարները բացելուց հետո պարզ է դարձել, որ ԲՀԿ-ն այստեղ ստացել է 19 ձայն, այնքան, որքան նշվել էր քվեարկության արձանագրության մեջ։ Այս մասին փոխանցում է Ազատությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սակայն 19-ի փոխարեն իր կայքում հրապարակել էր ընդամենը 3 ձայն։ Վարգավաճ Հայաստանը անճշտությունների մասին բարձրաձայնեց նախորդին, հիշեցնենք, երբ միայն 4 ընտրատեղամասում ընդդիմադիր կուսակցության տվյալներով 120 ձայն ԿՀ-ն չէր հաշվարկել։ ԲՀԿ-ն նաև մի շարք ընտրատեղամասերում վերահաշվարկ է պահանջել, թե արդյոք ԲՀԿ-ն կհաղթահարի 4%-ից անցողիկ շեմը, ըստ ԿՀ-ի, պարզ կդառնա կիրակի օրը, երբ կհրապարակվեն վերջնական արդյունքները։ Լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր հունիսի 9-ին Զվարթնոց օդանավակայանից փորձել է լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն իրավապահ մարմինները թույլ չեն տվել, այս մասին տեղեկանում ենք հայկական ժամանակից։ Հիշեցնենք, դեռևս քարոզարշավի ժամանակ ենթադրելով նման սցենարի հավանականությունը, Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս ասել է, որ պատերազմի երագլուխ կուսակցության առաջնորդները երազելու են Հայաստանից փախնելու մասին ու չեն կարողանալու։ Հրապարակվել է են նաև լուսանկարներ, որոնք ի դեպ կգտնեք նաև մեր կայքեջերում։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հերքել է որոշ ընդդիմադիր շրջանակների կողմից հնչող պնդումները, թե Հայաստանի կողմից վերջին տարիներին ձեռքբերված սպառազինությունը համադրելի չէ հայկական բանակի սպառազինության հետ։ Մենք հենց այնպես զենք չենք գնում, մենք գնահատում ենք բոլոր պարամետրերը, չափորոշիչները։ Այդ զենքը մենք կարող ենք ինտեգրել մեր սպառազինության ու տեխնիկային։ Մենք ունակ ենք սովորելու, մեր զորքն ունակ կլինի կիրառելու, ինչպես ենք դա կառավարելու ընդհանուր ավտոմատացված համակարգում, ասել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր, ԵԱՏՄ-ի եւ Եվրոպական Միության միջև ընտրություն կատարելիս Հայաստանը պետք է հիշի, որ հենց Ռուսաստանն է միշտ եղել նրա անկախության երաշխավորը։ Այս մասին է հայտարարել միջազգային ուշակութային համագործակցության հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոյը։ Ռուսաստանը միշտ եղել է հայկական անկախության երաշխավորը, կարծում եմ այս ամենը պետք է հիշել եւ հաշվի առնել, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը որոշում կայացնի, թե որ միությանն ընդհամակցել։ Քանի որ միաժամանակ թե ԵԱՏՄ-ում թե ԵՄ-ում գտնվելը գրեթե անհնար է, հայտարարել է հատուկ ներկայացուցիչը։ Ռուս պաշտոնյայի խոսքով ռուս եւ հայ ժողովուրդների միջև կան խորը պատմական կապեր, իսկ Հայաստանն իր ներկայիս տեսքով մեծապես ձևավորվել է ռուսական կայսրության, իսկ հետո խորհրդային միության ջանքերի շնորհիվ, ասել է ռուս պաշտոնյան։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հաղորդություններով կհանդիպենք ժամը 17-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Այս անոթացանքի ինչ էր տեղի ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում, բայց զուգահեռ իրադարձությունները շարունակում են թեժ լինել եւ նաեւ ճանապարհահատվածներում ստացանք տեղեկություններ, որ Կոմիտաս Շահսուվարյան Խաչմերուկային հատվածի լուսացույցը չի գործում եւ սա հավելյալ ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում երթևեկության համար։ Ու չենք մոռանում, որ Արաբկիրում երթևեկությունը այս րոպեներին գեր ծանրաբեռնված է, գլխավոր դրդապատճառը համոզված եմ այն վթարներ, որ եղել էր Կոմիտաս Վաղարշյան Խաչմերուկային հատվածում ավտոբուսի եւ ամենագնացի մասնակցությամբ։ Համբերություն, քիչ անց ավելի մանրամասն բոլոր խցանումների մասին կխոսենք։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարի Radio Get Your FM Avro

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգինն ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangtsikdent.am։ Լիցենզիա կբ.ո. 0011-49, դրված 0604-2026։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Եկան հասան պարեկները Կոմիտաս Վաղարշյան խաչմերուկի մոտ, տեղի ունեցած վթարի վայր և այստեղ հիշեցնեմ ավտոբուսի և ամենագնացի նույն ինքը GP-ի մասնակցությամբ վթարը եղել դեռևս այդ մեքենաները այդտեղ են գտնվում և Կոմիտասը պարալիզացվել է, game over վիճակում է սիրելի վարորդները նկատի ունեցեք, առհասարակ Կոմիտասը բաց առում ենք երթևեկության համար, չնայած այլ ընտրանք էլ չեմ կարող ձեզ առաջարկել, քանզի Հրաչյա Քոչար փողոցը նույնպես պայթում է մեքենաների առատությունից, այստեղ նույնպես երկու ուղություններից էլ, թե բարձրացողը, թե իջնողը Վաղարշյան խաչմերուկին մոտ են ալիս, գեր ծանրաբեռնված են, խնդրում եմ, եթե զգում եք խաչմերուկը լիարժեք չեք հաղթահարելու, ամբողջությամբ չեք անցնելու ձեր մեքենայով, ապա մուտք չգործեք անգամ, եթե կանաչ ազդանշան է վառվում լուսացույցի վրա, այս սկզբունքով, եթե շարժվենք շատ ավելի թեթև կլինի երթևեկությունը, չնայած զուգահեռ նաև ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Դավիթ Հաշենի կամուրջը ողջ երկայնքով նույնպես գեր ծանրաբեռնվել է դեպի Կոմիտաս բերող ուղությունը, այնուհետև իհարկե Վաղարշյանին էլ է այս խոսքերը անդրադառնալու, գնում ենք դեպի Զովունու կողմ, Դավիթ Հաշեն Զովունի հատված են մեջտեղի, որ կա այդտեղ էլ բավականին դանդաղ է երթևեկությունը և իհարկե այստեղ էլ ժամանակ է կորցնելու սիրելի վարորդներ, նաև պետք է Դավիթ Հաշենից հեռու չգնամ և հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ Տիգրան Պետրոսյան փողոցը նույնպես որպես շրջանցիկ են դիտարկում շատ ու շատ վարորդներ, որպեսի Եղվարդի խճուղում շինաշխատանքներով պայմանավորված խցանման մեջ չընկնեն, բայց դե այստեղ էլ են հայտնվում ծանրաբեռնված վիճակում, այս հատվածը ֆիքսեցին, գնացին դեպի Սերվիզի Կալցևո 4-րդ ուղություններն էլ գրեթե բոլորն էլ ծանրաբեռնված օտ են եւ իհարկե որոշակի ժամանակային կորուստներ այստեղ էլ կունենաք, Շերամը իջնող ուղությամբ Օհանովի խաչմերուկին մոտ են ալիս, նույնպես լավ ծանրաբեռնված է, սա էլ ֆիքսեցինք, Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ արդեն գիտեք որ հատվածից, հիմա ասեմ, Մանուկյան փողոցի հետ հատվող խաչմերուկից սկսած բարձրացող ուղությունը մինչ Արմին Վեգների խաչմերուկ հասնելը նույնպես ժամանակատար կլինի, դրանից հետո էլ մինչև Բանկի կրուգը, այո, բավականին շատ են մեքենաները, Իսակովի պողոտայում բարձրացող ուղությունը լճի հարակից հատվածի նույնպես ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև ծանրաբեռնված է Խանջյանը, իջնող ուղությամբ բարձրացողն էլ այնպես չի, որ լիարժեք անցանելի է, այստեղ էլ կան կուտակումներ, խաչմերուկին մոտենալը կրկեսի նույնպես բավականին բարդ առաջադրանք է և խնդիր է, հատկապես եթե գտնվում եք Արշակունյացում, բարձրացող ուղությունը այստեղ էլ ծանրաբեռնվել է մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված, Քրիստափոր փողոցը երկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, Չարենցնել ու Նարդոսնել պետք է նշեմ, որ նույնպես ծանրաբեռնված են, երբ մոտենում են Վարդանանց փողոցի հետ հատվող խաչմերուկին, որոշակի կուտակումներ ունենք Գարեգին Նժդեհ փողոցում դեպի Հայրենիքի խաչմերուկ տանող ուղությամբ 3-րդ մասի Կալցևոից, թերևս այս քաննեին այն ծանրաբեռնված ուղությունները, որոնք աչք են ծակում, եթե ունեք հավելումներ, անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-1007 և շնորհակալ եմ, որ արդեն իսկ այդ տեղեկությունները փոխանցել եք։

Այո, հետ ընտրական կրքերը դեռ շարունակում են բլբլ տալ, երալ եւ իհարկե բազմաթիվ հայտարարություններ, բազմաթիվ տեսակետներ հնչում են տարբեր կողմերից, դա կլինի իշխանական, դա կլինի ընդդիմության կողմից, բնականաբար այդ ամենը տեղ է գտնում Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքում, թե տեսանյութերի տեսքով, թե հաղորդագրությունների տեսքով։ Առաջարկում եմ ձեզ հետևել, այո, հենց այս տարբերակով նաեւ լրահոսին Telegram-ում գտնել Ռադիո Աուրորա ալիքը, բաժանորդագրվել, եթե դեռևս բաժանորդագրված չեք, եւ այդ պահից սկսած էլ ավելի ծանոթված կլինեք, թե ինչ է կատարվում, թե ինչ է կատարվում առհասարակ քաղաքական դաշտում։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը լսելով Ռադիո Աուրորա գեղեցիկ կատարումներով համեմված, որոնք դրական լիցքեր են մեզ փոխանցում։ Հուսով եմ, որ ձեր տրամադրությունը լավ է, բարձր է, եւ լավ արդյունավետ աշխատանքային ժամեր եմ մաղթում ձեզ։

0: Young. Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Իհարկե բոլորս էլ սովոր ենք, որ մեքենայի թափքը իր տեսքը չի փոփոխում առհասարակ, եւ փոփոխությունների պարագայում էլ տխրում ենք, քանզի դա հիմնականում վթարի արդյունք է լինում, բայց ապագայի մեքենաները արագության ժամանակ կփոխեն իրենց կառուցվածքը, ճիշտ թռչունների պես, որոնք թևերը սեղմում են մարմնին։ Նորագույն սուպերմեքենաներում ներդրվում է ձևափոխվող թաղանտների տարբերակը, այսպես ասած նոր արարությունը, 100 կիլոմետր ժամ արագությունը գերազանցելիս մեքենայի թափքի որոշ հատվածներ ավտոմատ կերպով թեքվում կամ սեղմվում են, հայտնվում են անտեսանելի սպոյլերներ, որոնք փոխում են օդի հոսքը, սա թույլ է տալիս մեքենային բառացիորեն կպչել ասֆալտին կտրուկ շրջադարձերի ժամանակ և կտրուկ նվազեցնել արգելակման ճանապարհը։ Այո, տեխնոլոգիական զարգացումները անգամ մի ակնթարթ դադար չեն տալիս, անընդհատ ինչ-որ նոր արարություններ, նոր ինչ-որ տարբերակներ այլ ավելի կատարելով գործելու այն տեխնոլոգիաները, որ մենք ունենք, բայց այդ ամենին զուգահեռ կարծում եմ այս բոլոր տեխնոլոգիաները զրո են դառնում, երբ օրինակ հայտնվում ենք Կոմիտասի պողոտայում իջնող ուղղությամբ այս րոպեներին, ինչ մեքենա էլ լինի, ինչքան էլ արագ նա կարողանա սլանալ, այս պեներին անհնար է այդպիսի պատկեր ունենանք, քանզի Կոմիտասում իջնող ուղղությամբ ահավոր ծանրաբեռնված է, ահավոր խցանված է երթևեկությունը, անգամ Փափազյան, Վաղարջյան, Խաչմերուկի հատվածներում գտնվող պարեկները չեն կարողանում կարգավորել երթևեկությունը, որովհետև չկա հնարավորություն թողունակություն երթևեկության համար, հուսանք հնարավորինս արագ Կոմիտաս Վաղարջյան Խաչմերուկի վթարը կհեռացվի և բնականոն ռիթմը երթևեկության կվերականգնվի, այս րոպեներին Կոմիտասի ծանրաբեռնվածությունը այնքան է խտացել, որ խցանումը սկսվում է Կոմիտաս Տիգրանյան Խաչմերուկից։ Ահա այսպիսի իրավիճակ մայրաքաղաքի ճանապարհահատվածներից մեկում, և իհարկե գնում ենք առաջ միասին լսելով Ռադիո Ավրորան, և իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ հենց այդպես էլ անում եք ու լսում եք Ռադիո Ավրորա։

Այո, նաև լուրերի ժամանակ նշելինք, որ դեռևս շնորհավորական խոսքեր մի քանի երկրների կողմից չեն հնչել ուղված Հայաստանին, բայց ահա հենց այդ ցանկում գլխավոր տեղերում զբաղեցնում էր իր տեղը հատկապես Ռուսաստանը, և պարզաբանում ենք ստացել, Ռուսաստանը նախընտրում է սպասել Հայաստանում քվեարկության պաշտոնական արդյունքներին, նախքան Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորանքներ հղելը։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ նշել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նախընտրում ենք սպասել այնուամենայնիվ պաշտոնական ինչ, որ եզրակացությունների ընդգծել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունեցել հունիսի 7-ին, և իհարկե արդյունքները արդեն իսկ որպես այդպիսին նախնական պարզ են, բայց դեռևս պաշտոնական վերջնական, այսպես ասած, արդյունքները կհրապարակվեն մոտ օրերին, և իհարկե այդ ժամանակ արդեն կարելի ակնկալել նաև թե շնորհավորանքն թե վերջնական է, որ ասում է ամրագրում այս ընտրությունների կատարված լինելու։ Իսկ մենք գնում ենք առաջ մեր ընտրությունը արդեն իսկ կատարելով, իսկ այդ ընտրությունը 100.7 FM հաճախականությունն է, և այն է լսել Ռադիո Ավրորա։ Շնորհակալ եմ, որ ընտրել եք մեզ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք անցնում ձեր օրվա յուրաքանչյուր ժամը, ժոպեն և ակնթարթը։

0: Գովազդի Գովազդ
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Վերանորոգում, Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկության համաձայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր հունիսի 9-ին Զվարթնոց օդանավակայանից փորձել է լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն իրավապահ մարմինները թույլ չեն տվել։ Արդեն իսկ կա պարզաբանումներ եւ պատճառը հայտնի է քիչ անց լուրերի թողարկման շրջանակում։ Կիմանանք ավելի մանրամասներ այս լուրի հետ կապած եւ ոչ միայն այս լուրի, այլ առհասարակ թե ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դրա համար առաջարկում են պահպանել 100.7 հաճախականությունը, մնալ Ավրորայի հետ եւ իհարկե քիչ անց լուրերի թողարկումն է։ Զուգահեռ նաեւ ուզում եմ հիշեցնել մի տեղեկություն ձեզ, ոչ թե հիշեցնել, այլ տեղեկություն փոխանցել, ինքս ինձ եմ էլի հիշեցնում, որ Շիրակը Ձիարշավարանից մինչև Արարատյան նույնպես խցանված է։ Ահա այսպիսի տեղեկություն մեր ռադիոլսողի կողմից։ Շնորհակալ եմ շատ բոլոր տեղեկությունների համար եւ գնում ենք առաջ միասին։

0: Jama tasna jotne. Jamana kakic i spalakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու հոդվածով։ Avrora News-ին Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից հայտնել են, դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել ԳԾ-ի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ

0: կետով այն է առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափել է։ Մեզ հետ զրույցում գլխավոր դատախազությունից նաև հայտնեցին նրա նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Իշխանական քարոշչա մեքենան ահասարսուռ վերնագրերով աղաղակում է, թե Գագիկ Զարուկյանը փորձել է լքել երկիրը, իսկ հիմա ներկայացնում եմ իրականությունը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայկական ժամանակից տեղեկացել էինք, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Զարուկյանն այսօր հունիսի 9-ին Զվարթնոց օդանավակայանից փորձել է լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն իրավապահ մարմինները թույլ չեն տվել։ Գագիկ Ծառուկյանը տիկնոջ հետ վաղորոք պլանավորած 2-ից 3-օրյա այց ուներ, խիստ անձնական ու ընտանեկան նպատակներով, սա է ամբողջ պատմությունը։ Երբ օդանավակայանում անձնագրային անցակետում Գագիկ Ծառուկյանին ասել են, որ ինչ-որ բան պետք է ճշտեն, Ծառուկյանը պատասխանել է, որ որևէ բան ճշտել պետք չէ, և եթե դա պետք է այլ մեկնաբանության տեղիք տա, ապա ինքը հրաժարվում է ուղևորությունից և վերադառնում է տուն։ Ես հասկանում եմ, որ իշխանական ԶԼՄ-ն այսօրվա Հայաստանում ամեն բան գրելու ինդուլգենցիա ունեն, բայց կան բաներ, որ իսկապես անթույլատրելի են, պարսաբանման մեջ գրել է Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Իվետ Տոնոյանը։ 2 օր է համացանցում ակտիվ քննարկում են ընտրատեղամասերում և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում տեղի ունեցած կեղծիքները։ Հրապարակվում են տարբեր արձանագրություններ ու տեսանյութեր, իսկ Փաշինյանն ի պատասխան դրա ընդդիմադիր ուժերի և նրանց ակտիվիստների դեմ գործողությունների անոնս է անում։ Այս մասին գրառում է կատարել ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Դեռ չեմ խոսում նախընտրական շրջանում ընդդիմադիր գործիչների և ակտիվիստների նկատմամբ բռնության դեպքերի, վարչական ռեսուրսների չարաշահման և պետական հսկայական միջոցները իշխող ուժի օգտին ծառայեցնելու մասին։ Ընդդիմադիր դաշտը պետք է արագ կողմնորոշվի, ձևակերպի անելիքներն ու հետևողականորեն առաջ շարժվի, հակառակ դեպքում իրադարձություններն իրենց սպասեցնել չեն տա, իսկ գործող կառավարիչները շարունակելու են գործընթացները պահել սեփական օրակարգի շրջանակներում, նշել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Այնինչ տեսա Գյումրիի թաղամասերում, ճիշտն ասած, ինձ համար անսպասելի էր և նաև ինչ-որտեղ շոկային ազդեցություն։ Ես չէի կարող պատկերացնել, որ այն երկիրը, որտեղ ես վարչապետ եմ, մասնավորապես 58 թաղամասում կարող են լինել այդպիսի վիճակում գտնվող բակեր, փողոցներ, որը խայտառակ տեսարաններ են։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք պիտի գտնենք ձևերը, որ եթե անհրաժեշտ է, իհարկե ես ասել եմ, որ կարծում եմ, որ Գյումրիում պետք է հնարավորինս արագ մենք ունենանք արտահերթ ընտրություններ, բայց մինչև այդ էլ, թեկուզ շրջանցելով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, մենք պետք է այնտեղ արագ գործողություններ իրականացնենք այսօրվանից սկսած։ Մենք պետք է հասկանանք, թե մենք ինչ ենք անում և մասնավորապես տարեկան մեր 500 կիլոմետր ճանապարհների շրջանակում տարեկան 25 կիլոմետր մենք պետք է իրականացնենք Գյումրիում, 50 կիլոմետր պետք է իրականացնենք Երևանում, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը հաստատել է Սյունիքում ադրբեջանցի զինվորականների կողմից իրականացվող անտառահատումների և արգելոցի տարածքում նրանց հենակետերի առկայության մասին լուրերը։ Նա նշել է, որ թե վարչապետը, թե գերատեսչության ղեկավարը և թե ինքնանձամբ բազմիցս հայտարարել են, որ սահմանազատման միջոցով աշխատում են այս խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Նա պաշտոնապես հաստատել է, որ ադրբեջանցի զինծառայողները տեղակայված են Հայաստանի տարածքում Ներքին Հանդի գյուղի և Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրի հատվածում։ Ասարյանը ընդգծել է, որ իրենց դիրքերի կահավորման և ենթակառուցվածքների ստեղծման ընթացքում ադրբեջանական կողմը ծառահատումներ է իրականացնում պահպանվող գոտու տարածքում, հավելելով, որ հայկական կողմը միայն արձանագրում է այդ գործողությունները և դրանց մասին հայտնում համապատասխան քաղաքական խողովակներով։ Եթե այդ անկլավները մտնում են Հայաստանի Հանրապետության 29,743 քառակուսի կիլոմետրի մեջ, ապա ոչ մի միլիմետր հող չի հանձնվելու, հավաստիացրել է Էդվարդ Ասարյանը, անդրադառնալով սահմանազատման թեմային և սահմանամերձ բնակավայրերի ճակատագրին։ Հույս ունենք, որ իրավիճակը կկայունանա Հայաստանում, որտեղ հունիսի 7-ին տեղի են ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ։ Այս մասին 10-ի հետ զրույցում ասել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Ընտրություններն անցել են բարդ պայմաններում, ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունը նույնպես տեսել է այն, ինչ տեղի էր ունենում մինչև քվեարկության սկիզբը, բայց ընդհանուր առմամբ մեր առաքելությունն արձանագրել է, որ ընտրատեղամասերում ամեն ինչ նորմալ էր։ Մենք կսպասենք և կտեսնենք, թե սա ինչի կհանգեցնի։ Հաղթողների Ռուսաստանի հետ բարեկամության և ԱՊՀ-ի նկատմամբ հավատարմության մասին հավաստիացումները խրախուսելի են, հավելել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Եվրամիությունը առաջին անգամ կարգելի Ռուսաստանի հետ ձգտաբուծական արտադրանքի մասնավորապես զողաձկան առևտուրը։ Այս մասին հայտնել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, ներկայացնելով նոր պատժամիջոցների նախագիծը, հաղորդում է ՏԱՍ-ը։ ԵՄ-ն առաջարկել է արգելել մի շարք ապրանքների ներմուծումը Ռուսաստան տարեկան ընդհանուր 60 միլիոն եվրո արժողությամբ։ Այս ցանկում կներառվեն մետաղներն ու համաձուլվածքները, ինչպես նաև պահեստամասերը։ Բացի այդ, ԵՄ-ն առաջին անգամ կարգելի Ռուսաստանի հետ ձգտաբուծական արտադրանքի մասնավորապես զողաձկան առևտուրը։ Այս սահմանափակումները կկիրառվեն նաև Բելարուսի դեմ, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 18-ին։
1: +7+7% Հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Որքան էլ ինձ համար ուրախալի է, որ մեր ռադիոլսողները զանգահարում են, ասում են, այսօր Հայկ ջանի քո կարծիքով կկարողանա Հայաստանի հավաքականը հաղթել Մոլդովային, թե ոչ, էլ ավելի հաճելի է դառնում, երբ զանգահարում են գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները ու ասում են, Հայկ ջան, այ քեզ կլսեն, խորուր տուր, որպեսի գնան, աջակցեն նաև հենց մարզադաշտից մեր տղաներին, որպեսի հաղթանակի հասնեն, ճիշտ է, ընկերական խաղ է, բայց միևնույն ժամանակ էլ յուրաքանչյուր հաղթանակ իր հետևանքներն է ունենում, այո, արդեն աշնանը լրիվ լիարժեք, ասենց մրցութային փուլի մեջ կմտնենք ազգերի լիգայում, բայց մինչ այդ, այո, կարելի է ուժերը փորձարկել և իհարկե մենք էլ լինենք մեր հավաքականի կողքին, ողջույն նաև ասում եմ Եվային, Եվա ջան,
1: ողջույն, ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, բարև Հայկ ջան, ես ճիշտ ասած չգիտեի, իրականում դասական ֆուտբոլ ասեր չեմ, որպես այդպեսի, ինչ-որ խաղեր դիտել եմ, հա, նայել եմ, լավ երկրպագու եմ, եթե երկրպագում, ուրեմն ասած ի սրտե խելակորուս եմ երկրպագում, բայց չգիտեի խաղի մասին, պաստորեն այսօր
0: այսօր ունենք Հայաստան Մոլդովա ընկերական դիմակայությունը, որը տեղի է ունենալու Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում, սա նույնպես եւս մեկ տեղեկություն է, որը կարելի է այն որոշ մո աչքի տակ ունենալ, քանզի այդ հարակից հատվածների փողոցները նույնպես կարծում եմ կծանրաբեռնվեն, ժամը 19:00-ին է տեղի ունենալու խաղը,
1: գրեթե 2 ժամից քիչ նույնիսկ։ Դե սիրելի ռադիոլսողներ, հարգելի ֆուտբոլասերներ, գիտեմ թե որքան սպասված է առհասարակ յուրաքանչյուր Հայաստանի հավաքականի խաղ ձեզ համար, մենք էլ կապչունի, որ շատ ֆանատ չենք, հա, մեծ երկրպագու չենք, միևնույն է, հետևելու ենք ընթացքին և տեղեկությունները ուղիղ եթերում ներկայացնելու ենք ձեր ուշադրությանը։
0: Ընտիր, դե ուրեմն ես ձեզ թողնում եմ Եվայի հետ, մաղթում եմ ձեզ լավ ընթացքը, թե օրվա, թե աշխատանքային ժամերի, և իհարկե թող որ այդ ժամերը համեմված լինեն բարձր տրամադրությամբ, լավ եղեք, կհանդիպենք,

0: ըստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն բոլորին, եւս մեկ անգամ սիրելիներս, այս պահին խցանումներից ունեմ տեղեկություն, որ խցանված է Սարալանջի նեղայնը դեպի Արմենակյան, երգեր ծանրաբեռնված է Սպարագայում, ես կասեի, ոչ թե ես, այլ մեր ռադիոլսողները։ Իրականում գեր կուտակված ժամեր են, գեր խցանումներ, ժամը 17-ն է և մոտենում ենք ժամը 6-ին, դե դուք պատկերացրեք, կենտրոնի տարածքում, Կիևյանում, Բաղրամյանում, հատկապես Խանջյան Ագատանգեղոս ուղղությունում, Աշակունյացում, դեպի Ագատանգեղոս, Շիրակի փողոցում, այստեղ Գայի պողոտա, Աջարյան, ունենք լավ տեղը տեղին խցանումներ, Արմենակյանն էլ միացրեք այդ ցուցակին, եթե կան հավելյալ ինֆոներ, ապա հիշեք 87-7 հեռախոսահամար։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ է կատարվում, պիտի գտնենք ձևեր, որ եթե անհրաժեշտ է, Գյումրիում պետք է հնարավորինս արագ ունենանք արտահերտ ընտրություններ, բայց մինչև այդ էլ թեկուզ շրջանցելով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին մենք պետք է այնտեղ արագ գործողություններ իրականացնենք այսօրվանից սկսած, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը. Ինչին է վերաբերում այս լուրը, դե քարոզարշավի ընթացքում նա բազմաթիվ թաղամասերում Գյումրիում ականատես է եղել ծայրահեղ վատար իրավիճակի, չգիտեմ փողոցների, ոչ բարեկարգ իրավիճակի, և ասում է, որ անկախ ամեն ինչից, անկախ ընտեղի կառավարությունից մենք պետք է անգամ շրջանցենք այդ ամենը և բարենորոգենք, վերականգնենք և կոնկրետ տարեկան հստակ 25 կիլոմետր մենք պետք է իրականացնենք ճանապարհների ասֆալտապատում և մասնավորապես այդ 500 կիլոմետր ճանապարհների շրջանակում տեղի ունեցող գործողություններից 25 կիլոմետրը, այսպես ասած, Գյումրին վերաբերվի։ Սիրելիներս, հա, իսկ 50-ը մայրաքաղաք Երևանի մասին է խոսքը, 50 կիլոմետրը պետք է ճանապարհաշինարարական աշխատանքները իրականացվեն մայրաքաղաք Երևանում։ Ես Էվան եմ, սիրելի մարդիկ, ձեզ հետ եմ կապի մեջ այստեղ Ռադիո Ավրորայում 17:25 րոպե, հիշեցնեմ, որ մենք մինչ ուշ երեկո ենք այսօր միասին և առասարակ յուրաքանչյուր օր և ունենալու ենք երեկոյան քննարկումներ, դրանց ավելի ուշ կանդրադառնանք։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելի և սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին ունենք տեղեկություն, որ պատգամավորի թեկնածուներ են կալանավորվել 17:36-ի տվյալներով, ինչպես արդեն հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի և ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի նվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում, այսպես ասած, ձերբակալություններ կան։ Ես հիմա մանրամասներին չեմ անդրադառնա, կթողնեմ, որ Aurora News-ից դա անեն ուղիղ քննարկման ժամանակ, լրահոսում արդեն ժամը 18-ին, բայց ասեմ, որ այս պահին նման ինֆո ունենք։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ եմ հրատապ դեպքերը մեզ տեղեկացնելու համար։ Առաջին մասի Կալսևոյում վթար ունենք, մեծ բեռնատարի հետևանքով առաջացած վթարը հենց շրջանաձևի մոտ և բնականաբար դժվարանցանելի է, առանց այն էլ այդ հատվածներում մշտապես դժվարանցանելի երթևեկությունը։ Շնորհակալ եմ, որ գտնում եք ժամանակ և փոխանցում մեզ կարևոր տեղեկություններ։ Արգիշտի փողոցը դեպի հաղթանակ կամուրջ ևս գերխցանված է, ժամն է այդպիսին, շատ ու շատ լուրջ ուղություններ կունենանք խցանված, որոնց կանդրադառնանք անպայման։ Նորեն ես Էվան եմ եւ դուք լսում եք Ավրորա։
1: Գովաստ։ Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0-03-03-05-10-2011։
5: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Արգելի եւ սիրելի ռադիո լսողներ, ասեմ, որ եղանակը մի տեսակ տատանվող է այսօր, արդեն հունիսի 9-ն է, օրը ոնց որ թե 3-7-ի, ինչպես միշտ օրերը ես խառնում եմ, բայց հոգ չեմ, այո, 3-7-ի չէ, այս անգամ ճիշտ եմ ասել, օրը 3-7-ի, հունիսի 9-ն, եւ ցերեկային ժամերին ասում էին, որ լինելու է 26-28 աստիճան, ինչին որ ականատես եղանք, հաստատ լավ շոկ էր այսօր, իսկ երեկոյան նվազելու է մինչև 23 աստիճանի, ունենալու ենք անձրև, դե եթե առավոտյան ժամերին նախատեսվող եղանակը ճիշտ էր, երեկոյան էլ սպասենք անձրև է դեպքում, գիշերը եւս ունենալու ենք անձրև 15-17 աստիճան տաքությամբ ուղեկցվող, վաղը ցերեկային ժամերին էլի արևը մեզամբերի հետևից ողջունելու է եւ 30 աստիճան մինչև բարձրանալու է, արդեն լավ տեղատեղին շոգեր են, այնպես որ ովքեր շոգերին չեն դիմանում, պետք է իրենց հետ մշտապես ունենան հովհար, ջուր եւ աշխատեն շատ արևի տակ չմնալ։ 17:55 րոպե, դա նշանակում է, որ ասում են անձրև արդեն գալիս է, շնորհակալ եմ ինֆոյի համար, ես պատուհանի մոտից մի քանի րոպե առաջ եմ եկել, համենայն դեպս անձրև չտեսա, բայց ասում եք, որ անձրև գալիս է, այո, համաձայն եմ, կարող են հատվածներ լինել, որ անձրևի արդեն 17:55 րոպե, դա նշանակում է, որ 5 րոպեից ունենալու ենք լուրերի հերթական թողարկում, իսկ դա էր

0: Pijama ta smutne. Gerusman husalilu cum întrelu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț.
1: Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
2: Բարի երեկո, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Նախ թողարկման սկզբում հակակոռուպցիոն կոմիտեի ներկայացրած տվյալների մասին 2026 թվականի փետրվարի 7-ից կոռուպցիոն բնույթի ընտրական հանցագործությունների դեպքերի արդիվ նախաձեռնվել է 115 քրեական վարույթ, որոնցից 77-ը վերաբերել են Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին, 24-ը վերաբերել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, 11-ը վերաբերել են Հայաստան կուսակցությունների դաշինքին։ Հաղորդվում է, որ 61 քրեական վարույթներով հանրային քրեական հետապնդում է 242 անձի նկատմամբ. 100 մեղադրյալի նկատմամբ ընտրվել են անազատության հետ կապված խափանման միջոցներ, կալանավորվել է 52 անձ. 19 անձանց նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, իսկ 54 անձանց վերաբերյալ 14 քրեական գործ ավարտվել է մեղադրական եզրակացություն կազմելով, հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր

0: վարչության ընդհանուր բնույթի եւ ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածուներից 6-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Վերջիններիս վերաբերյալ կայացվել են ձերբակալման որոշումներ, որոնց կատարումը հանձնարարվել է ՆԳՆ ոստիկանությանը։ Նախաքննության ընթացքում թեկնածուներից 2-ը հայտնաբերվել են եւ նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Հաղորդվում է, որ քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Իսկ այժմ ընտրությունների վերաբերյալ տարբեր քաղաքական ուժերի հայտարարություններին անդրադառնանք։ Լուսավոր Հայաստանը որոշ ընտրատեղամասերում հավաքել է ձայներ, այնինչ ԿՀ կայքում դրանց առկայությունը նշված չէ։ Այս մասին հայտնել է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նա նշել է, որ 21.01 տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրության մեջ նշված է 4 ձայն, ԿՀ կայքում 0, 21.02 տեղամասում 2 ձայն, ԿՀ կայքում 0։ Մարուկյանը ներկայացրել է մի քանի ընտրատեղամասերի տվյալներ եւս։ Մենք չենք պնդում, թե հավաքել ենք անցողիկ ձայներ, բայց պնդում ենք, որ հավաքել ենք այնքան ձայն, որը բավարար կլիներ պետական բյուջեից կուսակցությունների մասին օրենքով նախատեսված ֆինանսավորում ստանալու համար։ Նիկոլ Փաշինյանն ամեն ինչ արել է, որպեսզի մեր կուսակցությունը չունենա նաեւ այդ հնարավորությունը, նշել է Էդմոն Մարուկյանը։ Ինչպես արդեն հայտարարել ենք, ուժեղ Հայաստան Դաշինքը ներկայումս մանրակրկիտ ուսումնասիրում եւ փաստագրում է ընտրական գործընթացի ընթացքում կատարված բոլոր խախտումները։ Մեր վերջնական որոշումը կընդունվի բացառապես փաստերի ապացույցների հիման վրա։ Facebook-ի իր էջում այս մասին էլ գրել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Դանիելյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, մենք լիովին գիտակցում ենք 100 հազարավոր քաղաքացիների ձայնի, կամքի եւ սպասելիքների կարեւորությունը, ինչպես նաեւ այն մեծ պատասխանատվությունը, որը կրում ենք մեր հայրենակիցների առջև, վստահեցնում ենք, չենք հիասթափեցնի ձեզ, գրել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Դանիելյանը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը եւս անդրադարձել է տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրություններին, նշելով, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները բողոքում են ընտրական խախտումներից։ Բողոքում են մարդիկ, ովքեր համատարած երկրով մեկ բաժանել են ընտրակաշարք, եւ միակ բանը, որից լեգիտիմորեն կարող են բողոքել, դա այն է, որ ահռելի քանակի մարդ գումարը վերցնելով իրենց ձայն չի տվել, ասել է Ավինյանը եւ հավելել, որ եւս մեկ անգամ շնորհավորում է բոլորին այս կարեւորագույն հաղթանակի կապակցությամբ։ Իսկ մեր ընտրակաշարք բաժանող ընդդիմադիրներին մաղթում եմ շուտ ապույտ քաղաքական մահ, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Երկչուհի Սիրուշոն հայտնել են, մեզ ասել են, որ մինչև ամսի 11-ը Բրեգոմեշի խանութի վրայից պիտի հանվի մեծ խաչը։ Հակառակ դեպքում տուգանվելու ենք։ Այս մասին տեղեկանում ենք երկչուհու Instagram-յան էջի story բաժնից։ Aurora News-ը թեմայի հետ կապված կապ հաստատեց Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի ծառայությունների եւ գովազդի վարչության պետի Արմեն Արաքելյանի հետ, պարզելու թե տվյալ որոշումը ինչու են կայացրել։ Aurora News-ին պարզաբանեցին, Երևան քաղաքում արտաքին գովազդ տեղադրելու համար գոյություն ունի հստակ որոշում։ Ըստ որի տնտեսվարողը որևէ հատվածում արտաքին գովազդ տեղադրելու համար նշված որոշման չափորոշիչներին եւ ընթացակարգին համաձայն պետք է դիմում ներկայացնի Երևանի քաղաքապետարան կամ պատասխան վարչական շրջան, ստանա թույլ տվություն, որից հետո տեղադրի արտաքին գովազդը։ Այս պահին նշված խանութի հատվածում արդեն կա տեղադրված 2 արտաքին գովազդ, որից մեկը ծավալային տարերով շինության ֆրիզային հատվածում է տեղադրված, որը ունի թույլ տվություն, իսկ ցուցափեղկի վրա տեղադրված ամբողջ էլեմենտները, թե Բրեգոմեշ գրվածքը, թե խաչը, թե հարակից զարդարանքներն արտաքին գովազդի տեղադրման թույլ տվություն չունեն։ Հետևաբար մեր վարչական շրջանը խնդրել է տնտեսվարողին Բրեգոմեշին ապամոնտաժի տեղադրված գովազդները։ Տնտեսվարողին խնդրել ենք, որ դիմում ներկայացնի արտաքին գովազդի թույլ տվություն ստանալու համար, որից հետո կարող է տեղադրել արտաքին գովազդը, ասել են Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի ծառայությունների և գովազդի վարչության պետ Արմեն Արաքելյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր հայ տնտեսվարողների հետ կապված։ Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին տնտեսական կապերն ու հայկական ապրանքների համար արտասահմանում գտնել իրացման նոր շուկաներ։ Երևանում կայացել է հայ լեհական գործարար համաժողովը, որի շրջանակում քննարկվել են հայկական արտադրանքը, մասնավորապես Լեհաստան արտահանելու հնարավորությունները։ Armenpress-ի հետ զրույցում Լեհական Highway Group ընկերության հիմնադիր եւ գլխավոր տնօրեն Արթուր Լևանդովսկին հայտնել է, որ հայ Դուբայ եւ Լեհ գործարանների միջև տեղի ունեցել գործնական շփումներ, որոնք նպաստելու են երկկողմ տնտեսական կապերի ամրապնդմանը։ Այս պահին ընթանում են բանակցություններ եւ գործնական քայլերից մեկն է լինելու այն, որ հունիսի վերջին հայկական ծիրանով բեռնված 20 բեռնատար մեքենաներ կմեկնեն Լեհաստան։ Աշխատանքներ են ընթանում, որպեսզի ձեռք բերվեն համապատասխան սերտիֆիկատներ եւ ապրանքները հնարավորինս շուտ արտահանվեն Լեհաստան։ Սկսելու ենք ծիրանի արտահանումից, ասել է Լեհական ընկերության հիմնադիր եւ գլխավոր տնօրենը։ Ես այլ հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ Ռուսաստանը սահմանափակումներ էր կիրառել հայկական մրգերի, այդ թվում ծիրանի ներմուծման վրա։ Այսքանը հետևեք լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: գովաստ։ Փի հոսպիտալիթի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, որոշ հատվածներում մայրաքաղաքի անձրևում է, ինչն էլ ավելի ծանրաբեռնում է երթևեկությունը, իսկ մեզ մոտ ես նշմարում եմ, դե դուք էլ շատ հատվածներում կնշմարեք երկնքում ծիածան, վաղուց ծիածան չենք ունեցել, ծիածանի խորհուրդը շատերիդ է հայտնի, և թող խաղաղություն այն մեզ բերի իրապես, ասես առասարակշտությունները, վատ հարաբերությունները, բոլոր բացասական լուրերը թող մաքրվեն, թող անձրևն էլ մաքրի ու իր հետ տանի։ Իսկ ինչ վերաբերում է խցանումներին, անձրևն իր հետ բերում է խցանումները, ավելի թեժ մայրաքաղաք Երևանն այս պահին 10 բալանոց խցանման մեջ է, եթե մեկ բառով ասենք, բոլոր հատվածները, բոլոր ուղությունները գեր խցանված են կենտրոնով, ծայրամասերով, պողոտաներով, գլխավոր փողոցներով հանդերձ, այնպես որ նույնիսկ այլ ընտրանքային ուղություններ չկան, որ կարողանամ ձեզ առաջարկել։ Գիտեմ, որ այստեղ առաջին մասի կոլցևում ունենք վթար, դա ավելի թերացնում է իրավիճակը, և գիտենք, որ Կիևյանն է երկկողմանի գերծանրաբեռնված նաև, իսկ ընդհանուր առմամբ, ընդհանուր եթե վերցնենք, այո, մայրաքաղաք Երևան

Մեզ գրել են Անձրևից հուզվողներ, խնդրում եմ մնացեք տանը, որ մենք էլ հասնենք տուն։ Սա վերաբերում է Անձրևին խառնվող վարորդներից, որ այն որ իրար են խառնվում անհասկանալի պատճառներով։ Իրականում մեր երկրում չգիտես ինչի Անձրևը էլ ավելի սրում է խցանումները, բայց դա Անձրևի մեղավորությունը չէ, դա վարորդների մեղավորությունն է մեծ հաշվով։ Ես չգիտեմ, թե որն է պատճառը, բայց մի Անձրև, մի թեթև Անձրև է գալիս, հորդարատների մասին էլ չեմ խոսում։ Վերջ, սկսվում է ֆորս մաժորը։ Հորդարատ Անձրևների պատճառով դե հա պարզ է, որ կան ճանապարհներ, որոնք նորոգված չեն, փոսեր կան, ավելի զգույշ եք վարում, կուտակվող ջրեր կան, կամրջների տակ եւ այլն։ Այդ ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ, բայց այսպես թեթև Անձրևների դեպքում խնդրում եմ, որ իրոք, որ իրար խառնվող վարորդները չվարեն մեքենա, որ կոլապսային իրավիճակներ չստեղծվի։ Ուրեմն, սիրելի ռադիոլսողներ, դե գիտենք, ծիածանը դեռ կա, պահպանվում է, շատ սիրուն է, քանի ժամանակ ունեք, տարբերակ ունեք, եթե նկարեք, ֆոտոներ պահեք եւ ստայմ Instagram-ի եւ Facebook-ը կվողողվի հիմա ծիածանի ֆոտոներով։ Ինչ վերաբերում է խցանումներին, խցանումները թեժ են, խցանումները լուրջ են, երեկոյան են եւ մշտական են, ցավոք սրտի, ցավով եմ արձանագրում, բայց դեռ ունենք այն, ինչ ունենք։ Բարի եւ խաղաղ երեկոյան մաղթում բոլորիս, լավ ընթացք եմ մաղթում, ասեմ, որ քիչ հետո կներկացնեմ նաև մեր երեկոյան։

0: Ghost. Alfa Farmum amară teje. Մինչև երը sunt o cosech cosmetic paraganeri, areva paștpanneri, ortopedic paraganeri, sezonային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alfa Farm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում. Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ. Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alfafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500. Alfa Farm, միշտ հոգատար. Լիցենզիա կդ 00503 դրված 05-10-2011.
1: Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
1: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
2: Մանրամասները domus.am կայքում.
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
5: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՎՕ 001149, դրված 064-2026։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Շատրելի ռադիո լսողներ, 8-ի լրահոսից անմիջապես հետո ժամը 8-ի դեռ 1.5 ժամ ունենք։ Գիտեք, որ մենք հանդիպում ենք ուղիղ եթերում, եւ այսօրվա քննարկումը չէր կարող իհարկե չանդրադառնալ, չէր կարող չվերաբերվել ընտրություններին, որովհետեւ ընտրությունների թեման ամենաակտիվ թեման է, որով որ դուք տարված եք, շատերը տարված են, հասարակությանը հետաքրքրող թեմա է, եւ քանի որ դեռ հստակ պատկեր չունենք ընդդիմության կողմից, հստակ պատասխան եւ չգիտենք արդյոք ինչ ընթացք է ստանալու իրականությունը, հետեւաբար հնչելու է հետեւյալ հարցը. Ըստ ձեզ կձևավորվի ԱԺ-ը, թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները, ի՞նչ եք կարծում, ԱԺ-ը ձևավորվելու է ընդդիմությամբ, թե ընդդիմությունը հրաժարվելու է վերցնել մանդատները? Այս հարցի շուրջ մենք կխոսենք այսօր ժամը 8-ի քննարկումից, ներողություն լրահոսից անմիջապես հետո կսկսվի քննարկումը, եւ իհարկե մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը կգործի 091-76-1007, իսկ այս պահին դեռ խցանունները շարունակվում են, հաղորդագրություն ունենք, հիմա կկարդանք, բարև ձեզ, դրանց անվանում են 4 ասֆալտի վարորդներ, մի քիչ կոպիտ է ասված, բայց հա, երևի մարդկանց է վերաբերում, ովքեր իրոք անձրևներ ինչ են կարողանում վարել, ասում է 4 ասֆալտի վարորդներ։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր Ավրորայի հետ են ողջ օրվա ընթացքում երեկոյան ժամերին ծանրաբեռնված պահերին մեզ համար ձեր ներկայությունը կարևոր է։

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, իմ շատ սիրելի մարդիկ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեզ նոր երեկոյան ժամերին, հարգելիներս, մենք ձեզ հետ միասին ողջ օրվա ընթացքում հետևում ենք աշխարհակաղակական դրություններին, ամենակարևոր իրադարձություններին և ձեզ տեղեկացնում ենք այդ մասին։ Քոչար բարձրացողնել է խցանված սիրելի մարդիկ, այս ռոպեներին գործընկերներս ինձ փոխանցում են, որ Փափազյան Քոչար հատվածում վթար ունենք և բնականաբար Քոչարն էլ հենց այդ պատճառով և երեկոյան ժամերով պայմանավորված է ծանրաբեռն ված, նկատի ունենանք վթարը, փորձենք շրջանցել, հիմա տեսնեմ ինչ ուղղություն կա շրջանցվող, ցավոք սրտի, հեշտ չի լինելու շրջանցելը, հեշտ չի լինելու իրապես, այստեղ Ավետ Ավետիսյանը դե գիտենք, որ փակ է, շինաշխատանքների հետևանքով, չգիտեմ, համբերություն եմ ձեզ մաղթում այս խցանումների ընթացքում, որսեր ունենք այս ռոպեներին, առաջին մասի կալցևոյում, խցանումը դեռ պահպանվում է, որովհետև այդտեղ հիշում եք ունենք վթար, վթարը դեռ չի վերացվել, բեռնատարի հետևանքով առաջացած վթար էր։ Ես Էվան եմ, սիրելի մարդիկ, և դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլածոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Alpha Farm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Farm online դեղատանը և դեղատնային ցանցում։ Սեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060-700-500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 3505-10-2011։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: tasna inne. Ispanakan dizajn întreluja manacne. Taus alicnej exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Դատախազը 2026 թվականի հունիսի 8-ին հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Կոտայքի նախկին մարզպետ Կարապետ Գուլոյանի նկատմամբ արգելանքի տակ գտնվող գույքի հետ ապօրինի արարք կատարելու համար։ Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրել էր, որ ի թիվս այնի 2026 թվականի մայիսի 12-ին ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքն է գրանցվել Կոտայքի նախկին մարզպետ Աբովյան համայնքի նախկին ղեկավար Կարապետ Գուլոյանից եւ նրա կնոջից Ռոզա Գագիկի Ծառուկյանից։ Բռնագանձված Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղի Սևակ թաղամասի 14-րդ փողոցի թիվ 8 հասցեի անշարժ գույքի ապօրինի ճանաչված մասի շուրջ 91% նկատմամբ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթով պարզվել է, որ Կարապետ Գուլոյանը տեղեկացված է եղել, որ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից կիրառվել է Հայցի նախնական ապահովման միջոց արգելանք։ Դատարանի կողմից արգելվել է գույքի տնօրենման հետ կապված գործողություն կատարելը, սակայն կազմակերպել է վերոնշյալ բնակելի տան արտաքին եւ ներքին, ինչպես նաեւ նկուղային պատերի վնասումը։ Մասնավորապես կազմակերպել է բնակելի տան արտաքին եւ ներքին պատերի երեսպատված սալիկների ապամոնտաժումը, դռների ու պատուհանների տեղահանումը եւ այլն։ Այս մասին հաղորդում են դատախազությունից։ Մեկ կոտորակ 15 ընտրատեղամասում անցկացված վերահաշվարկի արդյունքում նախկինում անվավեր ճանաչված 19 քվյաթերթիկներից

0: 7-ը ճանաչվել է վավեր, հայտնում է Փաստինֆոն։ Վավեր ճանաչված քվեաթարթիկներից մեկը պատկաներ է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, 3-ը ուժեղ Հայաստան դաշինքին, 1-ը Հայաստան դաշինքին և 2-ը բոլորին դեմեմ կուսակցությանը։ 27 կոտորակ 7 ընտրատեղամասի քվեների վերահաշվարկից հետո էլ հաստատվել է ԲՀԿ-ն ստացել է 77 ձայն, մինչդեռ ԿՀ-ն իր կայքում արձանագրել էր ընդամենը 1 ձայն։ Այս մասին էլ փոխանցում է Ազատությունը։ Հիշեցնենք, որ 27 կոտորակ 26 ընտրատեղամասի քվեների վերահաշվարկի արդյունքում էլ ԲՀԿ-ն ստացել էր 19 ձայն, իսկ կայքում հրապարակվել էր ընդամենը 3 ձայն։ Միայն այս երկու ընտրատեղամասերում ԲՀԿ-ի օգտվին կավելանա 92 ձայն։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահը պնդել է, միտում չի եղել, այլ ընդամենը թվերը մուտքագրելու ժամանակ կայքի առաջին տողը թռել է և մեկ վանդակով բոլորի թվերը շեղվել են։ Նշենք, որ նախնական արդյունքներով Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած ուժը ստացել է 3.996% ձայն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ Վրաստան-Հայաստան հարաբերությունները գտնվում են աննախադեպ բարձր մակարդակի վրա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ, այս մասին ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Իրակլի Կոբախիձեն եւս մեկ անգամ վարչապետին շնորհավորել է ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։ Նրա խոսքով Վրաստանի կառավարությունն անում է հնարավոր է տարածաշրջանում հարաբերությունները խորացնելու եւ ընդլայնելու համար։ Այսօր մենք աննախադեպ կապեր ենք զարգացրել Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական և այլ ոլորտներում, մանրամասնել է Վրաստանի վարչապետը։ Ջրային հարցերի հետ կապված մեր օրակարգը պետք է լինի առաջնահերթություն, առաջիկա 5 տարիներին մենք պետք է շատ մեծ ներդրում անենք։ Իհարկե, այս գործընթացում մենք մեծ ներդրումներ արել են, բայց ուղղակի ճեղքը այնքան մեծ է, որ այն զգացողությունը, որ ունենք ճանապարհների դեպքում, որ էականորեն լուծել ենք հարցը, ջրի հետ կապված այդ զգացողությունը չկա, որովհետև ճեղքը այնտեղ շատ ավելի մեծ է, ցանցը շատ ավելի մեծ է։ Այս մասին գործադիր մարմնի անդամների մասնակցությամբ տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը նաև տեղեկացրել է, որ Վիոլա Ջուր ընկերության հետ գործակցության որոշակի ծրագիր կա, թե ինչ ուղղությամբ պետք է ներդրումներ արվեն խմելու ոռոգման ջրի մատակարարման, նաև ջրահեռացման ծրագրի, արդիականացման ծրագրի մասով։ Առաջիկա ամիսները կարող են վճռորոշ լինել Ուկրաինայի հակամարտության հարցում, նման հայտարարություն է արել երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այս տարվա հունիսն ու հուլիսը կարող են շատ բան որոշել, ասել է Զելենսկին, չմանրամասնելով, թե կոնկրետ ինչ նկատի ունի։ Ուկրաինայի նախագահը հավելել է, որ այժմ կարևոր է պատրաստվել Եվրամիության, G7-ի և ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովներից սպասվող բանակցություններին և որոշումներին։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդին ներկայացված Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ԱՄՆ բանաձևին նախագիծը նոր ագրեսիան արդարացնելու հերթական փորձ է հիշեցնում։ Այս մասին հայտարարել է Վիեննայի միջազգային կազմակերպություններում Իրանի մշտական ներկայացությունը։ Հայտնել են, որ ԱՄՆ-ն ձգտում է մագատայում Սադրիջ բանաձևի ընդունմանը ներառյալ իրենց իսկ հարվածներից Իրանի միջուկային օբյեկտներին հասված վնասի ստուգումը։ Սա նոր ագրեսիան արդարացնելու հերթական փորձ է հիշեցնում, նշել է Իրանի մշտական ներկայացությունը։ Հայաստանը, Թուրքմենստանը և Ադրբեջանը մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակի պատճառով կարող են բախվել միգրացիոն ճգնաժամի։ Այս մասին զգուշացրել է ԱՊՀ հակաբեկչական կենտրոնի ղեկավար գեներալ Գնդապետը։ Նրա խոսքով միջազգային իրադրության սրումը ներառյալ մերձավոր արևելքի իրադարձությունները նախադրյալներ են ստեղծում մասշտաբային միգրացիոն գործընթացների և հումանիտար ճգնաժամի համար, որոնք նման են Լիբանանում և Լիբիայում և Իրաքում տեղի ունեցածներին։ Միևնույն ժամանակ ԱՊՀ հակահաբեկչական կենտրոնի ղեկավար գեներալ Գնդապետն ընդգծել է, որ ճգնաժամի հետևանքներին պոտենցիալ կերպով կարող են բախվել ԱՊՀ բոլոր երկրները, բայց առաջին հերթին նրանք, որոնք սահմանակից են հենց Իրանին։ Դե ինչ, արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 20-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149։ Դրված 0604-2026։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
5: Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, առաջարկում եմ անդրադառնալ տարադրամի շուկայում արկա թվերին, քանի որ երեկոյան ժամերը ու չգիտես թե գումարները այն պահա զգումարները ինչի համար պետք կգան։ Ամերիկյան դոլարի արկն այսօր 366 դրամ է պատճառքով, այն 375 դրամ է կայուն։ Եվրոն այս պահի դրությամբ 419 դրամով են գնում բանկերը, իսկ վաճառելու դեպքում 430-ով։ Ռուբլին 490 դրամ է արկով, վաճառքով 5.2 դրամ։ Ես Էվան եմ եւ ձեզ առաջիկայում կպատմեմ նաեւ հետաքրքիր տեղեկությունների մասին, մինչեւ կմոտենանք երեկոյան մեր քննարկման պահին, իսկ այն լինելու է ժամ

Արգելի սիրելի մարդիկ, 10:25 րոպե Հայաստանում եւ ձեզ հետ Էվանեմ մենք շարժվում ենք առաջ, չմոռանալով հետևել նաեւ ճանապարհների իրավիճակին, ասեմ որ այսօր խաղ է սպասվում եւ ֆուտբոլային հանդիպում եւ դրա պատճառով միանշանակ ցանրաբեռնվածություններն էլ ավելի կլինեն։ Ընկերական հանդիպումը Հայաստան Մոլդովա, եթե չեմ սխալվում, Հայկը ինձ այդպես փոխանցեց եւ սիրելի մարդիկ, այո, խցանումները ժամը 7-ին պետք է սկսվեր խաղը, խցանումներն էլ դե բավականին թեժ են, խանջանն է մի քիչ թեթևացել, միասնիկյան բարձրացողը Գայի Պողոտան բարձրադիր գոտիներն առհասարակ շարունակում են լինել ծանր, հանրապետության հրապարակն ու իր հարակիցները եւս հատկապես այստեղ, եթե գանք ցախակողմյան հատված քաղաքի Գարեգին Նժդեհը Բագրատունյացով հանդերձ Շենգավիթի տարածքում դե մշտական խցանումներ են, ինչ արած։ Սիրելիներս, եթե ունեք տեղեկություններ հրատապ, ապա զանգահարեք 87 հեռախոսահամարով։

0: Գովաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15. Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Ատամն է ցավում, Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Մար, ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիփոթեք ստացար։
6: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
7: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
6: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
7: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի մարդիկ, հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր երեկոյան թեման կապված է հունիսի 7-ի ընտրությունների հետ։ Սիրելիներ, խոսելու ենք այն մասին, թե դուք ինչ կարծիք եք, կձևավորվի ըստ քեզ, հարգելի ռադիոլսող, ԱԺ-ը, թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները, քանի որ դեռ տեղեկություն չունենք, ընդդիմությունը պատրաստվում է վերցնել մանդատները, թե ոչ։ Այսօր առաջարկում ենք քննարկել այդ թեման, կձևավորվի ըստ քեզ ԱԺ-ը, թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները։ Ես Էվան եմ եւ մենք մինչ ուշ երեկ անցկացնելու ենք միասին, նաեւ կունենանք լրահոս, լրահոսից անմիջապես հետո ուղիղ եթերում կնարկ։

Սիրելի մարդիկ, դե ինչ լուրերին մնացել են հաշված ռոպեներ, ես առաջարկում եմ մնալ Ավրորայի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք լուրերը։ Ինչ պահանջ է ներկայացրել Ռուսաստանը ԱՄՆ-ին, այսպիսի հայտարարություն եւ տեղեկություն ունենք, որից անպայման կխոսի Ջուլիա Ոսկանյանը, կարծում եմ, Վանաձորի ընտրատեղամասում էլ ուժեղ Հայաստանը ստացել է 105 ձայն, արձանագրել է 10-ը, 10-ը նախկին քաղաքապետն է արձանագրել։ Ես առաջարկում եմ, որ իրապես այս տեղեկությունները ձեզ փոխանցեն արդեն մեր լրատվականից, մինչ այդ դուք ինքներդ էլ կարող եք մուտ գործել եւ ընթերցել ընտրությունների հետ կապված, դե գիտեք, վերահաշվարկներ են ընթանում եւ վերահաշվարկների ընթացքում էլ նման բացահայտումներ նիստում են անխուսափելի են, այնպես որ հստակ պատկեր մենք արդեն կունենանք հունիսի 14-ին, բայց ընթացիկ տեղեկությունները պարբերաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

0: just can't believe in what the fuck's original sin.
1: Govast.
2: Ksanina, Shahavete Gina. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացար։
3: Էй, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
1: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
1: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808
2: 29. Ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
5: Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կապիկ 00 503 305 10211։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

ժամը 8-ին լրահոս է սիրելի ռադիո լսողներ եւ անմիջապես հետո 091-76-1010 հեռախոսահամարինքից սպասելու եմ ձեր զանգերին։ Այսօր ունենք երեկոյան քննարկում, որը ուղիղ կապ ունի հունիսի 7-ի ընտրությունների հետ, կձևավորվի ըստ քեզ ԱԺ-ի ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները։ Այս թեմայի շուրջ շատ եք խոսում, շատ ընկերական շրջապատներ, ընտանիքներ, ծանոթներ քննարկում են այս հարցը եւ ես առաջարկում հարցը նեղ ընկերական կամ հարազատական շրջապատից տեղափոխենք արդեն ուղիղ եթեր։ Իհարկե ասեմ, որ դրանից հաստատ նույն անմիջականությունը, էմոցիոնալությունը եւ պարզությունը չի կորելու, այլ ընդհակառակը ավելի ընդգծվելու է մեր ուղիղ եթերում հայտնվելը, զրուցելը, շփվելը, շատերը հետ կփաստեք, որ ուղակի հաճելի ընթացք է, հաճելի process։ Ես Սևան եմ, դուք շարունակում եք լսել Ավրորա, մենք հանդիպելու ենք շատ շուտով։

0: Sun. Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է. Վայլեր գազիկացաներ էքստերիերից. Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վերջին երկու ամսում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից ստացել է խուզարկության մոտ 400 միջնորդություն, ինչպես նաև խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ 160-ից ավելի միջնորդություն։ Այս մասին տեղեկացնում է դատական իշխանությունը։ Խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունների մոտ 10%-ն է մերժվել, ինչը նշանակում է, որ մամուլում տարածվող տեղեկատվությունը խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունների մեծ մասը դատարանի կողմից մերժելու մասին իրականությանը չեն համապատասխանում։ Միջնորդությունները վերաբերել են ենթադրյալ կաշարք տալ ստանալուն, ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելուն։ Այս պահին դատարանում առկա են միջնորդություններ, որոնք դեռ քննարկման փուլում են, ասվում է հաղորդագրությունում։ 23 կոտորակ 17 տեղեմասում ուժեղ Հայաստանը ստացել է 105 ձայն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արձանագրել է 10։ Այս մասին հայտնում է Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Հիմա մի փոքրիկ ուղում տեղադրեմ, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ տարբերություններ կարող են լինել հրապարակված թվերի և իրականության միջև։ Վանաձորի 23 կոտորակ 17 տեղամասում ուժեղ Հայաստան դաշինքը ստացել է 105 ձայն, բայց հրապարակվել է 10։ Հետևաբար դեռ ոչ ոք չգիտի մանդատների բաշխման կամ դրանց իրական պատկերի մասին։ Սպասենք վերահաշվարկների արդյունքներին, գրել է Վանաձորի նախկին քաղաքապետը։ Քիչ առաջ ավարտվեց 4 տեղամասերում հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների ձայների վերահաշվարկը, որին ներկայի որպես ԲՀԿ-ից ներկայացված վստահված անձ։ Այս մասին էլ Facebook-ի իր էջում գրել է Գրիգոր Իսկանդարյանը։ 4 ընտրատեղամասերում էլ խախտումներ հայտնաբերվեցին, մասնավորապես 4 կոտրակ 46 տեղամասում ԲՀԿ-ի 1 ձայնը անհիմն կերպով համարվել է անվավեր։ Չէին արձանագրվել նաև համար 3-ի ստացած 4 քվերները և համար 17-ի 1 քվեն։ Վերահաշվարկի արդյունքում այս բոլոր քվերները վերականգնվեցին։ 4 կոտրակ 07 տեղամասում 1 քվե ավելացավ համար 18-ին, 1 քվե համար 19-ին։ 4 կոտրակ 47 տեղամասում 1 ձայն ավելացավ համար 19-ին և պակասեց 16-ից, քանի որ 19-ը համարի քվյաթերթիկը դրել էին 16-ի հետ։ 4 կոտրակ 24 տեղամասում համար 6-ի 37 քվյաթերթիկներից

0: կնվազեց, դառնալով 36. Սա ընդամենը 4 տեղամասում արձանագրված խախտումներն են, կարելի է պատկերացնել, թե ինչ է կատարվել ամբողջ հանրապետությունում։ Ընտրախախտումները գրել են համատարած բնույթ և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հրապարակված թվերը չեն արտացոլում քվեարկության իրական արդյունքները և քաղաքացիների օբյեկտիվ կամ արտահայտությունը, գրել է ԲՀԿ-ից ներկայացված վստահված անձը։ Ընտրություններից անմիջապես հետո պատերազմի երագլուխ կուսակցության առաջնորդները փորձում են փախնել Հայաստանից, բայց չի հաջողվի։ Այս մասին հայտնել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը հրապարակված տեսանյութում։ Նա անդրադարձել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված դեպքին։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հաղորդվել էր, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր Զվարթնոց օդանավակայանից փորձել է լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն իրավապահ մարմինները թույլ չեն տվել։ Չի ստացվելու փախնել մեր երկրից և խուսափել պատասխանատվությունից։ Ասում էինք, չէ, որ երազելու եք, որ փախնեք Հայաստանից ու չեք կարողանալու, գրել է Տարոն իր տեսանյութում, ասել է Տարոն Չախոյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև հիշեցնեմ, որ բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանն էլ պարզաբանել էր, որ Գագիկ Ծառուկյանը տիկնոջ հետ վաղորոք պլանավորած 2-3 օրյա այցուն էր խիստ անձնական ու ընտանեկան նպատակներով։ Վարչական դատարանն արգելել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը վտարել Արցախցի զինծառայողին իր բնակարանից։ Այս մասին տեղեկացնում է փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Այսօրի հետ զրույցում Երիցյանը մանրամասնել է, տվյալ որոշումը վերաբերում է մեկ զինծառայողի գործի։ Բավարարվել է միայն մեկ դիմում, բայց նմանատիպ գործերի թիվը 10-ից ավելին է։ Կարծում եմ, առաջին դրական որոշումը կարող է նպաստել նաև մյուս գործերի բարենպաստ հանգուցալուծմանը։ Մնացած գործերը շարունակում են քնվել դատարանում, ասել է Ռոման Երիցյանը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ռոման Երիցյանն հազանգել էր Արցախի բարձրաստիճան բոլոր զինվորականները, որոնք ժամանակին Հայաստանում անհատույց գույք են ստացել, բնակարաններ ազատելու ծանուցում են ստացել։ Անդրադառնանք նաև միջազգային լրահոսին։ Մոլդովան և Ուկրաինան առաջիկա օրերին նոր քայլ կանեն Եվրամիությանը միանալու գործընթացում, բացելով առաջին բանակցային կլաստերը։ Բրյուսելում կայացած համաժողովում այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նրա խոսքով որոշումը կնշանավորի անցումն անդամակցության գործընթացի հաջորդ փուլ։ Լեհաստանն էլ չի արգելափակի ԵՄ-ին Ուկրաինայի անդամակցության շուրջ բանակցությունների մեկնարկը, սակայն դեմ է Կիևի համար որևէ արտոնության։ Այս մասին էլ հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։ Լեհաստանը կաջակցի Ուկրաինային դեպի Եվրոպա իր ճանապարհին այնպիսի պայմաններով, որոնք կլինեն եվրոպական, ինչպես նաև Լեհաստանի համար անվտանգ և շահավետ, ասել է Լեհաստանի վարչապետը։ Մենք ողջ Ռուսաստանով մեկ գործարկելու ենք 600-ական դրոն և հրթիռ, և նրանք կզգան այս պատերազմը ճիշտ այնպես, ինչպես զգում ենք մենք։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ էլ հայտնել էինք, որ Զելենսկին ասել է, որ առաջիկա ամիսներին կարող են վճռորոշ լինել Ուկրաինայի հակամարտության հարցում։ Վերջում կընդգրկին վերադառնանք մեր երկիր, հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 10-ից 14-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր են նաև կարկուտ։ Հունիսի 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդարատ։ Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։ Երևանում այսօր երեկոյան հունիսի 10-ից 14-ի գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից էլ հայտնում են, որ առաջիկա ժամերին Վանաձոր համայնքում սպասվում են հորդարատ անձրևներ, ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 17-ից 20 մետրվարկյան արագությամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
1: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։

0: Հարցերը domus.am կայքում։ Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր լսում են Ավրորա այս պահին, ես Էվան եմ սիրելիներս, ինչպես եւ խոստացել էի, հանդիպել ենք երեկոյան քննարկման հետքերով։ 20:19 ՌՈՊԸ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք այս պահից սկսած խոսում ենք ընտրությունների թեմայով, իսկ ավելի կոնկրետ, մասնավորապես կձևավորվի ըստ քեզ ԱԺ-ը, թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները։ Սա հարց է, որը հետաքրքրում է գրեթե բոլորին, քաղաքականությամբ, ներքաղաքական իրավիճակներով հետաքրքրված անձանց։ Ես կարծում եմ, որ անտարբերներ այս հարցում շատ քիչ ունենք համենայն դեպս, քանի որ մի քանի օր առաջ էլ խոսում ենք այն մասին, թե գնալու եք ընտրության, թե ոչ, եւ մեծամասամբ մեր ռադիոլուսողներից պարզ դարձավ, որ այո, մարդիկ հետաքրքրված են, իրենց մասնակցությունն ունենալու են, եւ այսօր էլ, այս պահին էլ վստահ եմ, շատերդ արդեն ունեք ձևավորված կարծիք կամ ունեք ձեր սպասումները, կձևավորվի ըստ քեզ ԱԺ-ը, թե ոչ, զանգահարեք, խնդրում եմ 091-76-1007 հեռախոսահամարով, մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, որի շուրջ ուզում եմ լսել ձեր կարծիքները։ Ընդդիմությունը կվերցնի մանդատները, թե չի վերցնի, թե եւ հաշվարկների հետ կապված մինչեւ հունիսի 14-ը մենք կսպասենք, հետո 14-ին կարծես թե վերջնաժամկետն է, կունենանք հստակ պատկեր, եւ ըստ այդ արդեն ընդդիմության հայտարարությունները կհնչեն, կարծում եմ, բայց ըստ ձեզ որքանով է հնարավոր, որ վերցնեն նրանք, կամ ճիշտ հակառակը։ Մեր հեռախոսահամարը կրկնում եմ, որ 091-76-1007 է, սպասում եմ ձեր զանգերին։ Իդեպ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր քննարկում կծավալվի, յուրաքանչյուրդ կարող եք ասել ձեր կարծիքը, յուրաքանչյուրդ կարող եք խոսել ձեր անհագստությունները, մտահոգությունները, բարձրաձայնել, քանի որ գիտեմ, քաղաքականությունը այսօր դարձել է սովորական մի թեմա, որով շփվում ենք բոլորս անխտիր, յուրաքանչյուր տեղում, վայրում, ինչ էլ որ լինի, ինչ իրավիճակում էլ որ լինի, մենք քաղաքականությամբ համենայն դեպս հետաքրքրված ենք եւ շփվում ենք միմյանց հետ, ընկերների հետ կլինի, ընտանիքի անդամների հետ կլինի, քննարկումներ շատ ենք ունենում, և արդյոք կձևավորվի ազգային ժողովը, թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները, այս հարցին էլ դուք ունեք որոշակի պատասխան և կարծիքներ։ Դե ամբողջությամբ հստակ կարծիք փաստ, ավելի ճիշտ, չի կարող հնչել, փաստարկներ չեն կարող հնչել, բայց կարծիքների կերպը հաստատ որևէ մեկը չի չեղարկել, կարծիք կարող ենք ունենալ յուրաքանչյուրս յուրաքանչյուր իրավիճակում։ Այնպես որ 091-76-1007 հեռախոսահամարը սպասում է ձեր զանգերին։
1: Ավրորան է 100.7 FM.

Հարգելի ռադիոլսողներ, մեր թեման շարունակում է մնալ հետևյալը. Կձևավորվի ըստ քեզ ԱԺՏ ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները, սիրելիներս, համեցեք ուղիղ եթեր, զանգահարեք 0916706010 հեռախոսահամարով։ Ինչ եք կարծում, ազգային ժողով ի վերջո կձևավորվի ընդդիմությունը, ինչ կանի, կգնա ազգային ժողով եւ բնականոն կերպով կշարունակվեն ազգային ժողովի աշխատանքները, նիստերը, թե այնուամենայնիվ ընդդիմությունը կհրաժարվի մանդատներից, եւ այդ դեպքում ինչ կլինի, ինչ մտահոգություններ ունեք, ինչ կարծիքներ ունեք, համեցեք ուղիղ եթերը, սպասում է ձեզ։ Իրապես մտահոգված եք շատերդ, բոլորս, ես կասեի յուրաքանչյուր քաղաքացի, քանի որ ընտրությունները եղան, ավարտվեցին, բայց հստակ պատկեր որպես այդպիսին դեռ չունենք, եւ առաջարկում եմ զանգահարեք ուղիղ եթեր, որի ընթացքում էլ մի շարք հարցերին պատասխաններ հուսամ, որ միմյանց հետ կգտնենք, ամեն դեպս կփորձենք դա անել 0917 106 10 0

0: ունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք ով է այս պահին մեզ միացել, ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ձեզ լավ օրը բախտում։
0: Շնորհակալ եմ, ում հետ ենք խոսում այս պահին։
1: Անուս Կարեն։
0: Կորյուն։
1: Կարեն։
0: Կարեն ջան, շնորհակալ եմ, որ միացել եք, ես Էվան եմ, ուղիղ եթերում քննարկում ենք հետևյալը, կձևավորվի ըստ ձեզ ազգային ժողով, թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները, համեցեք։
1: Էվան ջան, նախ հարցը որպեսի աշխարհը նայի, որպեսի բոլորը հասկանան, որ սա ինչ կատարվեց։
0: Այսինքն պրոտեստի մի ձև լինի դա, չվերցնել մանդատները։
1: Այո, դրանից հետո, եթե կընդունեն փողոցային տարբերակը, փողոցային տարբերակով հավաքեն ժողովրդին բացատրեն, ինչու համար կատարվում է այս քայլը, ինչու համար այս քայլը կատարենք, որպեսի իշխանապողություն լինի։ Իսկ եթե վերցրեցին մանդատները, դա նշանակում է արդեն ցեղալու իրանք իշխանության համար որպես ստիպ ընդդիմություն, քանի որ անցած 5 տարին նկատելի եղավ այդ ամեն ինչը։
0: Պաստորեն, ձեր կարծիքով, դուք ամենայն դեպս կարծում եք որպես քաղաքացի, որ ավելի ճիշտ է, որ ընդդիմությունը չվերցնի մանդատները։
1: Այո, քանի որ ընդդիմության լիդերները բոլորը ցանկանում են լինել վարչապետ, իսկ եթե չեն անցել վարչապետ ու կերտվում է ձայն, այսինքն կերտվել ձայները հասկացողությունը, որը հիմա էլ կատարում է վերահաշվարկ։
0: Ամսի 14-ին ինչ կարծես, թե Կարեն ջան,
1: կոնկրետ ասես, բարգավաճ կուսակցությունը ինչ նորին բարգավաճ կուսակցության կատարումը վերահաշվում եւ նկատել է դառնում, որ ձայները փոշիացել կոնկրետ։ Հիմա հարցերական է, եթե թեկուզ բարգավաճն էլ ավացնի ազգային ժողով, ընդդիմությանը ձայնը տվել ժողովուրդը, այլ ոչ թե իրանք լիդերներն են ուզել միանգամից ներսրեմ մանդատները, ժողովուրդը պահանջում է, որպեսի արդեն ընդդիմության ձայն տված ժողովուրդը, քանի որ նախկին 5 տարիները տեսան ինչ է կատարում, հիմա պահանջում են մեծամասնությունները, կարող է փոքրամասնությունը չպահանջեն, բայց մեծամասնությունը պահանջում է, որպեսի չվերցնեն մանդատները, ամբողջ աշխարհի դիհայտ կգա Հայաստանում ազգային ժողովը միայն իշխանական թևն է, ընդդիմություն թև գոյություն չունի, 64 մանդատով իշխանական թև։
0: Եվ այդ միջոցով կկարողանան ինչ-որ հարցեր լուծվել, պաստորեն։
1: Արդեն հետագա քայլերը կերևան, ընդհանրապես այդ միջոցով հարցերը լուծվումը համարյա 80%։
0: Հասկացա ես ձեզ։ Շատ լավ, Կարեն, շնորհակալ եմ, անչափ ձեր
1: վերաբերմունքը։
0: Անչափ շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք։ 091-76-07-07 հեռախոսահամարով կրկին կարող եք զանգահարել, սիրելի ռադիոլսողներ, հեռախոսահամարն ազատ է եւ սպասում է ձեր զանգերին։ Հետեւյալն է թեման, կձևավորվի ըստ քեզ ԱԺ թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները։ Ընդունենք հեռախոսազանգ, բայց ես կպատասխանենք գովազդ լսելուց անմիջապես հետո, դա մեզնից կխլի ռոպեներ։
2: Մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ամուր նյարդեր թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Alpha Pharmum ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ցանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00-15-03-05-10-2011։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
0: Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսողներ, անմիջապես ընդունենք հեռախոսազանգը, բարև ձեզ։
6: Բարև ձեզ, իմ անունը Դավիթ է։
0: Դավիթ, ուրախ
6: եմ։ Ես լսում եմ միշտ ձեզ, ու գիտեք, ինձ թվում է ընդդիմությունը ամեն դեպքում կվերցնի։
0: Ահա։
6: Չի հրաժարվի։
0: Ահա։
6: Որովհետև վերջիվերջո մենք հայ ենք, մենք սիրում ենք պաշտոն, մենք սիրում ենք փող։ Ու երևի թե կհիշեք, անուններ չեմ տա, քաղաքական ուժերի անուններ չեմ տա, բայց նախկին իշխանությունների օրոք քանի անգամ եղավ, որ ժողովուրդը հավատաց որոշակի քաղաքական ուժերի առաջնորդների հետևներից գնացին, ու վերջի պահին, ասենք, այդ առաջնորդները մտան գործող վարչապետի կամ նախագահի մոտ, դուրս եկան ու ժողովուրդը մնաց խաբված, այսինքն այդ ուժերը իրանց խոստումները հեչ արեցին, իրանց վերթումները, իրանց անունները գետին հավասարացրեցին։ Իսկ եթե իրոք ընդդիմությունը ուզում է պայքարի, ոչ թե աթոռի կռի, ոչ թե անձնական ունեցվածքը փրկի կամ բան, նա կվերցնի, եթե իրոք ուզում է, կվերցնի մանդատները, որ որպես օպոզիցիա պայքարի, ասենք, իշխանության դեմ կամ չգիտեմ, իօքուտ ժողովրդի ինչ-որ բան անի, եթե ուզենա, բայց ամեն դեպքում ես համոզված եմ, որ սուսուփուս մանդատները կվերցնեն, որտեղ ինչ-որ չափով էլի փողը, պաշտոնա, ու առաջի անգամ չի, որ իրանք ժողովրդին խաբում են, ժողովրդն է քվեն տվել, ճիշտ է իրանց, հիմա չհասան վարչապետի, թող որպես ընդդիմադիր ուժ պայքարեն իրենց հավատացած ժողովրդի համար, իրենց քվե տված ժողովրդի համար պայքարեն։ Ինչ տենց է թվում, ամեն դեպքում ինձ թվում է իրան կվերցնեն։
0: Դե այո, Դավիթ, իրականում մենք այստեղ բոլորս հստակ ոչինչ ասել չենք կարող, որովհետև որ ոչ մի պատկեր չկա, պատկերը շատ լղոզված է այս պահին, եւ միջև վերահաշվարկ չլինի, հայտարարություններ չեն լինի, կարծում եմ, իրենք էլ չէ ասում են, որ վերահաշվարկից հետո մենք հստակ հայտարարություններ կունենանք։ Ուղղակի այստեղ նշում ենք յուրաքանչյուրս մեր կարծիքը, ոչ պրոֆեսիոնալ եւ այսպես նորմալ է, որ մենք ունենք ձևավորված կարծիք, ձեզնից առաջ ռադիո լսողը կարծես թե ասաց, որ չի վերցնի, չեն վերցնի, մեկ որ հաստատ կվերցնեն, ես չգիտեմ էլ թե ինչ մտածեմ ես ամենից, եւ տեսնենք այլ ռադիո լսողներ ինչ, այսպես ասեմ, կանխատեսումներ են անում համենայն դեպս։ Շնորհակալ եմ։
6: Ես ավել քան համոզված եմ, որ վերցնելու է, բայց ոչ թե ժողովրդի համար անելու համար, այլ որոշակի իրենց անձնական հարցերը լուծելու համար, պաշտոնի համար եւ այլն, էլ ինչպես ասած։
0: Եղավ, անչափ շնորհակալ եմ զանգի համար։
6: Շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ, բոլորին ողջունում եմ։
0: Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մենք շարժվում ենք առաջ 091-76-1007 հեռախոսահամարով, սպասում եմ ձեր զանգերին, կձևավորվի ըստ ձեզ թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները, այսօր քննարկում ենք այդ հարցը։ Համեցեք, էլի եւս մեկ անգամ փաստեմ, նշեմ, որ այսօր մենք ընդամենը կանխատեսումներ ենք անում, կարծիքներ ենք բարձրացնում, բայց այս կարծիքները 100%-անոց միանշանակ չեն, քանի որ հստակ պատկեր, որպես այդպես ինչ ունենք, բայց դե կանխատեսումներ, ինչ-ինչ մտորումներ մենք ունենք, որոնցով կարող ենք միմյանց հետ կիսվել եւ գոնե թեթեվացնել իրավիճակը, այս մտատանջությունները։ 091-76-1007-ը մեր հեռախոսահամարը, համեցեք ուղիղ եթեր, ես սպասում եմ ձեր զանգերին, կրկնում եմ հարցը, հետեւյալն է կձևավորվի ըստ քեզ ԱԺ, թե ընդդիմությունը չի վերցնի այնուամենայնիվ մանդատները։

Երեկոյան թեման շարունակում է լինել հետևյալը կձևավորվի. Ըստ քեզ արժը, թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, համեցեք զանգահարեք ուղիղ եթեր և մենք խոսենք այս թեմայի շուրջ, ասեք թե ինչ եք մտածում, ինչ մտորումներ ունեք, ինչ անհանգստություններ ունեք կամ ինչ գաղափարներ ունեք, ընդհանրապես կարծիք վստահ եմ ունենք բոլորս և այդ կարծիքները պետք է բարձրաձայնել 091-76-10-07

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Говас, радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

Արգելի ռադիոլսողներ, 21:2 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում կձևավորվի ըստ քեզ աժոտ հանդիմությունը չի վերցնի մանդատները, սիրելի ռադիոլսողներ, սա է մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման թեման, հեռախոսահամարը ամփոփող է 091-76-10-07, կրկնում եմ հարցը, խոսում ենք հունիսի 7-ին արդեն կայացած ընտրությունների հետևանքների մասին, դեր պարշին դիմությունը կվերցնի մանդատները, թե չի վերցնի մանդատները և ըստ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, արժը կձևավորվի, թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները։ Վստահ եմ ունեք կարծիքներ, համեցեք ձեր կարծիքները կիսելու մեզ հետ, զանգահարելով Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթեր 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։

0: Ուղիղ եթերում քննարկում ենք կձևավորվի ազգային ժողովի ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները եւ մենք ունենք հեռախոսազան գալո բարև ձեզ
1: Բարև ձեզ
0: Ողջույն
1: Բարի երեկո բարի Ավրորա
0: Բարի երեկո
1: Ավրորա
0: Բարի երեկո
1: Ահ ուզում եմ ասեմ որ շատ զարմացած եմ հա Արտուրն է զանգողը
0: Արտուր շնորհակալ եմ որ զանգահարում եք համեցեք
1: Ու շատ զարմացած եմ, որ ինչ-որ մեր ռադիո լսողները այսօր շատ պասիվ են։
0: Դե, չգիտեմ, գուցե ֆուտբոլով է պայմանավորված, ֆուտբոլ են նայում, ֆուտբոլ են գնացել եւ սպորտային
1: դրամատիզացություն ունեն։ Ճիշտ ասած, աշխատանքի տեղն էի, վերջի շտրիխներն էի գրում ջնջում, մշականջում լսում էի, ասի, վերջացնեմ նստեմ մեքենան դեպի տուն ուղևորվելու ճանապարհին։ Հարմարա էլի ռուլի վրա որ անպայման զանգեմ եւ այդ ընթացքում եթե չեմ սխալվում ընդամենը երկու հա
0: այո դեռ երկու զանգ հասցրեցինք ընդունել համեցեք արտուր ջան ասեք ձեր կարծիքը կձևավորվի
1: հարցը հետեւյալն է հակադարձած եթե չեն դերսում մանդատը ի՞նչա կատարվում
0: Ինչ եթե չեն վերցնում մանդատները։
1: Հա, եթե ընդդիմությունը չի
0: վերցնում,
1: չերցնեն մանդատը։
0: Դե այնուամենայնիվ կարծես թե ազգային ժողով ձևավորվում է, բայց ընդդիմություն չի լինում։ Ազգային ժողովը գործելու է 49.8% ձայն հավաքած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Եվ այսպես, եթե ընդդիմությունը որոշի չվերցնել իր մանդատները, դա ինքնաբերաբար չի նշանակում, որ խորհրդարանը չի գործի, հա, մանդատները նախ առաջարկվում են տվյալ քաղաքական ուժի ցուցակին, ինչև է, տեխնատիկ, եթե բոլորը ամբողջ ուժը հրաժարվում է, այդ դեպքում աշխատանքը շարունակվում է ազգային ժողովում, բայց միանձնյա կուսակցությամբ, որպես այդպեսին։
1: Այսինքն Ենթադրենք 102 պատգամավորից, հա, 61-ը նստում են կամ 63-ը։ Ու վերջ։
0: Այո, մանդատները մնում են այդ քաղաքական ուժին հատկացված, այնուամենայնիվ, ովքեր որ չեն վերցրել, իրենցից ոչ մեկ չի վերցնում այդ մանդատները։ Եթե հրաժարվում են վերցնել մանդատները, ապա նրանց տեղերը կարող են փոխանցվել նույն կուսակցության այլ ուժերին, բայց եթե դաշինք է, հա, բայց եթե բոլորը միահամուռ կերպով հրաժարվում են, մանդատները չի վերցվում իրենցից, եւ այսպես ասած, ազգային ժողովում շարունակում է աշխատել մեծամասնությունը։
1: Բայց շատ հետաքրքիր հարց է, շատ կարևոր հարց է բարձրացել։ Տեղի առօրյային շատ մոտիկ էսօրվա ու ուզում եմ ասել, որ ախր նախ շնորհակալ լինենք Կոսմոսին տեզեկին, որ ամեն ինչ խաղաղ անցավ։ Այդ ամսի 7-ու, չէ, որովհետև շատերս մտավախություն ունենք, որ խաղաղ չի անցնել։ Այդ քարոզ արշավը քարոզ արշավի նման չէ, Եվա ջան, ոչ քարկոծ արշավ լիներ։ Քարկոծում էին իրար։ Այս հիշում եմ 98-ի պրեզիդենտական ընտրություններին երջանկայի շատակ Կարեն Սերոպի Դեմերչյանը, որի քարոզ արշավներին մասնակցել է, ինձ բառեր էր օգտագործում, ինձ բաներ էր խոսում, ասում էր ես ինքս առաջինը ձերքս կմեկնեմ եւ կշնորհավորեմ այն տեխնատուին, ով արդար ճանապարհով կընտրվի նախագահ։ Եվ ոչ մի քարոզ արշավի միտինգի ժամանակ ոչ մեկին չի քարկոծել։ Սանենց, նանենց, եւ չի էլ ասել ինձ ընտրեք։ Ասլա գնացեք ընտրության, մասնակցեք անպայման ձեր քաղաքացական պարտքը կատարեք եւ ընտրեք ձեր խղճով, ձեր կամքով։ Այդ է քարոզ արշավը։ Ես ի՞նչ քարոզ արշավ եմ։ Մեկն ասումա կկզսնեմ, մեկն ասումա արուծի բանդակը կկցեմ, մեկն ասումա համբալ, մեկն ասումա ձենդ կդրի, որ ես խոսում եմ։ Քարկոծը արշավ է։ Ուղղակի չհասկացանք, ես ի՞նչ տեղ ունեցավ։ Հիմա էլ հասկանում ենք, որ ինչ որ ձայները կերծվել, հաշվում են, պարզումա Ծառուկյանի ինչ որ այս 04-ը նորից հավաքում աճ։
0: Այդ ամենի մասին կպարզվի ամսի 14-ին արդեն, ոնց որ թե վերջնաժամկետը հունիսի 14-ն է, որ ամենի
1: 3-4 տեղամաս հաշվարկել են, արդեն քանի ձայն հավաքել է, հա, էդի թող հետո պարզվի, ուրիշ տվում է, եթե երրորդ ընդդիմադիր ուժն էլ հավաքի, դեր անցողի քշենը, ինձ տվում է կվերցնեն մանդատները, ու բայց մենք կտեսնենք ինչ էլի քարկոծում, էլի ժժգժող ամբողջ մի 4-5 տարի խփոցի հայոյա ազգային ժողովում են ինչ որ տեսանք ավելի բետարը կսենց մեկը երկուսի դեմ հա երեք որանցնի ինդիմադիր կլի մեկը երեքի դեմ չգիտենք չվապշե ես ընտրություններ ես ինչ է չհասկացանք
0: Արթուր ջան, եղավ, ես անչափ շնորհակալ եմ ձեր զանգի համար, որ կիսվեցիք ձեզ հետ ձեր իմ մտահոգությունը։
1: Ես էլ եմ շնորհակալ, որ դուք ոնց որ կաք միշտ ժողովրդից ոչից դուրս եկաք, բարի և դուխով ռադիոալիք, նման շատ դյուրին, շատ լուրջ զգայուն և կիսավտանգավոր թեմա տալիս եք ժողովրդին հնարավորություն ուղիղ եթերում արտահայտվել։
0: Այո, որովհետև վստահում ենք մեր ռադիոլսողներին, գիտենք, որ իրենք եթերային կանոնները եւ էթիկան կպահպանեն։
1: Այո, եւ ես հիշում եմ, որ դուք նախկինների ժամանակ էլ էիք, այնպես շատ անաչար եւ շատ արդար թեմաներ եք քննարկում։ Հալալա ձեզ, ախապան եթեր, եւ ասել եմ ու կասեմ, այն որ դուք դնեիք ձեր տեխնացությունը, ձեզ բաներ չեր լինի, Ավրորան 101% կասներ, երկիրներ հանգիստ կապրես։
0: Անչափ շնորհակալ եմ Արթուր ջան, ձեզ լավ օր եմ մաղթում, ցտեսություն։
1: Ձեզ նույնպես,
0: ցտեսություն։ 091-76-1000 հեռախոսահամարը սպասում է ձեր զանգերին, արգելի ռադիոլսողներ, կձևավորվի ըստ քեզ ազգային ժողով, թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները, համեցեք զանգահարեք։
2: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Domus Մանրամասները domus.am կայքում
4: Ատոմն է ցավում Վանդենտ ատամնաբուժարան Շուրջօրյա Արամի 92 Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49 Դրված 064226
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07
0: Դե ինչ արգելի և սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք, ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ
5: Ալո, բարև ձեզ
0: Ողջույնները, ով եմ ես միացել
5: Աշոտը
0: Աշոտ ջան, ուրախ եմ, որ զանգահարեցիք, այսօրվա թեման հետևյալն է, կձևավորվի ըստ ձեզ ազգային ժողով, թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները
5: Իմ կարծիքով ընդդիմությունը կվերցնի մանդատները Իսկ եթե հակառակ դեպքում չվերցնի իր մանդատները, միևնույն է ազգային ժողովը կձևավորվի, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիրը ունի շատ ձեներ։ Մեծամասնություն իրանք են։
0: Ինչու կվերցնի մանդատները։ Ինչու է հակված այդ մտքին։
5: Հակառակ դեպքում իրանք չվերցնելը դառնում է անիմաստ։
0: Փողոցային պայքար եւ այլն նրանք կարծես թե սա էլ չեն չեղարկում։ Այսինքն չեն հերքում, որ հնարավոր է նման բան լինի, հնարավոր է
5: հաստատ։ Հնարավոր է նաև երբ փողոցային պայքարի վերահաշվարկներից հետո, բայց եթե վերահաշվարկներից հետո միևնույն է ցստաու այն իրավիճակն ինչ որ հիմա կա, երկում չեմ պատմում ինչ որ բանկը փոխի։ Փողոցային պայքարը ինչ որ բանկը փոխի։
0: Հասկացա, Աշոտ ջան։ Ավելացնելու որևէ բան ունեք։
5: Չէ, շնորհակալություն, լսում եմ միշտ ձեր հիմնական ռադիոն լսողներից եմ ես, իմ ավտոյի մեջ միշտ ռադիո Ավրորան է, շնորհակալություն ձեզ հեռարձակելու համար.
0: Անչափ շնորհակալ եմ, ձեզ նույնպես անչափ շնորհակալ եմ զանգի համար, լավ եղեք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 091-76-1007 հեռախոսահամարը սպասում է ձեր զանգերին, կձևավորվի ըստ քեզ ազգային ժողով ամբողջական հնդիմությամբ եւ իշխանությամբ, թե հնդիմությունը չի վերցնի մանդատները։ Սա է այսօրվա երեկոյան թեման։ 091-76-10-07 է մեր հեռախոսահամարը։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
6: Արթուրը։
0: Արթուրը։
6: Այո։
0: Արթուր, համեցեք, ուղիղ եթերում խոսում ենք այն մասին, թե կձևավորվի ազգային ժողով ընդդիմությամբ եւ կառավարությամբ, թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները։
6: Նայեք, այսպես ասեմ, նախ ես ձեզ անխափան եթեր եմ մաղթում մինչև եթերի ավար։
0: Շնորհակալ եմ։
6: Երկրորդն էլ, որ թե թվում է, այլ այդպես է լինել, որովհետև ԿՊ-ն ինքը շատ ձայներ ունի, ես լսում եմ ասենք մարդ, որ զանգամ է ինչ են ասում, ընդդիմությունների իմաստ չկա, որ մանդատ չեն վերցնի, որովհետև իրանք մանդատ չվերցնելով կորցնեն մի քանի արտոնություններ իրանց հետ կապված, ու տենց մի խոսքով ստեղծվելու է ամեն ինչը սաղ լավ լինելու, կարճ կոնկրետ։
0: Որն է լավը, ամեն բան լավ է լինելու, որն է, այդ ամեն։
6: Ամեն բան լավ է լինելու, սո, ամեն բան լավ է լինելու մեր երկրում, այսպես, ուղակի լավ է լինելու։
0: Վայ Արթուր ջան, աստված տա թող հենց այդպես է լինի, իսկապես, բոլորը։
6: Պետք է միշտ դրական նայենք, դեպի առաջ, դրական ապրենք, որպեսզի մենք, թե չէ որ միշտ բացական մտածենք, վայ սենց, վայ սենց, աստված վերևից նա տնես բացական բան կդնի մեր դիմաց, ու մենք չենք է պատկերացնի հիմա կատարվում։
0: Ամեն բան լավ է լինելու, ասում է Արթուրը, եւ ընդդիմությունը կվերցնի ըստ իրեն մանդատները։ Ճիշտ է։
6: Այո։
0: Շնորհակալ եմ զանգի համար, Արթուր ջան։
6: Ստեսցյուն, բարի գիշեր։
0: Ստեսցյուն, լավ եղեք, սիրելի ռադիո լսողներ։ Այսպես, կարճ եւ կոնկրետ, Արթուրն ասած, ընդդիմությունը կվերցնի մանդատները, պետք է լավ տրամադրվենք, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Ինչքան վատատես ես լինում, այնքան ամեն բան վատ է լինում։ Ո, ես իրականում վատատես մարդ եմ, եւ ընդհանրապես խոսքը քաղաքականությանը չի վերաբերվում։ Առասարակ առաջարկում եմ նաև ինչ-որ մի օր այդպիսի թեմա վերցնել, լավատեսեք թե վատատես, հենց հիմա գրանց եմ ինձ մոտ, քանի չեմ մոռացել, բայց այսօր դեռ շարունակում ենք այս թեմայի շուրջ խոսել, իսկ թեման հետևյալն է, ընդդիմությունը կվերցնի մանդատները, թե չի վերցնի մանդատները։ Ալո, բարև ձեզ։
7: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ողջույն, ողջույն, ես Էվան եմ, ով եմ ես միացել։
7: Եվա ջան, ես Գևորգ եմ, շատ շնորհակալ եմ ձեր հաղորդման համար, որ դուք կաք։
0: Շնորհակալ եմ Գևորգ ջան, ես էլ, որ դուք կաք։ Եվ ձեր շնորհիվ է, որ մենք ունենք առողջ քննարկումներ։
7: Ահա։ Իտեք ես ինձ եմ կարծում, Եվա ջան, իմ կարծիքով իրանք վերցնելու են մանդատները, ու այդ փողոցային, այդ սենց ասեմ, միտինգերի նկատի ունեմ, իրանք ոգի սենց ասեմ, ժողովուրդն է մեր մեղք։ Իրանք ժողովրդին տանել են բախումների ձերբակալություն, իրանք արանքից դուրս թռնեն։
0: Այսինքն իրանք չեն վերցնի, ընդդիմությունը չի վերցնի ԱԺ-ը իրենց մանդատները։
7: Վերցնել են, ոնց են վերցնել, իրանք չեն կարա չվերցնեն, որտեղ իրանք կորցնում բան ունեն, եթե չվերցնեն, մեկա հաղթելա մեր վարչապետը, իրանք ստիպած վերցնել են։
0: Բա փողոցային բախումները կամ առասրակ ցույցերն ինչ իմաստ կունենան այդ պարագայում։
7: Իրանք արդեն կոչ են անում, որ իրանք ցանկանում են, որ չվերցնեն ու տանեն բախումների փողոցային պայքարի, բայց փողոցային պայքարը ինչ-որ դեր չի խաղալու։ Ուղղակի դա ասած շանս, եթե իր շանս լինի, հենց, բայց իրանք հնարավորություն չունեն ոչ մի բանի։
0: Հասկացած ես, Գևորգ ջան,
7: հասկացած եմ։ Միջոցով կցանգանայի կոչ անել, որ ոչ մենք դուր չգա փողոցային պայքարի։
0: Այ, այստեղ կարծես թե եթերային կանոնների մեջ մտնում է, որ կոչեր առասարակ չի կարելի անել ուղիղ եթերում։ Հա, Գևորգ ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք։
7: Ես եմ շնորհակալ
0: եմ։ Ամենայն բարի քեզ ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, խնդրում եմ կոչեր անել, չանել, այսինքն կոչեր անելիս զերծ մնալ առասարակ ուղիղ եթերում ընդհանրապես կարծիքներ, քննարկումներ եւ մտքեր կարելի է փոխանակել, կոչեր ոչ, կոչեր անել, հայհոյել, վատ խոսքերով միմյանց դիմել, վիրավորել, դա անթույլատրելի է ուղիղ եթերային կանոնների մեջ եւ առասարակ բարեվարկության կանոնների մեջ չի տեղավորվում, ներքին խաղաղությունը ոչ պակաս կարևոր է։ Այո, այստեղից ինձ ասում եք, որ լավատեսությունը, բարետեսությունը շատ կարևոր է։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, իրականում, երբ որ մարդ վատատես է լինում, վատ բաներ է այսպես իր կյանքի հանդեպ կամ առհասարակ վատն է կանխատեսում, դրանով միայն իրեն է վատություն անում։ Եվ այո, բոլորիս մաղթում եմ այդ թվում նաև ինձ լավատեսություն։ 091-76-10-07 հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել, սիրելիներ, կձևավորվի ազգային ժողով, թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները։ Ինչպես կասեր Արթուրը, ամեն ինչ լավ է լինելու, միշտ պետք է լինել լավատես, այո, այո, այո, ու էլի այո, ներքին խաղաղությունը ոչ պակաս կարևոր է, շնորհակալ եմ անչափ բոլորին տեղեկությունների համար, ձեր զանգերը անմիջապես կընդունվեն 091-76-10-07 հեռախոսահամարով զանգահարելու դեպքում։
3: Ավրորա, ռադիո, որը դիտում են։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, ընդունում ենք զանգ, ալո, բարև ձեզ։ Ահա, այսպես, ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ողջույններս, ով եմ ես միացել։
1: Մհեր է։
0: Մհեր ջան։
1: Ողջույններ, Էմա ջան։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Այսօր մենք փորձում ենք խոսել ամեն ինչպես ազգային ժողովում տեղի ունեցած, ավելի ճիշտ հունիսի 7-ին տեղի ունեցած ընտրությունների մասին եւ հետագա պլանների։ Ինչ է լինելու ազգային ժողովում, կձևավորվի եւ ընդդիմություն եւ կառավարություն, այսպես համագործակցություն, թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները։ Սա է մեր այսօրվա թեման։ Եվ հավանաբար դուք էլ ունեք ձևավորված կարծիք, որը, այո, դեռ շատ օթում կախված է յուրաքանչյուրիս մոտ, ինչու որովհետև հստակ պատկեր միևնույն է չունենք, բայց դե կարծիքներ, մտորումներ, մտահոգություններ, հաստատ ունենք, որով էլ այսօր կիսվում ենք միմյանց հետ, համեցեք։
1: Ահա, հասկանալի է, փորձում եմ պատասխանել։ Էվա ջան, չգիտեմ, սեփական կարծիքս կարող եմ հայտնել։
0: Այո, իհարկե, ինչպես գիտեք, եթերային կանոններին համապատասխան։
1: Ես ընդհանրապես քաղաքականություն զրո եմ, չեմ ուզում ընդհանրապես հետաքրքրվել, իմ մոտ ոչ մի լրատվական գոյություն չունի։
0: Ինչ հետաքրքիր։
1: Միակ լրատվականը ժամը 9-ից սկսած մինչև ժամը 8-ը ձերն է։ Դա մոդելն է ձեզ, լրատվական հոսքը Ավրորա է գալիս։
0: Ինչ իմանում եք, մեզնից եք իմանում։
1: Հա,
0: վստահելի ձեռքերում եք։
1: Ավել, պատահ, ինչ կա հետա։
0: Վստահելի ձեռքերում եք։ Այե։
1: Ուրեմն, առաջակ քաղաքականություն չեմ խոսա, ընդհանրապես եթե չենք խոսալու, այլ անջատեմ կամ առաջակ։ Խոսում ենք, նայք, մենք կտրվանք Ռուսաստանից, ճիշտ է։
0: Մտահոգեք
1: դեռ հաստատանք։ Իրանք հրաժարվում են իբր թե իրանք ասելով, որ եթե մեր հետ չեք, ուրեմն մեզան չերու մնացեք, մենք դեռ գործ չենք անի։ Հայ կանոնը դա, մենք դեռ չենք խաղում, որ դուք մեր հետ չեք։ Ահա, տարբերակ։ Մաս մի օր հարց տնենք, արեք սենց մտածենք, մենք հայերս միշտ պրպտրում մտքեր ունենք, ճյուղեր գտնում ենք, ինչ ով ոնց ա փորձել, ինչ առաջարկ ունի արտասահմանից ներկայելու, արտահանելու, ոնց ա ստացվել փորձը, որտեղից սկսենք, ոնց անենք։ Այդպես ավելի ճիշտ կլինի, մենք ինչն ա պետք քաղաքականությունը։ Մեկ ամ ոնց էլ անենք, իրանք իրանց ուզածով են անելու, ճիշտ ա, կարծիք հայտնելու համաձայն են։ Բոլորի տեսանկյունն էլ կա։ Ուղղակի մեկ այլ մեզի ոչինչ չի ասում, երեք հայկի հետ էլ ենք խոսում ենք թեման։
0: Տեսեք, մեր
1: անգամ վրդովում ենք։
0: Հա, հետաքրքիր է, որովհետև մարդիկ էլ կան, պահանջում են, ասում են, պետք է այս թեմաները քննարկվեն։
1: Ճիշտ է։ Նկատել եք, որ ռադիոն լսում են հիմնականում այն տիպի մարդիկ, ովքեր, որ ասենք, ինֆորմացիա, հետաքրքրություն, մեկը մյուսի հանդեպ, սեփական շահ հետաքրքրողը ֆլեշկեքով ռադիո ընդհանրապես է լսում, իրանց երգերը, իրանց ռեստորաններում, իրանց պատմիած երգիչներով են, ոչ մեկ մեր կարծիքը հաշվի չի առնելու։
0: Չէ, ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ չեն լսում, լավ էլ լսում են, բոլոր շրջանակներում լսում են ռադիո։
1: Բոլորը լսում են, քիչ են անգամ զանգում։
0: Համոզված եմ։
1: Զանգնացին, ես ինչ կազմակերպության, գուսակության ներկայացուցիչն եմ, սեփական կարծիքը
0: սենց է,
1: ժողովուրդն ոգևորում են ձեզ, սենց է լինելու, ոչ մի չզանգեք։
0: Բաց չեն ներկայանա, վստահաբար, ով էլ որ զանգում է սիրելի
1: մեր հետ։ Բաց կողից են, չեն ներկայանում, լավ։
0: Դե, այսպես պայմանավորվենք, եթե ձեզ այդ թեման չի հետաքրքրի, հուսամ կլսեք մեզ, կամ
1: այո, ես նշանակում եմ լսել, մենք չի որ
0: պանապոխել։ Բայց գուցե ձեզ հետ այդ օրը այդ թեման։
1: Ձեզ ոգևորում է, որ ինչ-որ մեկը զանգի։
0: Այո,
1: այո։ Մասնիկը դա է։ Մեզ հետաքրքրի է, չէ՞ որ մենք մեր ասեն զիմատ փոսեք մեզ օգնեք էլ։
0: Մհեր ջան, դե ուրեմն լսենք այլ զանգեր, տեսնենք ով ինչ կասի եւ կշարունակենք։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ զանգը արեցիք, լավ եղեք, ամենայն բարի։ Կայո, սիրելի ռադիոլսողներ, կան մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված չեն քաղաքականությամբ, կան մարդիկ, որ ովքեր հետաքրքրված են ավելի շատ քաղաքականությամբ, իրականում թեմաները այսպես են բաշխվում են, որ յուրաքանչյուր մարդ իր հետաքրքրությունների շրջանակներում կարողանա գտնել իր ուզած եւ իրեն հետաքրքրող թեման։ 091-76-10-07 մեր հեռախոսահամարը, համեցեք ուղիղ եթեր, թեման շարունակվում է դեռ եւ Okay, շնչվի։ Զանգեք, համեցեք, բոլորին սպասում եմ 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, ձեզ հետ Տևան եմ, և դուք լսում եք Ավրորա։ Ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև, Էվա ջան։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով է մեզ
2: միացել։
0: Ով է մեզ միացել։
2: Արմենը։
0: Արմեն, լավ եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ Մի քիչ այսպես ոչ այնքան փաստացի թեմայի շուրջ ենք խոսում, կիսվում ենք մեր մտորումներով, հա, որովհետև դեռ հայտարարություններ պաշտոնական չկան, կապված ազգային ժողովի ձևավորման հետ։ Կձևավորվի ըստ ձեզ ընդդիմությամբ և կառավարությամբ ազգային ժողով, թե ընդդիմությունը չի վերցնի մանդատները։
2: Ես ավելի քան վստահ եմ, որ ընդդիմությունը մանդատները վերցնելու է, որտեվ սկզբան է, որ իրենք մասնակցում էին ընտրություն, իրենք վստահ էին, որ իրենք ընդդիմություն են անելու ու մանդատները վերցնելու են։ Բաց արվում է, այդպիսի բան չի կարա լինի, եթե կհիշեք 21 թվին ընդունել խոսակցություններն էր։ Պրոստը խնդիր է ստենալանում, թե իրենք կաշխատեն իշխանության հետ որպես ընդդիմություն, թե էլի ներողություն եմ խնդրում իմ արտահայտության համար, շումն ու կատու կլեն։
0: Հասկանալի է։
2: Դե չէ, որ վերցնելու են, նախ այսօր հայտարարությունները, եթե ուսումնասիրել են, հասկանալի է, ուսումնասիրել են, հայտարարությունները ելնելով իրենք վերցնելու են մանդատները, որտեղ թե Նարեկ Կարապետյանը, թե Իշխան Ցավաթելյանը, այդպես էլ հայտարարեցին, որ գնալու են, որպեսզի զսպեն, որ դատախազ չդա, տոլիշան մի խոսքով ամեն դեպքում իրենք ուրեմն օճնը հաստատեցին։
0: Ազգային ժողովը
2: համենից։ Հայ իրենք միանշանակ մտել են ազգային ժողով, պրոս ազգային ժողովի կոնֆիգուրացիան է հիմա հայտնի չի, կախված ԲԿ-ի 4%-ի հետ։
0: Այո։
2: Բայց որ վերցնելու են միանշանակ մանդատները, դա կասկած բացարձակ գոյություն չունի։ Դե սկսենք այդպես, որ իրենք չվերցնելու դեպքում Նարեկ Կարապետյան ասեց ինչ արնելու, եթե լսել եք։
0: Հա, լսել եմ։
2: Նարեկ Կարապետյանը ասեց, որ եթե մանդատները չենք վերցնում, եթե երկրորդ տարբերակը ասենք դրա, երկրորդ տարբերակը նաեա, որ հեղափոխություն։ Բայց բոլորս էլ վստահ ենք, որ մեր ժողովուրդը դուրս չի գա, ոչ էլ հեղափոխություն չի անի, ընդհանրապես ցանկացած առաջնորդի դեպքում հիմա հեղափոխություն չի անի։ Համաշխարհային հեղափոխության, որ ուսումնասիրում ես, ինքը պետք է հասնի, զարգանա, աճի, հասնի այդ աստիճանին, որ հեղափոխություն լինի։ Հայաստանում էլ հեղափոխություն չի լինի եւս մի 30-40 տարի։
0: Հետաքրքիր մեկտեղանությունները։
2: Նախորդ հարցը զրուցավարին լսում էի, ինչ էր ուզում ինքը, ով ինչ ասի։
0: Իրականում ինքն ասում էր, որ քաղաքականացված չի եւ ինքը սիրով կլսի
2: մեկտեղանությունը։ Որ ասեց ուզում եմ ինչ որ մեկը զանգի ինչ ասի։
0: Որ մեզ հետ համոզի եւ ճիշտ ուղղությամ վրա դնի, այսպես ասած։ Ես այդպես հասկացա։
2: Ես ճիշտ եմ հասկացա դրա համար, ասի մեր հարգելի զրուցակիցներ, հասկանամ ինչեր ուզում ասացելներ։
0: Քանի որ ինքը ասում է, որ ինքը քաղաքականությամբ հետաքրքրված չի, թող զանգեն իրեն մարդիկ, ովքեր կկարողանան հետ համոզել եւ այսպես է։
2: Էվա ջան, երևի թե ցույց կտաք, որ ես միանամ աշխարի 100, չգիտեմ, քանի պետություն կան, մինուս 1 բոլոր պետությունների միավորվեմ եւ շնորհավորեմ հայ ազգին ընտրությունների հետ կապված։ Անկախ նրանից ինչ խորհրդարանին ձևավորեմ, մենք անկախ Հայաստանի պատմության 9-րդ խորհրդարանին ձևավորի, որի համար շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս։
0: Շնորհակալ եմ Արմեն ջան։ Ես
2: ցանկացած ընտրող չընտրող, ովքեր որ կան, ցանկացած հայ, սկսած հենց նոր ծնվածից մինչև բոլորիս շնորհավորում եմ մեր Հայաստանի պատմության եւս 5 տարին շարունակելու ընտրություն կատարելու համար, համադրական մեր իրավունքը իրացնելու համար։ Անկախ նրանից ինչ խորհրդարանին ձևավորել։
0: Շնորհակալ եմ Արմեն ջան, շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ արեցիք, վստահ եմ հետաքրքրեց շատերին։ Շնորհակալ եմ։
2: Էվա ջան, այս հարցը այսօրվա ռադիո Ավրորայի եթերում որ բարձրացված է, հարցի պատասխանները անկեղծ ասած գուշակել պետք չէ, որտեղ տվել են իրանք։ Այդպես ինքն կարծիքը չեմ ասում։ Արդեն իրանք տվել են, ընդամենը Նարեկի ու Իշխան Սարատյանի հարցազրույցի հարցազրույցներից պարզա, որ իրանք արդեն այդ հարցի պատասխանը տվել են։ Անկախ մեր կարծիքից իրանք հստակ ասել են, որ իրանք վերցնելու են մանդատները։ Դաժե Անի Գրիգորյան բանկա, ամեն ինչ լրագրող կա, անգամ ինքը հաստատեց, նաև ինչ-որ դեպքում վարկաբեկեց, բայց ամեն դեպքում հաստատված է, վերցնել են մանդատները, Ուրբաթորը կհայտարարի, դա որ ասում արդեն կնարկման ենթակայել դաժե չի, բայց շատ շնորհակալ եմ, որ զրուցելու թեմա եք տալիս։
0: Շնորհակալ եմ Արմեն ջան, շնորհակալ եմ ձեր մեկնաբանությունների համար, լավ եղեք, ամեն
2: ինչ
0: լավ եք ձեզ, լավ եթեր եմ ասում։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, փաստորեն իրոք, որ քաղաքականությամբ հետաքրքրված մարդիկ շատ են մեր շրջանում, և հրավիրում եմ բոլորին զանգերի, առասարակ քաղաքականությամբ հետաքրքրված եք, հետաքրքրված չեք, ունենք որոշակի ձևավորված կարծիքներ, ամեն մեկս էլ ունենք, եւ ես առաջարկում եմ խոսենք այդ կարծիքների շուրջ։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ողջույն, ողջույն, ում հետ եմ խոսում այս պահին։
1: Ես եկեք չնկանամ, բայց թեմայինը ծանոթ եմ, ամենը մի քանի բան էլի,
0: հա։ Համեցեք, համեցեք, լսում ենք ձեզ։
1: Երկու ժամ առաջ եթե դուք ասում եք, ոչ թե հնչի է, ասում են, չէ, մի վիրավորան էլ չէ։ Գործությունը պահելով ոչ չեմ ասում, ընդամենը մի հատ գոչ եմ անում, որ եթե կան ռադիո լսողներ, որ համարում են իրենց վարչապետը, բան իրենց չգիտեմ ինչ արդար։
0: Ներեղություն, բայց ես էստեղ ստիպված եմ նորից փակել ձայնը, որովհետև ես խնդրեցի առհասարակ կոչեր չանել եւ խնդրեցի առհասարակ վիրավորանքներից զերծ մնալ, հիմա նորից կընդունեմ ձեզ ուղիղ եթեր, բայց որևէ մեկին, ընդդիմության ներկայացուցիչ, կառավարության ներկայացուցիչ, որևէ մեկի հասցեին, վիրավորական արտահայտությունները կոչերն առհասարակ արգելվում են ուղիղ եթերում։ Համեցեք ամեն բան առանց վիրավորանքի, առանց սուր մեկնաբանությունների։
1: Ոչ, անում որ կոչեր չանեն, նման բաներ չխոսան։
0: Դե ես զգուշացրի մեր ռադիոսողին, եթե նկատեցիք, որ կոչեր
1: արգելվում են։ Ռադիոին մեհե, եթե չեմ սխալվում, որ ասում այդ մեզ ինչ ամեն մեկս փորձով զբաղվել են, չէ, դեր ամեն մեկս փորձով զբաղվել են, դրա համար այսօր այսօր ենք ընկել։ Դա երկրորդ։ Եվ երրորդը, եթե չեմ կարող, եթե ընդդիմությունը հանկարծ մանդատները վերցնի ու գնա որպես ազգային ժողովում որպես ընդդիմություն, այն ես իս էսելը շոու, էսելը բեմականացու, որը որ պետք է խաղացվեն։
0: Այսինքն ըստ ձեզ պետք է չվերցնի։
1: Մի վարկյան հեսա ես ձեզ չլսեցի, ես ձեզ կլսեմ հեսա։ Եթե այդ մարդիկ ի սկզբանե հայտարարում էին, չէ, քաղաքական այդ երկու հզոր ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդների, որ հաշվում էին, ասում էին բետարբերակ, ասում էին բետարբերակ չկա, մենք ասում ենք ու
0: ըհը
1: պիտի իշխանապողություն ու վերջ, երկրորդ տարբերակ BCD տարբերակներ չկա։ Հիմա այդ BCD տարբերակը եթե չկա, իրանք տուպը չպտի վերցնեն իրանց մանդատները, իրանք պտի ամեն ձև հասնեն նրան, որ իշխանապողություն հեղափոխություն են, թե գնացին իրանք ընդդիմություն, այդ որ ասում են ձեները նենցելի, որ չկարանան դատախազ ընդրեն, չկարանան համանդրական դատանի նախագան, տնես անեն, են անեն, են անեն, են անեն, ոչ մեկ վստահ չի, չէ, ասենք իրանց կուսակցունից, իրանց կմբակցունից քանի հոգի մանդատը վերցնելուց հետո իրանց գլխից կթռնի, կոպիտ ասես, ոնց որ օրինակ շատ դեպքեր եղել, օրինակ ԿՊ-ից քանի հոգի հելան դուրս եկան, ընդդիմություն իշխանովա բոլոր իրապրոգրամավորների վրա վստահ, որ դրաမှာ եթե իրականում մարդիկ ուզում են ընդդիմություն, այլի իշխանապողություն, հեղափոխություն, իրանք պրոստը չպետք է ասեն մանդատները ու թեկուզ ասեն փողոցային պայքարի։ Ու այս ազգն էլ հեղափոխություն անել, մի ոպե բառը հիշեմ, ոչ բռնի թավշյա հեղափոխություն անելու ձևը լավ դիտի, արդեն սովորել է։ Այդ ընդամենը իմ կարծիքն է։
0: Եղավ, շնորհակալ եմ անչավ, որ զանգարեցիք եւ ասացիք ձեր կարծիքը։ Լավ եղեք, ամենայն բարիքով մաղթում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, լսեն Գովաստ, շնորհակալ եմ բոլորին զանգերի համար, շնորհակալ եմ բոլորին, որ միացաք, խոսեցինք, շատ հաճելի ընթացք ունեցանք, շատ մեկնաբանություններ ունեցանք եւ այսպես շարունակելու ենք, առասարակ յուրաքանչյուր երեկո անդրադառնալու ենք որևէ հետաքրքիր թեմայի։ Բարի եւ խաղաղ գիշեր եմ մաղթում բոլորիս, ես Էվան եմ եւ դուք շարունակելու եք ողջ գիշեր լսել Ռադիո Ավրորա։
3: Գովաստ։ Վերանորոգում Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
5: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
6: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
5: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
6: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
5: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
6: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատելու։
5: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
7: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Govast.
1: Vandent Atamna Bujaran, Shur Gjoria, Yerevan, Arami i në Sunerku, Van Gëcik Dent, KTM. Licenza KPO 00-049, Dervat 06-04-26.
2: Në ver akcja Mobile Centrum, majisi 11-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ, գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: ճանապարհովստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Մար, ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիփոթեք ստացար։
3: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
4: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
4: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 880 08։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։